ана китобе дар даст дорем одоби муошират нигоштаи олиматулбакон дар бораи ин олима ва бонуи донишманд гуфтори дигаре мебояд вале моро аз ин китоб чанд нуктаи бисёр писанд омада ки мехоҳем ба саҳми шумо шунавандагони азизи озодазодагон бирасонем мумкин шумо аз ин китоб аз ин гуфтаҳо огаҳед аммо бори дигар онҳоро ба ёди шумо орем ҳам аз манфиат холӣ нахоҳад буд дар баёни одоби зану шавҳар оварда шуда занонро ду вазифаи муҳим аст аввал занро лозим аст ки ба қадри имкон табиат сиришт хислат ва хусусияти шавҳарашро ҳамеша имтиҳон қарор намояд дар оянда мувофиқи хулосаҳо ва фикру андешаҳои худ рафтор кунад яъне зан дурусттар ва саҳиҳтар донад ки шавҳараш аз чӣ чизҳо хурсанд ва аз чӣ нороҳат ва асабонӣ мешавад бинобар ин зан ҳамеша бо хислатҳои хоси шавҳараш шинос ва огоҳ буда мувофиқи табъи шавҳар рафтор намояд дуввум занро лозим аст ки ҳар гуна хабарҳои хуш ва нохуш мусбат ва манфии дигар занон ва занони тобеи шавҳараш дар бораи шавҳараш бидонад ва бифаҳмад ва хулосаи худро барорад ва ба шавҳар нагӯяд шариати мо ба занони итоаткор номи занони меҳрубону хушахлоқ дода ва дар акси ҳол занонеро ки ба шавҳарашон итоат намекунанд онҳоро занони беҳаё ва бешарм гуфта чӣ андешаҳои нику ва манфиатбахшу ибратангез шавҳару зан ободии оила оҳанги хуши зиндагӣ садои дили ояндагон аст шумо медонед ки китоби одоби муошират соли 1898-99 ду бор дар шаҳри Санкт-Петербург мунташир гардидааст ва дар оилаю оиладорӣ ҳамчун як дастури бисёр муҳим ва зарурӣ ба ҳисоб гирифта шудааст моро ду насиҳати бонуи араб ба духтараш хеле аҷиб омада он андешаҳоро ҳоло бекаму кост меорем то шумо ҳам баҳравар шавед ва хулосаи худро гуфта нависед зани араб гӯяд духтарам аз оилае ки онҷо таълиму тарбия ёфтӣ ва ба воя расидӣ акнун берун равӣ бар бистари шахси ношинос дароӣ ҳамсари ӯ шавӣ пас акнун ту барои шавҳарат замин шав шавҳарат барои ту осмон мешавад ту монанди замин дар зераш бош ӯ монанди осмон соя мешавад мисле ки осмон бо боронҳои шифобахши худ заминро роҳат мебахшад ӯ низ ба ту марҳамат ва меҳрубонӣ кунад ту ба вай бисёр бош ту ба вай бистар бош шавҳарат барояд дарахти сафедор шавад ту назди вай ходима бош ӯ пеши ту ходим шавад барои иҷрои корҳои ғайримумкин ва аз қудрат ва тоқати ӯ берун аст ӯро маҷбур макун зеро ин гуна рафтор ва гуфтори ту сабаби ранҷидани ӯ гардад аз шавҳарат дур мабош ин сабаби фаромӯшият мешавад шавҳарат чӣ қадар ба ту наздик бошад ту ҳамон қадар наздик бош димоғи ӯро аз бӯйҳои бад ва гӯшашро аз пичин ва суханони заҳролуд нигаҳ дор ба покизагӣ ва тозагӣ одат кун туро ҳамеша хушахлоқӣ хушфеълӣ ва хушбӯӣ намоён бошад шавҳарат ҳеҷ гоҳ аз ту ғайр аз суханои ширин ва мулоим дигар чизе нашунавад дар либоси кӯҳна ё ифлос ва ё қиёфаи номақбул ба шавҳарат рӯбарӯ машав ҳангоми гуфтугӯ суҳбат ва дидори одатӣ шавҳарат туро ҳеҷ гоҳ дар шакли ғайриоддӣ ва номаъқул набинад
بندیشه ما این سخنها از سخنهای دلی همه زنان مادران میتواند شود. اگر عالمه باشد، دانشمند باشد، از پندهای زندگی و حیات برخوردار باشد.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи вахш рӯи мавҷи 101.9 FM метавонед бишнавед.
1: дуруд ба шунавандаҳои гиромӣ, роғибони адабиёт. ба таваҷҷӯҳи шумо азизон, китоби «Қаҳрамони тоҷикистон» устод Садриддин Айнӣ намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷанқул. гуфтори 69-ум.

0: аллома айнӣ бо рисола ва мақолоти зиёдаш дар хусуси зиндагӣ ва эҷодиёти шахсиятҳои илму маърифат ва сиёсату давлатдорӣ мардумро бо гузаштаи пурифтихор ва фарзандони некноми миллат ошно сохт. онҳоро бо таърихи ибратомӯзу пурифтихори худ пайваст. мардум бо нигоҳи зиракона ва хиратмандонаи айнӣ аз барору нокомиҳои ниёгон дар набарди зиндагӣ огоҳ шуданд. Эмомалӣ Раҳмон. гуфторҳо дар васфи аллома Садриддин Айнӣ.
1: бузургии устод дар ин аст ки дар асл офаридаи халқ шогирди халқ буда баъд муаллими халқ гаштааст. Раҳим Ҳошим.
2: намунаи адабиёти тоҷик асарест ки бо нашри он устод Айнӣ адабиёти тоҷикро ба оламиён муаррифӣ намуд. ин асар дар таъсисёбии ҷумҳурии тоҷикистон нақши намоён дошт ва имрӯз ҳам аҳамияти таърихии худро ҳифз кардааст.
3: ҳоҷӣ Мулло Ҷаҳонгир Маҷнуни Бухороӣ, вафот 1313. аз тазкираи садри зиё.

чаму ту мӯй миёни дигарӣ. гарчи бисёр бувад қоили ашъори фасеҳ, мустариб лик ту бо нутқу баёни дигарӣ.

шунавандаҳои арҷманд, шумо гуфтори 69-умро аз рӯи китоби устод Садриддин Айнӣ намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хоҷамқул шунидед. Коргардони гуфтор Шералӣ Навзалӣ.

0: тоҷикистон садои ҷумҳурии соҳиб истиқлоли тоҷикон.
1: Тоҷикистон садои дили мардуми озоду сарбаланди тоҷикистон.
0: Бо дурахши парчами озодагон, бо фурӯғи тозаи тоҷи каём,
1: зинда гашти дар вуҷуди тоҷикон, тоҷикистон, ориёно ориёно.

субҳи нав, рӯзи нав ва имкониятҳои тозаро ба ҳар яки шумо муборак мегӯем. Бигузор ин рӯз бо табассуми меҳр, нуру сафо ва комёбиҳои тоза оғоз гардад. Мо хушҳол аз он ҳастем, ки имрӯз низ дар оғози рӯз ҳамроҳи шумо ҳастем ва талош мекунем, ки бо бахшҳои ҷолиби барномаи насими субҳ ба дилҳоятон фараҳ, ба рӯҳиятон нерӯ ва ба рӯзгоратон ҳусни дигар бахшем.

0: Рӯзҳо мисли саҳифаи китоб паси ҳам мегузаранд, вале ҳар яке бо хотира, воқеа ва номи шахсиятҳо дар ёдҳо боқӣ мемонанд. Тақвим на танҳо маҷмӯи санаҳо нест, он бозгӯи таърих, оинаи замон ва пайванди гузаштаву имрӯз мебошад.
1: тақвими рӯз имрӯз чоршанбе 8 июли соли 2026 мелодӣ 8 июли соли 2004 дар шаҳри Душанбе президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва котиби вақти иҷроияи Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил Владимир Рушайло маҷмӯи васеи масъалаҳои дорои хусусияти минтақавию байналмилалӣ ҳамкории иқтисодӣ байни мамлакатҳои узви Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил ва дигар мавзӯъҳои муҳими вобаста ба робитаҳои бисёрҷонибаи Тоҷикистонро баррасӣ намуданд. дар ин рӯзи соли 2010 президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳаи Искодари ноҳияи Айни вилояти Суғд хишти аввали зеристгоҳи хати баландшидати барқи Хуҷан Айниро гузоштанд, ки арзиши лоиҳавии он зиёда аз 130 миллион сомониро ташкил медиҳад. 8 июли соли 2019 президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба президенти тозаинтихоби Ҷумҳурии Латвия Эгилс Левиц барқияи табрикӣ ирсол намуданд. 8 июли соли 2022 байни президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти Маҷористон Каталин Ева Вершенни Новак ба муносибати 30-умин солгарди барпо намудани робитаҳои дипломатии ду давлат мубодилаи барқияҳои табрикотӣ ба амал омад. дар ин рӯзи соли 2023 президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Хуҷанд дар ҷашни тиргон Эди Зардолу ва Асал иштирок намуданд. инчунин ҳамасола 8 июл дар Ҷумҳурии Тоҷикистон рӯзи маъюбон ва пиронсолон мебошад.
2: тақвими рӯз

0: шунавандагони гиромӣ, бо дамидани субҳ ва оғози боз як рӯзи нав, моро лозим аст аз вазъи обу ҳаво огоҳ бошем. Аз ин рӯ сармутахассиси шӯъбаи таҳлили иттилоотии агентии обу ҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, некноми табаррук, моро бо вазъи боду ҳавои мамлакат барои имрӯз огоҳ менамояд.
1: Мувофиқи пешгӯиҳо дар шаҳри душанбе ҳавои кам абри бебориш пешгӯӣ мешавад. Шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр сония мевазад. Ҳарорати ҳаво шабона 22-24 дараҷа гарм, рӯзона 36-38 дараҷа гарм мешавад. Дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ шуда, танҳо рӯзона дар ноҳияҳои алоҳидаи кӯҳи борони кӯтоҳмуддат борида, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. Шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр сония мевазад. Ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 19-24 дараҷа гарм, рӯзона 33-38 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 12-17 дараҷа гарм, рӯзона 28-33 дараҷа гарм мешавад. Дар вилояти Хаттон ҳавои кам абри бебориш пешгӯӣ мешавад. Шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр сония мевазад. Ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 20-25 дараҷа гарм, дар баъзе ноҳияҳо то 28-30 дараҷа гарм, рӯзона 36-41 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои доманакӯи шабона 15-20 дараҷа гарм, рӯзона 29-34 дараҷа гарм мешавад. Дар вилояти Суғд ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ шуда, танҳо рӯзона дар ноҳияҳои алоҳидаи кӯҳӣ борони кӯтоҳмуддат борида, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. Шамол аз самти шарқ бо суръати 4-9 метр сония, дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддатноки то 10-15 метр сония мевазад. Ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 19-24 дараҷа гарм, рӯзона 33-38 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 9-14 дараҷа гарм, рӯзона 22-27 дараҷа гарм мешавад. Дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбанда дар ғарби вилоят бебориш пешгӯӣ шуда, дар баъзе минтақаҳои шарқи вилоят борони кӯтоҳмуддат меборад. Шамол аз самти шарқ бо суръати 5-10 метр сония, дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддатноки то 10-15 метр сония мевазад. Ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят шабона 14-19 дараҷа гарм, дар баъзе ноҳияҳо то 22-24 дараҷа гарм, рӯзона 28-33 дараҷа гарм, дар баъзе ноҳияҳо то 35-37 дараҷа гарм, дар шарқи вилоят шабона 5-10 дараҷа гарм, рӯзона 12-17 дараҷа гарм мешавад. Вобаста ба ноустувории вазъи обу ҳаво, агенти обу ҳавошиносӣ огоҳӣ медиҳад. Рӯзҳои 7-ум то 9-уми июли соли ҷорӣ бо сабаби баландшавии ҳарорати ҳаво дар ноҳияҳои доманакӯҳии кӯҳии тобеи ҷумҳурӣ, вилояти Суғд ва ноҳияҳои ғарбии вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон хафи сар задани селҳои хусусияти пиряхӣ дошта пешгӯӣ мешавад.
0: шунавандагони гиромӣ, ин буд маълумот дар бораи вазъи обу ҳавои мамлакат барои имрӯз. дар ҳама вазъи обу ҳаво ба шумо табъи хушуболида таманно менамоем. бо мавҷи радиои Тоҷикистон бимонед.

барои наврасон истироҳат хеле муҳим мебошад. Дар ин давра организми онҳо бо суръат рушд мекунад ва мағзи сар маълумоти зиёдро қабул мекунад. Агар наврас ба қадри кофӣ истироҳат накунад, диққаташ парешон бошад, қобилияти омӯзиш коҳиш меёбад ва зуд хаста мегардад. Аз ин рӯ мутахассисон тавсия медиҳанд, ки наврасон ҳар шаб аз 8 то 10 соат хоб кунанд. Калонсолон низ ба истироҳати мунтазам ниёз доранд. Камхобӣ ва кори бефосила метавонад боиси хастагӣ, паст шудани қобилияти фикрронӣ ва коҳиши самараноки кор гарданд. Истироҳати кофӣ хотираро беҳтар мекунад, рӯҳияро болида нигоҳ медорад ва ба қабули қарорҳои дуруст мусоидат мекунад.

0: тоҷикистон сарзамини кӯҳҳои сарбафалак, рудҳои мусаффо ва табиати афсонавист. Дар миёни ин ҳама зебугиҳои шаҳри хурӯғ, ҳамчун гавҳари дурахшони Бадахшон бо шукӯҳу латофати хосаш ҷилвагар мебошад. Хурӯғ маркази маъмурии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон буда, дар оғӯши кӯҳҳои бошукӯҳи Помир ва дар соҳили рудҳои Панҷ ва Ғунд ҷой гирифтааст. ҳавои софу форам, манзараҳои дилфиреб ва табиати нотакрораш ҳар касро ба худ мафтун месозад. Меҳмоне ки як бор ба Хорух қадам мегузорад, муҳаббати ин шаҳрро то абад дар дил нигоҳ медорад. Хорух танҳо бо табиати зебояш машҳур нест. Ин шаҳр макони илму фарҳанг, дӯстӣ ва ҳамдигарфаҳмӣ мебошад. Мардуми он бо меҳмоннавозӣ, самимият, одоби баланд ва эҳтиром ба арзишҳои миллӣ шинохта шуданд. Дар ин ҷо суннатҳои ниёгон бо зиндагии муосир ҳамоҳанг гардида, фарҳанги волои тоҷикӣ аз насл ба насл интиқол меёбад. Дар ин бора андешаҳои яке аз сокини шаҳри Хорух, Мустафо Ширинуфро мешунавем.
1: Ман дар шаҳри Хорух, маркази маъмурии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, зиндагӣ мекунам. Хорух шаҳри хеле зебо, ором ва дилнишин аст, ки аз чор тараф бо кӯҳҳои сарбафалак иҳота шудааст. Дар ин ҷо дарёҳои Ғунд ва Шоҳдара ба ҳам пайваста дарёи Панҷро ташкил медиҳанд, ки яке аз хусусиятҳои ҷолиби табиии минтақа ба ҳисоб меравад. Аҳолии шаҳри Хорух тақрибан 31,000 нафарро ташкил медиҳад. Ин шаҳр на танҳо бо табиати нотакрор, балки бо фарҳанги ғанӣ, меҳмоннавозии мардум ва муҳити илму маърифаташ низ машҳур аст. Ман аз он ифтихор мекунам, ки дар ҳамин шаҳри Дилоро таваллуд шуда ба воя расидам. Хорух барои ман танҳо зодгоҳ нест, он ҷоест, ки дар ташаккули шахсият, орзуҳо ва ҳадафҳои ман нақши муҳим гузоштааст.

Воқеан имрӯз Хорох қадамҳои устувор ба сӯи рушду ободӣ мегузорад. Бунёди роҳҳо, муассисаҳои таълимӣ, марказҳои фарҳангӣ ва иншооти нав нишон медиҳад, ки ин шаҳри зебо ҳам қадами замон рушд мекунад. Ҷавонони он бо дониш, истеъдод ва меҳнати содиқона барои пешрафти ватан саҳми арзанда мегузоранд. Хорох шаҳри кӯҳҳои сарбаланд, рудҳои мусаффо, фарҳанги ғанӣ ва инсонҳои меҳрубон мебошад. Он яке аз зеботарин гӯшаҳои тоҷикистони азиз буда, ҳар касро ба дӯст доштани ватан, ҳифзи табиат ва эҳтиром ба арзишҳои миллӣ раҳнамон месозад.

0: тароватрез бо фармон Яздон субҳ омад боз. Чу дилбар ханда бар лаб, кокулафшон субҳ омад боз. Ту эй хобида дар бистар, дари чашмони худ бикшо, ки хуршеде ба сар, хушҳолу хандон субҳ омад боз.
1: маслиҳати оҷилӣ судманду ройгон ва осон аст. маслиҳати оҷилӣ.
2: стресс чист? стресс вокуниши табии организм ба мушкилот, фишор ё тағйирот аст. миқдори камаш метавонад барои фаъолият кӯмак кунад. аммо стрессҳои дарозмуддат ба саломатӣ ва рӯҳия таъсири манфӣ мерасонад. чанд маслиҳат барои идора кардани стресс. вазифаҳоро афзалият диҳед. ҳама корҳоро якбора иҷро кардан лозим нест. вазифаҳои муҳимро муайян кунед ва аз онҳо оғоз намоед. барои истироҳат вақт ҷудо кунед. ҳатто 10-15 дақиқа танаффус дар байни корҳо метавонад хастагӣ ва фишори равониро кам кунад. фаъолияти ҷисмонӣ дошта бошед. роҳгардӣ, машқҳои сабук ё варзиш ба коҳиши стресс ва беҳтар шудани кайфият мусоидат мекунанд. хоби кофӣ. норасоии хоб метавонад эҳсоси асабоният ва изтиробро зиёд кунад. бо наздикон муошират кунед. суҳбат бо дӯстону хешовандон аксар вақт ҳисси танҳоӣ ва ташаннуҷро кам мекунад. стресс қисми табиии ҳаёт аст, аммо муҳим он аст, ки онро дуруст идора кунем. бо тартиб додани нақшаи рӯз, истироҳати кофӣ, фаъолияти ҷисмонӣ ва нигоҳ доштани тафаккури мусбат метавон таъсири стрессро коҳиш дод. ҳангоми рӯбарӯ шудан бо мушкилот, беҳтар аст ба ҷои истироби зиёд роҳи ҳалли онро ҷустуҷӯ кунем. оромӣ, сабр ва нигоҳубини саломатии ҷисмонӣ ва равонӣ калиди мубориза бо стресс ва зиндагии солим мебошад. касе ки стрессро идора мекунад, оромӣ ва нерӯи бештар барои расидан ба ҳадафҳояш меёбад, гуфтанд. худро эҳтиёт кунед. маводи сайфа бо истифода аз сомонаҳои интернетӣ омода шудааст.

0: ҳунар яке аз арзишмандтарин ганҷинаҳои миллат аст ки аз насл ба насл мерос монда фарҳанг ва ҳуввияти мору маърифӣ мекунад ҳар ҳунар нишонаи истеъдод сабру заҳмат ва муҳаббат ба касби дӯстдошта мебошад дар бахши навбатӣ бо ҳунармандони соҳиби истеъдод ошно шуда аз нозукиҳои ҳунари онҳо ва роҳи расидан ба муваффақият суҳбат хоҳем кард
1: ҳунарам болу парам

ҳунар ба инсон на танҳо шӯҳрат, балки эътимод ба худ, ҳисси масъулият ва имкони мустақилона фаъолият карданро медиҳад. Вақте инсон кори дӯстдоштаашро анҷом медиҳад, ҳар рӯзи ӯ бо илҳом ва умед оғоз меёбад. Меҳнати чунин ҷавонони ҳунарманд собит месозад, ки бо истеъдод, заҳмат ва ирода метавон орзуҳоро ба воқеият табдил дод. Эшон бо эҷоди худ фарҳанги миллиро муаррифӣ намуда, дигар ҷавононро низ ба омӯзиши ҳунар ва фаъолияти созанда ҳидоят мекунанд. واقعاً هم هنر برای انسان بال و پر است. هنر کس را به قله‌های موفقیت می‌برد، اعتماد می‌بخشد و نامش را در قلب مردم جاودانه می‌سازد.

шунавандагони азиз, қисми аввали барномаи Насими Субҳ ба анҷом расид. Аз он ки ин лаҳзаҳои субҳгоҳиро бо мо сипарӣ намудед, самимона сипосгузорем. Дар соати дуюми барнома бо матлабҳои ҷолиб, суҳбатҳои судманд ва бахшҳои рангуранг боз ҳамроҳи шумо хоҳем буд.

0: субҳ оғози як қиссаи нав, як имконияти тоза ва як саҳфаи нонавиштаи зиндагӣ мебошад. Ҳар субҳ ба мо мегӯяд, ки зиндагӣ идома дорад. Ҳар рӯз фурсати нав барои некӣ кардан, дониш омӯхтан, меҳнат намудан ва ба орзуҳои хеш наздик шудан мебошад. Пас ҳар субҳи худро бо табассум, нияти нек ва дили пур аз орзу оғоз намоед. Бори дигар дуруд мегӯем шунавандагони азиз, як субҳи пур аз умедатон ба хайру шодӣ бошад. Ва имрӯз 8 июли соли 2026 мелодист, барномаи Насими субҳ аст, мустақиман аз радиои Тоҷикистон садо медиҳад ва масъулини барномаи имрӯза бо шумо ҳастем, Мафтуна Исматулов, ва барномаро коргардонӣ мекунанд Эмомалӣ Зиёев. Бале, шунавандагони азиз, барномаи Насими субҳ аст, мустақиман аз радиои Тоҷикистон ва мо бо бахшҳои ҷолибу рангоранги худ дар субҳ каме ҳам бошад мехоҳем таби шуморо болида гардонем ва албатта бошад, ки барномаи худро аз бахши худрубисанҷ оғоз намоем бо суолҳои мантиқӣ, албатта ки рақамҳои мо дар студия фаъол ҳастанд 2760 ва 2720 мебошад, тамос гиред ва фикрҳои худро гӯед. Хуб, соли навбатӣ чунин аст. Шумо дар утоқе ҳастед, ки он се дар дорад. Аз як дари он оташи сахт, аз дари дуюм бошад шерҳое, ки се сол боз чизе нахӯрданд, ва аз дари сеюм бошад чоҳи хело чуқур, яъне амиқ аст. Хуб, шумо мебудед аз кадом дар мегузаштед? Хуб, инҷо занге дорем, қабул мекунем.
1: Рӯзатон бахайр бошад. дуруд шунаванда азиз.
0: Мутаассифона алоқа канда шуд, хуб бо ки надорад. Мо инҷо гуфтем, ки шумо дар отоқе ҳастед, ки он се дар дорад. Аз як дар оташи сахт, аз дари дуюм шерҳое, ки се сол боз чизе нахӯрданд, ва аз дари сеюм бошад чоҳи хело амиқ, яъне чоҳи чуқур вуҷуд дорад. Хуб, ба фикри шумо, худи шумо мебудед, аз кадом дари он мегузаштед, ки мо инҷо чуноне ки медонем се дар хавфнок ҳастанд. Ба фикри шумо кадом дари аз ин се дари пешниҳод гардида шумо метавонед, ки ҷони худро халосӣ диҳед? Хуб, рақамҳои мо дар студия фаъол ҳастанд 2760 ва 2720 мебошад, шунавандагони азиз, зираки худро аз даст надиҳед, чунки суолҳои мантиқӣ ниёз ба фикр карданро дорад ва албатта баъзе ҷавоби он дар худи ҳамон суол нуфтааст, агар хуб ба суолҳо диққат диҳед. Хуб, шунавандагони азиз, дар ин субҳи дилнишин бошад, ки бо ҳам як суруди дилангез шунавем ва баъдан барномаро идома диҳем.

0: Салом, шунавандагони гиромӣ. Дар студия бо хабарҳои ин соат Олфта Шарипова. Дирӯз дар идомаи сафари кори сарвазири мамлакат Қои Расулзода ва раиси вилояти Хатлон Давлат Али Саид аз ҷараёни корҳои сохтмонии бинои муассисаи таҳсилоти то мактабӣ барои 150 нафар кӯдак воқеъ дар деҳаи Сурхдараи ҷамоати деҳоти Миралиободи ноҳияи Восеъ боздид намуданд. Тавре аз хадамоти матбуоти раиси вилояти Хатлон хабар доданд, бинои муассисаи то мактабӣ дар доираи нақшаи чорабиниҳо бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ бо маблағи беш аз 10 миллион сомони бунёдгарида истодааст. Чунин дирӯз сарвазири кишвар Қои Расулзода ва раиси вилояти Хатлон Давлат Али Саид дар деҳаи Гулистони ҷамоати деҳоти Гулистони ноҳияи Восеъ роҳи мунфаршударо мавриди истифода қарор доданд. Иттилоъ дода шуд, ки бо мавриди истифода қарор гирифтани ин роҳ шароити рафтуомади сокинон, дастрасӣ ба муайсаҳои иҷтимоӣ ва ҳамлу нақли маҳсулоти кишоварзӣ ба таври назарас беҳтар мегардад. Ҳамзамон дирӯз дар идомаи сафари корӣ ба ноҳияи Мирсаид Алии Ҳамадонӣ сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қои Расулзода ва раиси вилояти Хатлон Давлат Али Саид аз ҷараёни корҳои навсозӣ ва мунфаршкунии роҳи байни деҳаҳои Чорбоғ ва Сайроби ҷамоати деҳоти Панҷо боздид намуданд. Зимни боздид иттилоъ дода шуд, ки аз навсозии роҳи мазкур бо ташаббуси соҳибкорони маҳаллӣ ва сокинони деҳаҳои Чорбоғ ва Сайроб амалӣ гардида дарозии умумии он 14.7 километр мебошад. Корҳои сохтмонӣ аз моҳи майи соли 2026 оғоз гардида то имрӯз корҳои сангфаршкунӣ ва тахту ҳамворсозӣ қитъаи роҳ пурра ба анҷом расиданд. Дар ин давра 137 километр роҳи мазкур бо маблағи 2 млн 200 ҳазор сомонӣ мунфарш гардида, корҳои асфалтпӯшкунӣ қисматҳои боқимонда бо суръат идома доранд. Дар моҳҳои январ майи соли 2026 бо ҳамаи намудҳои нақлиёт 451 млн 637,7 ҳазор мусофир интиқол дода шуд, ки ин нисбат ба ҳамин давраи соли 2025-ум 8,3 фоиз зиёд мебошад. Бино ба иттилои агентии умури кишвар, ин нишон диҳанда аст нақши калидии нақлиёти автомобилӣ дар таъмини ҳаракати дохилии аҳолӣ ва рушди низоми нақлиёти кишвар шаҳодат медиҳад. Анҷоми барномаи ахбор аз радиои Тоҷикистон.
1: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
2: Мавҷи радиои Тоҷикистон дар ноҳияи Носири Хусрав 101 FM.

калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Ганҷи ирфони Мир Саид Али Ҳамадонӣ. Китоби Ганҷи ирфон маҷмӯи рисолаҳои Мир Саид Али Ҳамадонӣ, шоир, нависанда ва орифи барҷастаи асри 14, ки осори манзум ва рисолоти ахлоқӣ ва фалсафии муаллифро дар бар мегирад, бо забони фасеҳи форсии тоҷикӣ таълиф шуда дар таърихи ирфон ва фарҳанги шарқ ҷойгоҳи хоса дорад. Мир Саид Али Ҳамадонӣ бо афкору ахлоқи пешқадами худ дар замони буҳрони иҷтимоӣ роҳи хират ва эътидолро пешниҳод карда, осорашро ба манбаи маърифат ва таълимоти инсонӣ табдил додааст. Китоби Ганҷи ирфони Мир Саид Али Ҳамадонӣ зери назари академик Абдуҷаббор Раҳмонзода ва адабиётшинос Абдураҳмони Абдуманон бо таҳия, тавзеҳот ва шарҳи луғоти Моҳирхуҷа Султонзода, Отам Асозода ва Қувваталӣ Турдиев омода гардида, бо муҳарририи Мирзо Муло Аҳмад, Ёрали Содиқов ва Раҷаб Асозода ба таб расидааст. Китоб барои муҳаққиқон, донишҷӯён, омӯзгорон ва дӯстони адабиёти классикӣ ва ирфони шарқ манбаи арзишманд ба ҳисоб меравад. Китоби Ганҷи ирфони Мир Саид Али Ҳамадонӣ соли 2015 дар ҳаҷми 380 саҳифа тариқи нашриёти Маориф дар шаҳри Душанбе ба таб расидааст. Ин асар ба тамоми алоқамандони адабиёт, ирфон, фалсафа ва таърихи фарҳанги тоҷик тавсия дода мешавад. Агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Дарвоз рӯи 3 мавҷ: 82.5 FM, 185 FM ва 104.5 FM метавонед бишнавед.
1: дар душанбе соат 9. Салом шунавандагони азиз. Дар студия бо хабарҳои ин соат Олуфтаж Шарипова. Дар доираи сафари корӣ ба Ҷумҳурии Саҳа мулоқоти консули генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Новосибирск Зарина Исмоилзода бо роҳбари Ҷумҳурии Саҳа Айсен Николаев баргузор гардид. Зимни вохӯрии рушди ҳамкориҳои байниминтақавӣ дар соҳаҳои тиҷорати иқтисодӣ, илму маориф ва фарҳангӣ баррасӣ шуданд. Дар ин хусус аз вазорати корҳои хориҷии кишвар иттилоъ доданд. дирӯз зимни нишасти матбуотии директори агентии хизмати давлатӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон Ильёс Идризода ба рӯзноманигорон иброз дошт ки шумораи ҷавононе ки дар мансабҳои роҳбарикунанда фаъолият мекунанд афзоиш ёфтааст. шумораи ҷавонони то 35 сола ба ҳолати 1 июли соли ҷорӣ 9300 нафар ё 49.1%-ро ташкил дода, дар мансабҳои роҳбарикунанда 1755 нафар ё 28.3% ҷавонон фаъолият доранд ки ин нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 мутаносибан 184 нафар зиёд мебошад. дирӯз дар меҳмонхонаи ҳайати реженсии душанбе таҳти ҳамраисии раиси палатаи савдо ва саноати ҷумҳурии тоҷикистон фарҳодшоҳ раҳмонализода ва раиси палатаи савдо ва саноати ҷумҳурии туркманистон гордов мерган мередуриевич ҷаласаи дуюми шӯрои кории тоҷикистону туркманистон баргузор гардид. таҳри дар ин хусус аз палатаи савдо ва саноати кишвар хабар доданд. тибқи барномаи баргузории ҷаласа намояндагони кишвари мо имкониятҳои сармоягузории тоҷикистон имтиёзҳои минтақаҳои озоди иқтисодӣ ва имкониятҳои соҳаи сайёҳиро ба таври муфассал тариқи рӯнамо муаррифӣ намуда, ҷониби туркманистон низ тариқи рӯнамоҳои соҳавӣ иқтидори нақлиётиву логистикӣ ва сармоягузории кишвари худро ба иштирокчиён манзур намуданд. бори аввал дар ҷумҳурии тоҷикистон чорабиниҳои конфедератсияи умумии иттифоқҳои касаба баргузор гардид. зимни мулоқоти муовини вазири меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон Шариф Нарзода бо раиси комиссияи думаи давлатӣ Маҷлиси Федералии Федератсияи Русия оид ба низомнома ва таъмини фаъолияти думаи давлатӣ, дабири кулли конфедератсияи умумии иттифоқҳои касаба Виктор Пински масъалаҳо оид ба марҳила ба марҳила ташаккул додани бозори умумии меҳнат ва танзими муҳоҷирати қувваи корӣ миёни давлатҳои иштирокдори иттиҳоди давлатҳои мустақил баррасӣ гардиданд. дар ин бора аз вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии кишвар хабар доданд. аз 11 то 12 июл бахшида ба 35 солагии истиқлоли давлатӣ дар боғҳои фарҳанги фароғатии шаҳри Душанбе, рӯзҳои фарҳанги шаҳри Истарафшан, Норак ва ноҳияҳои Фархон, Носири Хусрав, Ёвон, Масчо ва Дӯстӣ баргузор мегарданд. дар ин хусус аз вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон иттилоъ доданд. ба маълумоти манба 11 июл дар боғи фарҳангию фароғатии ба номи Садриддин Айнӣ, рӯзи фарҳанги ноҳияи Фархор, дар боғи фарҳангию фароғатии ба номи Абулқосим Фирдавсӣ, аз шаҳри Норак ва ноҳияҳои Ёвон, дар боғи фарҳангию фароғатии кулли ҷавонон рӯзи фарҳанги ноҳияи Масчо баргузор мешаванд. ҳамчунин 12 июл дар боғи Ирам рӯзи фарҳанги шаҳри Истарафшан ва дар боғи Низомиддин Алишер Навоӣ ноҳияҳои Дӯстӣ ва Носири Хусрав доир мегарданд. дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазъи пораи обаҳои кишвар барои имрӯз 8 июли соли 2026.
2: аз агентии обу ҳавошиносии кишвар хабар доданд ки имрӯз дар шаҳри Душанбе ҳавои камабри бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти шарқ бо суръати 5-10 метр дар як сония мевазад. ҳарорати ҳаво 36-38 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатлон ҳавои камабри бебориш пешгӯӣ мешавад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо 36-41 дараҷа ва дар домонакӯҳҳо бошад 29-34 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Суғд ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, дар ноҳияҳои алоҳидаи кӯҳӣ боруни кӯтоҳмудат меборад, эҳтимолан раъду барқ ба малояд. шамол аз самти шарқ бо суръати 4-9 метр дар як сония ва дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддатнокӣ то 10-15 метр дар як сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо 33-38 дараҷа ва дар ноҳияҳои кӯҳӣ бошад 22-27 дараҷа гарм хоҳад шуд. дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, дар ноҳияҳои алоҳидаи кӯҳӣ боруни кӯтоҳмудат меборад, эҳтимолан раъду барқ ба малояд. ҳарорати ҳаво дар водиҳо 33-38 дараҷа ва дар ноҳияҳои кӯҳӣ 28-33 дараҷа гарм хоҳад шуд. дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, дар ғарби вилоят бебориш ва дар баъзе минтақаҳои шарқии вилоят боруни кӯтоҳмудат меборад. ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят 28-33 дараҷа ва дар шарқи вилоят бошад 12-17 дараҷа гарм хоҳад шуд.
1: панҷоми барномаи ахбор аз радиои Тоҷикистон.
3: Амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
4: Ҷоизадори бозиҳои олимпӣ Зебинисо Рустамова ҳастам.
5: Муваффақият танҳо медал нест, қаҳрамонӣ масъулият аст. Масъулияти ҳимояи шарафи ватан, масъулияти парафшонии парчам. Варзиш мактаби ирода ва садоқат ба ватан аст.
6: Набзи пирӯзӣ дар радиои Тоҷикистон. Дар радиои Тоҷикистон.

0: Салом, шунавандагони азиз. Дар студия бо хабарҳои ин соат Олфта Шарипова. Дирӯз зимни нишасти матбуоти директори агентии хизмати давлатӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон Ильёс Идризода ба рӯзноманигорон иброз дошт, ки шумораи ҷавононе, ки дар мансабҳои роҳбари кунанда фаъолият мекунанд, афзоиш ёфтааст. Шумораи ҷавонони то 35 сола ба ҳолати 1 июли соли ҷорӣ 9300 нафар ё 49.1%-ро ташкил дода, дар мансабҳои роҳбари кунанда 1755 нафар ё 28.3% ҷавонон фаъолият доранд, ки ин нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 мутаносибан 180 4 нафар зиёд мебошад. дирӯз дар меҳмонхонаи ҳайати режим си душанбе таҳти ҳамраисии раиси палатаи савдо ва саноати ҷумҳурии тоҷикистон фарҳодшоҳ раҳмонализода ва раиси палатаи савдо ва саноати ҷумҳурии туркманистон гордов мерган мередуриевич ҷаласаи дуюми шӯрои кории тоҷикистону туркманистон баргузор гардид. Таҳри дар ин хусус аз палатаи савдо ва саноати кишвар хабар доданд, тибқи барномаи баргузории ҷаласа намояндагони кишвари мо имкониятҳои сармоягузории тоҷикистон имтиёзҳои минтақаҳои озоди иқтисодӣ ва имкониятҳои соҳаи сайёҳиро ба таври муфассал тариқи рӯнамо муаррифӣ намуда, ҷониби туркманистон низ тариқи рӯнамоҳои соҳавӣ иқтидори нақлиётиву логистикӣ ва сармоягузории кишвари худро ба иштирокчиён манзур намуданд. Бори аввал дар ҷумҳурии тоҷикистон чорабиниҳои конфедератсияи умумии иттифоқҳои касаба баргузор гардид. Зимни мулоқоти муовини вазири меҳнат, муҳоҷират ва шуғули аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон Шариф Нарзода бо раиси комиссияи думаи давлатӣ Маҷлиси федералии Федератсияи Русия оид ба низомнома ва таъмини фаъолияти думаи давлатӣ, дабири кулли конфедератсияи умумии иттифоқҳои касаба Виктор Пински масъалаҳо оид ба марҳила ба марҳила ташаккул додани бозори умумии меҳнат ва танзими муҳоҷирати қувваи корӣ миёни давлатҳои иштирокдори иттиҳоди давлатҳои мустақил баррасӣ гардиданд. Дар ин бора аз вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғули аҳолии кишвар хабар доданд. Анҷоми барномаи ахбор аз радиои тоҷикистон.
1: Амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
2: ваз ва дурнамои ҳамкориҳои тоҷикистон бо кишварҳои ҷаҳон, созмонҳои минтақавию байналмилалӣ.
3: The assembly will hear an address by His Excellency Mr. Emomali Rahmon.
2: ташаббусҳои ҷаҳонӣ ва барномаҳои роҳбурдии сиёсати хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон.
3: President of the Republic of Tajikistan.
2: Баррасӣ ин мавзӯъҳо аз дидгоҳи коршиносону таҳлилгарон дар барномаи Тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон. Ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе соати 9:15 дақиқа аз радиои Тоҷикистон бо мо бошед.

0: тоҷикистон дар сари обе, зодгоҳи офтобе. Офтобу обе ҷонбахши ту дар олам, беҳтарини офтобу об бошад. Беҳтарини оби нобе ки дар ин дуньёст, оби вахшу панҷу аз варзо бошад. Нораки ту гар чароғон кард, шоми тори меҳан, роғуни ту манбаи нуру зиёву барқ хоҳад шуд. Рафшани бахши тамоми шарқ хоҳад шуд. Чун бубинам ки дар ин ҷо мардҳои кор дида, китф бар китф, пой бар по, даст бар дастанд, ҷомаи номуси миллатро ба бар карда, баҳри ободии фардои ватан бо ҳазор умеду армоне камар бастанд. Шукр гӯям. Шукри нангу номатай тоҷик, нур ояд бар дару бар боматай тоҷик. Аст бар ин рӯзу фардои дурахшонат ватан бовар. То даме дар кӯҳ сорат барфу борон аст. То замоне оби панҷу вахшу зарафшони ту ҷорист, дар фазоят нури раҳмон аст. Тоҷикистон боргоҳи нур хоҳӣ шуд. Тоҷикам масрур хоҳӣ шуд. Дар ҷаҳон машҳур хоҳӣ шуд.
1: дар душанбе соат 10 салом шунавандагони азиз дар мач барномаи ахбор имрӯз зимн нишасти хабарии вазорати нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон вазири нақлиёт азим иброҳим иттилоъ дод ки дар 6 моҳи соли ҷорӣ тавассути ҳамаи намудҳои нақлиёт 76.4 миллион тонна бор ва 552.1 миллион мусофир интиқол дода шудааст ҳамчунин зикр гардид ки айни замон 11 лоиҳаи давлатии сармоягузорӣ дар соҳаи нақлиёт амалӣ гардида соли 2026 оғози татбиқи 8 лоиҳаи нави роҳсозӣ бо дарозии қариб 2.86.9 километр ва бо маблағи 334.9 миллион доллари амрико пешбинӣ шудааст ки дар баъзеи он аллакай корҳо оғоз шуданд ва то охири сол тибқи нақша дар ҳамаи онҳо корҳо оғоз мешаванд дар гузаргоҳи сарҳадии патар андархон вохӯрии навбатии кории намояндагони хадамоти гумрукӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва кумитаи гумрукии ҷумҳурии узбекистон баргузор гардид дар ҷараёни мулоқот ҷонибҳо масъалаҳои рушди ҳамкории сарҳадӣ рақамикунони расмиёти гумрукӣ ва навсозии инфрасохтори муштараки сарҳадиро баррасӣ намуданд дар вохӯри ҷониби узбекистон иттилоъ дод ки таҳияи ҳуҷҷатҳои лоиҳавию сметавӣ барои таҷдиди гузаргоҳи андархон дар доираи барномаи солҳои 2027-2029 оғоз гардидааст дар ин хусус аз хадамоти гумрукӣ назди ҳукумати кишвар хабар доданд дар вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон вохӯрии муовини якуми вазири маориф ва илм ҳомид ҳошимзода бо намояндагони ширкати зепайл айл баргузор гардид зимни вохӯрии ёддошти тафоҳум миёни вазорати маориф ва илм ва ширкати зепайл айл ба имзо расид ки ба таҳкими ҳамкорӣ дар самти таҳия ва татбиқи корҳои маҳсулот ва маводи таълимӣ дар соҳаи зеҳни сунӣ бахшида шуд дар вохӯрии масъалаҳои марбут ба ҷорӣ намудани омӯзиши асосҳои зеҳни сунӣ дар низоми таҳсилоти умумӣ таҳияи барномаҳои таълимӣ китобҳои дарсӣ дастурҳои методии омодасозии омӯзгорон ва истифодаи масъулонаи технологияҳои рақамӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтаанд дар ин бора аз маркази матбуоти вазорати маориф ва илми ҷумҳурӣ хабар доданд дар нимсола якуми соли равон бо мақсади муаррифии васеи тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ як қатор филмҳои мустанад ба забони англисӣ тарҷума ва дублияж гардиданд дар ин хусус зимни нишасти матбуотии кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд дар нишаст ҳамчунин иттилоъ дода шуд ки дар ин давра қариб 40 филми илмии оммавии баландсифат бо забони тоҷикӣ тарҷума ва дублияж шуда барои пахш омода гардиданд муассисаи давлатии телевизиони синамо низ 41 филми гуногун жанри ватанӣ таҳия ва 48 филми хориҷиро ба забони тоҷикӣ тарҷума намудааст дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазъи обуҳавои кишвар барои имрӯз дар пешниҳоди сарвинози сайдалӣ
2: аз агентии обуҳавошиносии кишвар хабар доданд ки имрӯз дар шаҳри душанбе ҳавои камабрӣ бебориш пешгӯӣ мешавад шамол аз самти шарқ бо суръати 5-10 метр дар як сония мевазад ҳарорати ҳаво 36-38 дараҷа گرم می شود. در ولایت خطلان هوای کم ابری به بارش پیشگویی می شود. حرارت هوا در وادی ها 36-41 درجه و در دامنکوه ها باشد 29-34 درجه گرم می شود. در ولایت سوخت هوای تغییر یابنده پیشگویی شده، در نواحی های علاهیده کوهی بارون کوتاه مدت می بارد. احتمالاً رعد و برق به مل آید. شمال سمت شرق به صورت 4-9 متر در یک ثانیه و در نواحی های علاهیده با شدت نوکی تا 10-15 متر در یک ثانیه می وزد. حرارت هوا در وادی ها 33-38 درجه و در نواحی های کوهی باشد 22-27 درجه گرم خواهد شد. در ناحیه های تابعه جمهوری هوای تغییر یابنده پیشگویی شده، در ناحیه های علاهیده کوهی بارون کوتاه مدت می بارد، احتمالاً رعد و برق به مل آید. حرارت هوا در وادی ها 33-38 درجه و در ناحیه های کوهی 28-33 درجه گرم خواهد شد. در ولایت مختار کوهستان بدخشان هوای تغییر یابنده پیشگویی شده، در غرب ولایت به بارش و در بعضی منطقه های شرقی ولایت بارون کوتاه مدت می بارد. حرارت هوا در غرب ولایت 28-33 درجه و در شرق ولایت باشد 12-17 درجه گرم خواهد شد.
1: شما خبرهای این ساعت را از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
3: амарӯза аз соати 8-и субҳ то 22-и шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
4: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи истаравшан рӯи мавҷи 101.8 FM метавонед бишнавед.
5: тобистон фасли истироҳат, бозӣ ва саёҳат аст. дӯстони хурдсоли азиз, ҳангоми бозӣ дар кӯча кӯлоҳ пӯшед, бештар об нӯшед ва аз гармии шадиди офтоб эҳтиёт шавед.
6: Ман ҳамеша қоидаҳои бехатариро риоя мекунам.
5: Дар назди дарёву кӯчаҳо танҳо бо ҳамроҳи калонсолон бошед. Роҳро аз ҷойҳои иҷозат додашуда гузаред ва табиатро тоза нигаҳ доред.
7: ваҳдати миллӣ, волотарин дастоварди миллати тоҷик, рамзи сулҳу субот.

0: ваз ва дурнамои ҳамкориҳои Тоҷикистон бо кишварҳои ҷаҳон, созмонҳои минтақавию байналмилалӣ.
1: The Assembly will hear an address by His Excellency Mr. Emomali Rahmon.
0: ташаббусҳои ҷаҳонӣ ва барномаҳои роҳбурдии сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон.
1: President of the Republic of Tajikistan.
0: Баррасии ин мавзӯъҳо аз дидгоҳи коршиносон ва таҳлилгарон дар барномаи Тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон. Ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе соати 9:15 дақиқа аз радиои Тоҷикистон бо мо бошед.
2: аз қабули ислоҳот ва тарзи дурусти истифодаи он, ислоҳи ғалатҳо дар гуфтору навиштор, талош баҳри устувории забону фарҳанг, тарғибу инъикоси ин ва дигар масъалаҳои мавзӯъ дар барномаи фасоҳати калом –

0: хеле дардовар аст воқеан. Дар ҳақиқат қаҳрамониҳое, ки ин фарзандони миллат анҷом доданд, асрҳои зиёд ҳамчун роҳнамо барои насли миллати тоҷик хидмат хоҳад кард. вале инҷо устод Давлатшоҳ Маҳмудов гуфтанд, ки гуноҳи аслии ӯ ҳифозати забонаш буд, ҳифозати миллаташ буд ва аз ин дасиса бофтанду ӯро ҳамчун миллатгаро маҳкум карданд. дар ҳақиқат дардовар аст ва инсонро сари андеша мебарад, ки чаро чунин мешавад? чаро онҳое, ки воқеан фазилати комил доштанд, арзиши ватану ватандориро дарк мекарданд, муҳим будани забонро мефаҳмиданд ва талош мекарданд, ки насли имрӯзу фардои миллаташон аз ин забон фароғ истифода бубаранд ва бо ин забон зиндагӣ кунанд, бо ин забон ҳастии худро ба исбот расонанд, бояд қатл шаванд. ин беадолатиҳои он замон буд, ки ба ёд оварданаш моро водор месозад, ки аз имрӯз шукргузор бошем. ба ёд оварданаш моро водор месозад, ки ба қадри забони модарии худ, ба қадри ин гавҳари ноёбу пурарзиш бирасем. ба ёд оварданаш моро водор месозад, ки аз олудасозиҳои забон даст кашем. ва бубинед, унҷо устод бисёр бо дард гуфтанд, ки бо кӯдаконаш, ки бузургаш, яъне Хосият Махсумова, ҳанӯз 12 сола буд, ваъда дод, ки ман меравам, бегуноҳии худро ба исбот мерасонам ва бармегардам ба назди шумо. аммо рафтане, ки дигар ҳаргиз бар нагашт. рафтане, ки дигар натавонист чеҳраи фарзандонашро бубинад. рафтане, ки дигар натавонист барои фарзандонаш роҳ нишон бидиҳад, арзиши фарҳангу маънавиётро барои онҳо биомӯзонад. аммо ин рафтан ва ин бузургӣ ва ин қаҳрамонияш барои имрӯз ва барои садҳо насли баъдӣ ҳамчун мактаби бузурги худшиносиву миллатдӯстӣ хизмат мекунад. шунавандаҳои азиз, мо ҳоло кӯтоҳакак бахши иттилоотиро бо ҳам мешунавем. сипас бармегардем ба идомаи барнома, ки дар ин ҷо он гирияҳои пурдарди Хосият Махсумова, духтари Нусратулло Махсумовро низ бо ҳам хоҳем шунед, ки бори дигар моро аз арзиши забони модарӣ ва аз бедории ҳувият огоҳ месозад. пайгири радиои Тоҷикистон бошед. баъд аз чанд лаҳза боз бармегардем.
1: салом шунавандагони азиз, дар маҷ барномаи ахбор имрӯз зимни нишасти хабарии вазорати нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон, вазири нақлиёт Азим Иброҳим иттилоъ дод, ки дар 6 моҳи соли ҷорӣ тавассути ҳамаи намудҳои нақлиёт 76.4 миллион тонна бор ва 552.1 миллион мусофир интиқол дода шудааст. ҳамчунин зикр гардид, ки айни замон 11 лоиҳаи давлатии сармоягузорӣ дар соҳаи нақлиёт амалӣ гардида, соли 2026 оғози татбиқи 8 лоиҳаи нави роҳсозӣ бо дарозии қариб 2.86.9 километр ва бо маблағи 334.9 миллион доллари амрико пешбинӣ шудааст, ки дар баъзеи он аллакай корҳо оғоз шуданд ва то охири сол тибқи нақша дар ҳамаи онҳо корҳо оғоз мешаванд. дар гузаргоҳи сарҳадии Патар Андархон, вохӯрии навбатии кори намояндагони хадамоти гумрукӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва кумитаи гумруки ҷумҳурии Узбекистон баргузор гардид. дар ҷараёни мулоқот ҷонибҳо масъалаҳои рушди ҳамкории сарҳадӣ, рақамикунонии расмиёти гумрукӣ ва навсозии инфрасохтори муштараки сарҳадиро баррасӣ намуданд. дар вохӯрии ҷониби Узбекистон иттилоъ дод, ки таҳияи ҳуҷҷатҳои лоиҳавию сметавӣ барои таҷдиди гузаргоҳи Андархон дар доираи барномаи солҳои 2027-2029 оғоз гардидааст. дар ин хусус аз хадамоти гумрукӣ назди ҳукумати кишвар хабар доданд. дар ним сола якуми соли равон бо мақсади муаррифии васеи Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ як қатор филмҳои мустанад ба забони англисӣ тарҷума ва дублияж гардиданд. در این خصوص ضمن نشست مطبوعاتی کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان خبر دادند. در نشست همچنین اطلاع داده شد که در این دوره قریب 40 فیلم علمی اوموی بلندصفت با زبان تاجیکی ترجمه و دوبلیه شده برای پخش آماده گردیدند. مؤسسه دولتی تلویزیون سینما نیز 41 فیلم گوناگون ژانری وطنی تهیه و 48 فیلم خارجی را به زبان تاجیکی ترجمه نموده است. شما خبرهای این ساعت رو از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
2: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
3: فصاحتی کلام
0: محض با زبان تاجیکی
4: برای آن که یک کسی را اصلاح کنه خودشون
3: ترغیب ارزش های زبان و احترام به آن
5: کلمه و اصطلاحات وارد می شوند که باید در زبان تاجیکی
3: اصلاح کمبودی و غلط ها
6: برای سایپال دادن زبان مادری برای
3: نظر و پیشنهاد زبان شناسان و ادیبان در مورد رشد و گسترش زبان دولتی هر روز چهارشنبه از رادیو تاجیکستان در پیشنهاد فرزانه محمدی و 104.7 FM.

0: бале шунавандаои азиз, шумо идомаи барномаи фасоҳати каломро мешунавед мустақиман аз радиои тоҷикистон. Рақамҳои мо 2760 ва 2760 аст. Шумо метавонед занг бизанед ва эҳсоси худро нисбат ба забони модарӣ, нисбат ба ин муқаддасоти гаронарзиши миллӣ иброз намоед. ва чун гуфтем, мо аз беадолатиҳои он замоне ки баъзе фарзандони фарзонаи моро қурбонӣ кард сухан мегуфтем ва қаҳрамони мо Нусратулло Махсум буд, ки нашри дуюми барнома аст. Мо аз бузургии ин фарзанди фарзона сухан мегӯем ва агар мо дар 10 барнома дар мавриди чунин фарзандон мисли Нусратулло Махсум, Шириншоҳ Шотемур, Нисор Муҳаммад ва садҳо касе дигар сухан бигӯем, камӣ мекунад. Аз хизматҳои шоёне, ки имрӯз роҳбари муаззами кишвари мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон доир ба ҳифзи арзишҳои миллӣ, хусусан забон, анҷом медиҳад, ҳарф бизанем, кам аст. вале мақсади асосӣ он аст, ки ба ёд овардани қаҳрамониҳои ин фарзандон моро ба асли хеш ошнотар созад ва аз бузургию арзишманди забони модарӣ бештар огоҳамон созад, то мо қадри ин ганҷинаро бидонем. ва чун ваъда додем, шунавандаҳои азиз, ҳоло порчаи кӯтоҳе аз андешаҳои хосият Махсумоваро барои шумо пешниҳод мекунем, ки имрӯз мо аз бойгонии кумитаи телевизион ва радио, аз хазинаи радиои Тоҷикистон пайдо намудем ва аз субҳи имрӯз сомиёни арҷуман бо мақсади он, ки ҳамин чанд ҷумла, ки кӯтоҳи таъсирбахшро тавонем барои шумо пешниҳод кунем, мо дар хазинаи радиои Тоҷикистон будем ва агарчи андешаҳои хосият Махсумова, ки ин ҳам фарзанди нафаре ҳаст, ки воқеан барои ҳимоя ва ҳифзи арзишҳои миллати худ ҷон дод, бо забони русӣ аст ва чун барномаи мо фасоҳати калом аст, ман албатта узр мехоҳам, ки андешаҳои хосият Махсумоваро бидуни тарҷума барои шумо пешниҳод мекунем, чун онҳо дар давроне бузург шиданд, ки талабот ҳамин гуна буд ва бубинед, ки ҳамин талабот падари онҳоро қурбонӣ кард. ба ҳамин хотир мо ҳоло чанд сонияҳаке аз андешаҳои хосият Махсумоваро барои шумо пешниҳод мекунем, сепас идома медиҳем барномаро.
1: 4 декабря утром пришли, забрали маму. Мы были Старший Мановар сидит с братом, он плачет, все. Где-то к вечеру маму привезли. У меня прям груди набухли, молоко течет. Ну, а потом сказали, что она собирала вещи. Ее забрали. И мама сказала, больше вы в дяду не приезжайте, езжайте на родину.

0: Яъне ин гувоҳи он аст ки ин забоне, ки имрӯз мо бо он суҳбат мекунем, як чизи соддаву оддӣ нест. Гаронарзиштарин дороӣ аст, агар такрор ҳам шавад. Ва ин андешаҳо моро водор мекунад, ки ин ганҷинаро ҳифз кунем ва дар ҳифзаш масъулият эҳсос кунем. Идомаи андешаҳои устод Давлатшоҳ Маҳмудов низ тақвияти ҳамин гуфтаҳост.
1: шаҳрвандонаш бояд дар давлат дигар, дар марзи дигар, масалан овораву бесоҳиб бимонанд.
0: Шояд нефаҳмиданд устоду инро фақат ҳамчун дастгад ва бухтон истифода бурданд.
1: Бале, ин як. Дуюм, туҳмат ба номи Нусратуллоҳ Махсум заданд, ки нишонаи дигари миллатгароиш ин аст, ки вай дар Тоҷикистон кӯшиш кард, ки матбуот ба забони тоҷикӣ рушд кунад. У вақт мо рӯзнома, маҷалаҳои хаби зиёд ҳам ки набуд, як теъдоди ягон 15 намунаи рӯзнома маҷалаҳо доштем, онҳо ба забони тоҷикӣ нашр шуданд. ин нишонаи миллатгароӣ вай ҳаст. баъд гуфтанд, ки Нусратуллоҳ Махсум, Шириншоҳ Шотимур ва чанд нафарон дигар буданд. инҳо ба як ташкилоти ҳамкорӣ доранд бо номи ташкилоти иттиҳоди шарқ. ташкилоти иттиҳоди шарқ ин як ташкилоте будааст, ки гӯё ки ин ташкилот бо давлатҳои хориҷӣ, масалан бо давлатҳои империалистӣ мекунад акнун, Британияи кабир, Амрико робита доштааст ва ба воситаи ҳамкорӣ бо ҳамин ташкилот, гӯё ки инҳо мехостанд дар оянда муқобили давлати шӯравӣ як лоиҳа таҳризӣ карда, давлати шӯравиро аз ин ҷо несту нобуд кунанду ин қаламравҳоро ба ҳайати ҳамун империяи давлатҳои ғарб, Амрико намедонам, Англия шомил намоянд. яке тафтишотҳои баъди соли 37 собит кард, ки дар ин ҷо ягон намуди ташкилот, ҳамин гуна ташкилоти бо номи Иттиҳоди Шарқ вуҷуд надоштааст. чизи дигараш дар ин буд, ки мегуфтанд, ки Нусратуллоҳ Махсум, Абдуқодир Муҳиддинов инҳо нафароне ҳастанд, ки мехоҳанд, инҳо медонед, як замоне мубориза бурданд, ки ҳамин Деҳнав, Бойсун, Шеробод, Сарёсиё, ки ҳоло дар Узбекистон аст, кӯшиш карданд, ки ҳаминҳо ба Тоҷикистон дохил шаванд. кӯшиш инҳо то ҷое самар дод. рӯзи 3 феврали соли 1930 қарори ҳукумати марказӣ аз Москва баромад, ки ҳамин 4 минтақа ба Тоҷикистон дода шавад. ба Тоҷикистон доданд. 10 рӯз ҳамагӣ Шеробод, Бойсун, Деҳнав, ин ҳамин ҳудудҳо ба ҳайати Тоҷикистон дохил мешаванд. баъди 10 рӯз шумо нигоҳ кунед, душманони мо чӣ хел зираканд. дар муддати 10 рӯз тавонистанд, ки як дасиса эҷод кунанду ба то Москва масъулинро бовар кунонанд, ки ин ҳамин коре, ки тоҷикон мекунанд зери роҳбарии Нусратуллоҳ Махсум, Шириншоҳ Шотимур, ин ба хотири он аст, ки сарҳаде, ки Афғонистон дорад, аз Узбекистон канда шавад, пурра бо Тоҷикистон пайванд шавад ва инҳо мехоҳанд, ки дар оянда як давлати бузурги тоҷикоро таъсис бидиҳанд, ки пойтахт Самарқанд бошад. ҳамин нақшаро медонед, ки дошт дар соли 1920, ин гапи соли 30, лекин дар соли 1929 дар Афғонистон як тоҷик ҳамин нақшаро дошт. бачаи сақо мегуфтанд, Ҳабибуллои Калаконӣ. ин тоҷикои даҳбеди Самарқанд буд, соли 29 шӯриш бардошт. 9 моҳ дар Афғонистон ҳукумата дар даст дошт. нақшаш ҳамин буд. агарчанде ки Ҳабибуллои Калаконӣ ёки бачаи сақо худаш ҳам тоҷикои хурофотӣ буд, таъсуб зада буд, лекин аз як тараф нақшаш ҳамин буд, ки дар оянда як давлати бузурги тоҷикоро ташкил кунад, пойтахт ба Самарқанд бошад. ана ин даъвоҳо, ин муборизаҳои Нусратуллоҳ Махсум Шотемура ба ҳамун нақшаи бачаи сақо пайванд доданду гуфтанд, ки ин идомаи ҳамун нақша аст. инҳо мехоҳанд, ки як давлати бузург бунёд кунанд ва албатта шумо медонед, ки шӯравӣ инро намехост, чунки марзҳои шӯравӣ ҳеҷ вақт намехоҳад, ки ба дигар давлат ворид шавад ё ки як давлати мустақил шавад. бинобар ин сабаб ҳамин ва чанд гуноҳои дигарро болои ҳам замъ карданд. дар парвандаи ҷиноӣ Нусратуллоҳ Махсум инро духтанд ва бо такья ба ҳамин ӯро гуноҳгор карданду қатл карданд.

рӯҳашон шод будин фарзандони фарзонаи миллатро, ки имрӯз забони моро зинда нигоҳ доштанд. Аз ҳастии забони тоҷикӣ гувоҳӣ доданд. Яъне ба хотири мубориза бурданд ва тавре инҷо устодам афзуданд, асоситарин гуноҳе, ки бо ҳамин ӯро маҳкум карданд, гуноҳ албатта дар нохунак, ин бузургӣ аст, ин қаҳрамонӣ аст, ин ҷасорат аст, ин шуҷоат аст, ки дастисаҷӯёни он давр онро гуноҳ унвон доданд. Яъне гуноҳаш ҳамин буд, ки дар нашри рӯзномаҳо бо забони тоҷикӣ саъи бештар кард. ва мақсаду ҳадафаш албатта маълум аст, ки ин забон бояд рушд кунад ва муҳимтарин силоҳе, ки онҳо аз ҳастии миллати тоҷик ва аз мавҷудоти

Воқеан дар саҳифаҳои таърихи мо садҳо чунин ахтароне медурахшанд, ки ба миллат ифтихор мебашанд. Ва дар ҳақиқат имрӯз мо ифтихор мекунем аз он фарзандони пурҷасорате, ки хидмати ҳазорҳо насли миллати тоҷикро карданд. Яъне онҳо корнамоиҳоеро анҷом доданд, ки на танҳо дар замони худашон, балки имрӯз ҳам ва фардо ҳам намунае ҳаст барои насли миллати тоҷик. Ва чун гуфтем, ҳазорсолаҳо онҳо хидмат анҷом медиҳанд. Яъне корҳое, ки онҳо анҷом доданд, ҳазорсолаҳо ҳамчун намунаи ибрат дар бедории миллат, дар ҳувияту худшиносӣ таъсири худро мегузорад. Ва ҳар як амале, ки имрӯз роҳбари кишвари мо анҷом медиҳад, ва агар саҳифаҳои таърихро варақ гардонӣ мекунанд ва ин ситораҳои пурҷилои таърихи миллатро барои насли имрӯз муаррифӣ месозанд, мақсад он аст, ки мо пайрави чунин фарзандон бошем. Мақсад он аст, ки мо арзиши пеш аз ҳама забони модарии худро бидонем. Мақсад он аст, ки мо бо маънавиёти комил дар ҷомеа қадам бардорем. Мақсад он аст, ки мо эҳсос кунем, ки мо соҳиб забон ҳастем, мо соҳиб давлат ҳастем, мо соҳиб мақом ҳастем. Мақсад он аст, ки насли имрӯзи миллат дарк намояд, ки миллати тоҷик фарзандоне дошт, ки барои анҷоми рисолати худ дар ҷомеа, барои иҷрои вазифаҳои инсониву пуршарафи худ дар ҷомеа ҳатто ҳозир буданд аз баҳри ҷони худ бигзаранд. Ҳозир буданд бо тамоми қувваҳои аҳриманӣ мубориза бубаранд, вале забони худро ҳимоя кунанд, вале тоҷик будани худро ба исбот расонанд. Онҳо ҳаргиз натавонистанд аз амалҳои неке, ки дар муаррифии давлату миллаташон нақш дошт, даст кашанд. Онҳо ҳаргиз натавонистанд аз роҳе, ки ояндаи кишвари онҳоро дурахшон мекард, баргарданд. Онҳо ҳамеша ба роҳе раҳсипор буданд, ки аз ҳастии миллати худ, мавқеи забону маънавиёту фарҳанги миллати худ дарак медод ва дар он роҳ чароғҳое афзуданд, ки насли миллат бо дидани равшании он чароғҳое, ки ҳаргиз хомӯш намешаванд, ба ҳамин роҳ роҳсипор гарданд. Яъне аз пайи онҳо бираванд, мисли онҳо шуҷоъ бошанд, мисли онҳо далер бошанд, мисли онҳо ифтихор аз забону миллат дошта бошанд, мисли онҳо эҳсоси ватандӯстӣ дошта бошанд, мисли онҳо ҳозир бошанд, ки дар ҳимояи забони модарии худ, дар ҳимояи давлату манфиатҳои миллии худ ҷони худро дариғ надоранд. Ва мо умедвор ҳастем, ки ин корнамоиҳое, ки имрӯз роҳбари муаззами кишвари мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон анҷом медиҳанд, аз овардани кафи хоки ин бузургон ба ватан, ки ин далели он аст, ки ҳар касе, ки барои ҳимояи ватан хидмат мекунад, ҳаргиз фаромӯш намешавад, ҳамеша дар ёди ҳамватанон боқӣ мемонад ва ҳамеша ӯ дар ватанаш номи зинда дорад, ки ин албатта моро водор месозад, ки ба қадри ин арзишҳо бирасем ва мисли онҳо дар пайи анҷоми амалҳои неку шоиста бошем. Ва аз ҷониби дигар метавонад бозгӯи он бошад, ки ҳар касе, ки маънавиёти комил дорад, ҳар касе, ки хиради комил дорад, метавонад, ки ҳамчун фарзанди фарзона дар ҳимояи ватани худ, дар бедор намудани эҳсоси ватандӯстӣ ва такмили муҳаббат нисбат ба ватан ва пеш аз ҳама дар дарки арзишҳои миллӣ саҳме гузошта тавонад. Яъне маҳз дониш, маҳз хират ва маҳз фаҳмиш метавонад, ки ин бузургиҳои гузаштагонро дар зеҳни мо мустаҳкаму қавӣ ҷойгир намояд ва ин мактабро
тамоми умр ҳамчун мактаби ҷавонмардӣ, ҳамчун мактаби ҷасорат, ҳамчун мактаби ватандӯстӣ, яъне аз ин мактаб омӯзиш бигирад. Ва мо умедворем, ки насли имрӯз аз ин ҳама шароиту имконият истифода мебаранд ва исбот карда метавонем, ки мо пайравони ҳамин фарзандони фидокору ҷонфидои ватанем. шунавандаҳои азиз, дар ҳамин ҷо барномаи фасоҳати калом ба итмом мерасад ва мо умедворем, ки бо пешниҳод кардани андешаи устодон ва бо пешниҳод кардани садои қаҳрамононе, ки мавзӯ ва маҳаки асосии фаъолияташон ҳимоя ва ҳифзи забон буд, тавониста бошем, ки дар бедор кардани муҳаббат нисбат ба забон таъсире гузорем. ва ман хеле афсус мехӯрам, ки имрӯз гӯш кардани барномаҳои радиоиву телевизионӣ то андозае коҳиш ёфтааст. албатта имрӯз ҳам ҳастанд нафароне, ки аз пайи маънӣ мегарданд ва талош мекунанд чизе бардошт кунанд ва ҳамеша пайгири ин шабакаҳо ҳастанд. аммо хеле афсус мехӯрам, ки идеи зиёде аз наврасону ҷавонони мо дил бохтанд ба он фазои маҷозие, ки хеле кам аз маънавиёт гуфта мешавад. ва агар имрӯз пайгирӣ ба барномаҳои радиоиву телевизионӣ васеътар бошад, ҳамчунин ба мутолиаи маводҳое, ки дар матбуоти мо нашр мешавад, ман гумон мекунам, ки бештар аз қаҳрамонии чунин фарзандон огоҳӣ пайдо мекунем ва ҳисси ифтихору масъулиятмандиамон низ дар ин роҳ комилтар хоҳад шуд. ва боз ҳам умед мебандем, ки ин раванд низ ҳалли худро меёбад ва наврасони мо, ҷавонони мо метавонанд, ки бидуни олудасозӣ аз забонҳои дигар, забони ширини модарии худро истифода бубаранд ва бо ин амалашон исбот кунанд, ки мо забони худро дӯст медорем. хидмати шумо будем, сомиёни азиз. банда Фарзона Маҳмадиева ва коргардон Асоби Юсуф. то дурудҳои дигар бо мавҷи радиои Тоҷикистон буданро фаромӯш накунед.

0: дар душанбе соати 11. Салом, шунавандагони гиромӣ. Нашри навбати барномаи ахбори ин соат аз радиои Тоҷикистон пешниҳоди шумо мегардонем. Дар студия бо хабарҳо Олуфта Шарипова. Имрӯз Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари корӣ ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд ба ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ташриф оварданд. Дар ин ҷо нахуст сарвари давлат бо бардоштани парда аз рӯи лавҳаи рамзӣ ба фаъолияти коргоҳи нави истеҳсоли орд барои макарон дар назди ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Ирода Инвест расман оғоз бахшиданд. Коргоҳи мазкур дар доираи татбиқи ҳадафи 4-уми стратегияи мамлакат саноаткунонӣ бо суръати кишвар ва бо истифода аз сармояи дохилӣ бунёд гардидааст. Ин шоҳ дар масоҳати 2500 метри мураббаъ сохта шудааст. Ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд, ки коргоҳи нав бо таҷҳизоти замонавӣ муҷаҳҳаз буда, иқтидори коркарди то 200 тонна гандумро дар як шабона рӯз дорад. Дар корхона бинои Осиё бо таҷҳизоти пурраи коркарди гандум, амбори нигаҳдории ашёи бо ғунҷоиши 600 тонна ва амбори нигаҳдории маҳсулоти тайёр мавҷуд мебошад. Таъкид гардид, ки ор дар инҷо асосан аз гандуми навъи дуюм омода гарида, барои истеҳсоли макарон, хамираи питса, баъзе навъҳои нон, самбуса ва дигар маҳсулоте истифода мешавад, ки устуворӣ ва сифати баланди хамирро талаб мекунанд. Ба роҳ мондани чунин истеҳсолот имкон медиҳад, ки талаботи бозори дохилӣ бо маҳсулоти босифати ватанӣ бештар таъмин гардад. Бо мавриди истифода қарор гирифтани коргоҳ 46 нафар сокини маҳаллӣ бо кори доимӣ таъмин гардида, музди миёнаи меҳнати онҳо 3000 сомониро ташкил медиҳад. Ин иқдом дар баробари рушди истеҳсолот ба беҳтар гардидани сатҳи зиндагии аҳолӣ ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ низ мусоидат хоҳад кард. Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз сатҳу сифати корҳои анҷом ёфта, истифодаи таҷҳизоти муосир ва саҳми соҳибкорон дар рушди саноати мамлакат изҳори қаноатмандӣ намуда, ба фаъолияти онҳо баҳои баланд доданд. ҳамзамон корхона дорои сехи нави механикӣ мебошад, ки барои эҳтиёҷоти худи корхона бунёд шудааст. Ин сех барои таъмиру нигаҳдорӣ ва хидматрасонии техникии таҷҳизоти истеҳсолӣ пешбинӣ шудааст. Дар ин ҷо корҳои таъмири таҷҳизот, омода намудани қисмҳои эҳтиётӣ, кафшергарӣ, васлкунӣ ва дигар корҳои механикӣ анҷом дода мешаванд. Масъулон таъкид намуданд, ки ба истифода додани сехи механикӣ сифати хидматрасонии техникиро беҳтар намуда, боиси кӯтоҳ гардидани муҳлати таъмири таҷҳизот, коҳиши хароҷоти истеҳсолӣ ва афзудани самаранокии фаъолияти корхона мегардад. Ҳамчунин Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз намоиши маҳсулоти корхонаҳои саноатии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров боздид намуданд. Дар намоишгоҳ маҳсулоти гуногуни истеҳсоли ватанӣ, ки маҳсули фаъолияти корхонаҳои саноатии ноҳия мебошад, ба маъраз гузошта шуд. Аз ҷумла навъҳои гуногуни орд ва маҳсулоти ордӣ, макарон, равғани растанӣ, маҳсулоти паррандапарварӣ, тухми мурғ, хӯроки омехтаи чорво, масъулаи сохтмонӣ ва дигар маҳсулоти истеҳсолӣ пешниҳод гардид. Дода шуд, ки солҳои охир дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бо дастгирии ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар доираи сиёсати саноаткунонӣ бо суръати кишвар шумораи корхонаҳои истеҳсолӣ афзоиш ёфта, ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ пайваста зиёд мегардад. Корхонаҳои ноҳия бо истифода аз ашёи хоми маҳаллӣ истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазирро бароҳмонда, дар баробари таъмини бозори дохилӣ барои содироти маҳсулоти низ имкониятҳои мусоид фароҳам оварданд. Зимини боздид пешвои миллат бо намуд ва сифати маҳсулоти истеҳсол шаванда шинос шуда, ба иқдомҳои соҳибкорон истеҳсол кунандагон дар самти коркарди ашёи хоми ватанӣ, истеҳсоли маҳсулоти ивазкунандаи воридот ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ баҳои баланд доданд. Бо тавсия ва масъиятҳои пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соҳибкор ӯҳдадорӣ гирифт, ки аз ҳисоби даромадҳои ширкати як муассисаи таъсисоти миёнаи умумии замонавӣ барои 2500 хонанда дар Дубаст бунёд намояд. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд, ки рушди истеҳсолоти ватанӣ, коркарди ашёи хоми маҳаллӣ, таъсиси ҷойҳои нави корӣ, истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазир ва зиёд намудани ҳаҷми содирот аз самтҳои муҳими сиёсати иқтисодии давлат ба ҳисоб меравад. Дар ин замина ба соҳибкорон ҷиҳати истифодаи пурраи иқтидорҳои истеҳсолӣ, баланд бардоштани сифати маҳсулот мутобиқ ба стандартҳои байналмилалӣ ва се намудани ҳаҷми истеҳсолот, ҷалби мутахассисони соҳибтахассус ва самгузорӣ бештар дар татбиқи ҳадафҳои стратегии давлат дастуру тавсияҳои судманд доданд. Ҳамчунин имрӯз зимни сафари корӣ ба ноҳияи Бобоҷон Ғафуров Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пас аз ифтитиҳои корхонаи истеҳсоли ёрд барои макарон дар назди ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди ирода инвест иншооти таъиноти иҷтимоӣ иқтисодӣ ва саноатиро ба таври фосилявӣ мавриди истифода қарор доданд. Нахуст сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба фаъолияти корхонаи ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди суғдороҳсоз дар деҳоти ғозиён оғоз бахшиданд. Корхонаи мазкур бо технологияи муосир муҷаҳҳаз буда ба истеҳсоли асфальт, бетон, регу шағал машғул аст. Иқтидори истеҳсолиён дар як соат то 120 тонна асфальт, 120 метри мукаб бетон ва 80 тонна регу шағалро ташкил медиҳад. Дар инҷо 50 сокини маҳаллӣ бо ҷои кори доимӣ таъмин гардида, маҳсулоти корхона барои бунёду таҷдиди роҳҳои шаҳрунояҳои вилояти Суғд истифода хоҳад шуд. Ҳамзамон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тариқи фосилавӣ корхонаи истеҳсоли хишти ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Шарифовро дар деҳоти ба номи Додобой Холматов мавриди истифода қарор доданд. Иншооти нави саноатӣ дар як моҳ то 700 ҳазор дона хишти истеҳсол мекунад. Дар марҳилаи аввал 30 нафар соҳиби кори доимӣ гардида, бо зиёд шудани истеҳсолот шумораи онҳо боз ҳам афзоиш хоҳад ёфт. ба истифода додани корхона имконият медиҳад, ки талаботи бозори дохилӣ ба масъулии сохтмонӣ беҳтар таъмин гардад. Иншооти дигаре, ки ба таври фосилавӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд, муассисаи таҳсилоти то мактабии рақами 11 дар деҳоти Унҷӣ мебошад. Бинои кӯдакистон барои фарогирии 300 кӯдак пешбинӣ гардида, бо шароити муосири таълиму тарбия, толори варзиш, ҳуҷраҳои омӯзиши истироҳат ва майдончаҳои бозӣ таъмин мебошад. Зимни муаррифии иншооти мазкур дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуру Сарвари Давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масъулин ҷиҳати густариши корҳои ободонӣ ва созандагӣ бахшида ба ҷашни бузурги миллӣ 35 солагии истиқлоли давлатӣ дастуру тавсияҳо доданд. Инчунин имрӯз бо иштироки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳоти Унҷии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бинои нави маъмурии маркази солимгардонии соҳили Унҷӣ мавриди истифода қарор дода шуд. Маркази солимгардонии соҳили Унҷӣ аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ Абдулло Абдуллоев бунёд гардида, барои қабули беморон бо 50 ҳуҷра, 100 ҷои хоб ва 30 ҷои корӣ пешбинӣ шудааст. Ифтитиҳои иншооти мазкур боз як қадами муҳим дар самти рушди соҳаи тандурустӣ ва беҳтар намудани сатҳу сифати хизматрасонии би ба аҳолӣ арзёбӣ мегардад. Сарвари давлат зимни боздид аз шароити фароҳам шуда ба сифати корҳои сохтмонӣ, таҷҳизоти муосири тиббӣ ва имкониятҳои хизматрасонии марказ баҳои баланд дода иқдоми соҳибкоронро намунаи ибрат арзёбӣ намуданд. Дар марказ шӯъбаҳои қабул ҳуҷраҳои хобахши физиотерапия, ҳуҷраҳои асаб, бемориҳои занона, ҳамчунин дилу рагҳои хунгард фаъолият менамоянд. Дар маркази солимгардони мутахассисони касбиву дорои тахассуси баланд фаъолият намуда, хизматрасонӣ тибқи стандартҳои муосир бароҳмонда шудааст. Саҳни бинои маркази солимгардонӣ сабзкорӣ шуда, нишастгоҳҳои замонавӣ барои беморон имкони хуби истироҳату фароғатро ба миён оварданд. Зимни суҳбат бо масъулон роҳбари давлат таъкид намуданд, ки ҷалби сармояи хусусӣ ба соҳаи тандурустӣ яке аз самтҳои афзалиятнуки сиёсати иҷтимоии давлат буда, чунин ташаббусҳо ба беҳдошти саломатии аҳолӣ ва таъсиси ҷойҳои навикорӣ мусоидат мекунанд. маркази солимгардонии соҳили Унҷӣ минбаъд ба сокинони ноҳия ва минтақаҳои атроф хизмат расонида, дар таҳкими тандурустии ҷомеа саҳми назараз хоҳад гузошт. 8 июл президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз намоиши маҳсулоти кишоварзӣ ва дастовардҳои соҳаи аграрии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров низ дидан намуданд. Дар ин намоиш масъули дастранҷи деҳқонону заминдорони ноҳия, аз ҷумла ғалладонагӣ, сабзавоту полезӣ, меваҳои тару тоза, маҳсулоти боғдорӣ ва дигар навъҳои маҳсулот ба маъраз гузошта шуда буд. Зимни боздид ба сатҳу сифати маҳсулоти истифодаи самаранокии замин, татбиқи технологияи муосир ва афзоиши ҳаҷми истеҳсол таваҷҷӯҳи хос зоҳир гардид. Сарвари давлат заҳмати деҳқононро шоиста арзёбӣ намуда, барои боз ҳам рушд додани соҳаи кишоварзӣ, баландбардоштани ҳосилноки, таъмини бозор бо маҳсулоти босифати ватанӣ ва самгузорӣ дар амнияти озуқавории кишвар ба масъулон дастуру тавсияҳо доданд. Анҷоми барномаи ахбори ин соат аз радиои Тоҷикистон. Муваффақ бошед.
1: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
2: радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Роғун рӯи 3 мавҷ 105 FM, 102.4 FM ва 104.3 FM метавонед бишнавед.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Вахш рӯи мавҷи 101.9 FM метавонед бишнавед.
1: Омилҳои беқурбшавии асъор, ноустувории нархи нафт, низомҳои маъмули банкдорӣ.
2: Шарҳи ин ва чанд масоили дигари иқтисодӣ дар барномаи Иқтисод ва молия аз Радиои Тоҷикистон.

дар паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба маҷлиси олӣ, ба ҳукумати мамлакат ва сар идораи геология супориш дода шудааст ки фаъолиятро доир ба баланд бардоштани сатҳу сифати омӯзиш, ҷустуҷӯ, иктишоф ва барои истифодаи саноатӣ омода намудани конҳои канданиҳои фоиданок вусъат бахшанд. аз бахши аввали барнома огаҳ шудед ки дар тамоми минтақаҳои ҷумҳурӣ, аз ҷумла дар вилояти суғд, барои таъсиси корхонаҳои коркарди маъдан тадбирҳо андешида мешаванд ва итминон аст ки бо бароҳ мондани корҳои ҷустуҷӯи геологӣ дар ин самт боз ҳам пешравиҳо ба қайд гирифта хоҳанд шуд.

0: Салом шунавандагони азиз дар мавҷ барномаи ахбор. Дар доираи сафари кори ба шаҳр Навоӣ вилояти Суғд имрӯз президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бинои нави маъмурии суди вилояти Суғдро дар шаҳри Хуҷанд ба истифода доданд. Иншо дар доираи сиёсати созанда ва бунёдкоронаи ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади фароҳам овардани шароити мусоиди фаъолият барои мақомоти судӣ ва ба талаботи муосири соҳа ҷавобгӯ сохта шудааст. Ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд, ки дар бинои маъмурии суди вилояти Суғд ҳамчунин суди ҳарбӣ гарнизони Хуҷанд ва суди иқтисодии вилояти Суғд ҷойгир карда шуданд. Ҳамаи ҳуҷраҳои корӣ, толорҳои мурофиа ва дигар утоқҳои хизматӣ бо назардошти талаботи муосир ҷиҳозонида шуда, барои фаъолияти босамарии судяҳо, кормандони дастгоҳи суд ва қабули шаҳрвандон дорои шароити зарурӣ мебошанд. Таҳхонаи бино дорои ҳуҷраҳои махсус буда барои нигоҳдории муваққатии гумонбарони ҳолатҳои ҷиноӣ пешбинӣ шудааст. Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни шиносоӣ бо имкониятҳои бино ба сифати корҳои анҷомёфта баҳои баланд дода, кормандони соҳаро ба таъмини волояти қонун, адолати судӣ ва ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрвандон ҳидоят намуданд. Таъкид гардид, ки кормандони мақомоти судӣ бояд бо масъулияти баланд, садоқат ба давлату миллат ва ҳисси баланди ватандӯстӣ фаъолият намуда, таҳкими қонуният ва тартиботи ҳуқуқиро дар ҷои аввал гузоранд. Ҳамчунин президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пас аз ифтитоҳи бинои маъмурии суди вилояти Суғд ба таври фосилавӣ фаъолияти 4 иншооти муҳими истеҳсоливу хизматрасониро оғоз бахшиданд. Сипас сардхонаи муосири ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди лидер бо иқтидори нигаҳдории 3000 тонна маҳсулоти хӯрокворӣ ба истифода дода шуд. Иншоот барои нигоҳдории маҳсулоти кишоварзӣ, таъминоти бозор бо маҳсулоти тару тоза дар тамоми фаслҳои сол пешбинӣ шуда, дар он 25 ҷои кори доимӣ таъсис ёфтааст. Бо иштироки пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон инчунин дар шаҳри Хуҷанд ба таври фосилавӣ корхонаи сесоли дастпӯшакҳо мавриди истифода қарор гирифтанд. Корхона бо технологияи муосир муҷаҳҳаз буда, фаъолияташ ба истеҳсоли маҳсулоти ватанӣ ва ивазкунандаи воридот равона гардидааст. Дар идома бинои нави шӯъбаи бақаятгирӣ ва имтиҳонҳои шӯъбаи бозрасии давлати автомобилии раёсати вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд мавриди истифода қарор гирифт. Дар ин иншоот барои хизматрасонии босифат ба шаҳрвандон ва фаъолияти самаранокии кормандон шароити зарурии муосир фароҳам оварда шудааст. Ҳамчунин дар ноҳияи кӯҳистони Мастшоҳ бинои нави прокуратураи ноҳия ба фаъолият оғоз намуд. Иншооти дуошона бо риояи талаботи муосири сохтмонӣ бунёд гардида ва бозам беҳтар гардидани фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва сатҳи хизматрасонӣ нигаронида шудааст. Дар натиҷаи мавриди истифода қарор гирифтани ин 4 иншоот дар маҷмӯъ 100 ҷои кори доимӣ таъсис дода шуд. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд, ки бунёди чунин иншооти истеҳсоливу хизматрасонӣ омили муҳими рушди саноат, афзоиши иқтидори истеҳсолӣ, таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва беҳтар гардидани сатҳу сифати зиндагии мардум буда, дар доираи омодагӣ ба ҷашни 35-солагӣ истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон аҳамияти махсус дорад. анҷоми барномаи ахбор аз радиои Тоҷикистон.
1: Амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
2: нерӯи миллат дар ваҳдат аст. Радиои Тоҷикистон тараннумгари иттиҳоду ҳамдилии ҳамватанон.

0: тоҷикистон нақша дорад ки миқёси технологияи сарфакунандаи обро зиёда аз 40 баробар афзоиш дода, истифодаи самаранокӣ ин неъмати бебаҳоро ба як абзори калиди мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим табдил диҳад. Эмомалӣ Раҳмон.
1: манзумаи нуру нерӯ дар қироати муаллиф Раҳмонали Мирализода. Эҳдо ба эҳёгари нерӯгоҳи барқи обии Роғун, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. Нур роҳи зиндагиро раҳбар аст. Нур роҳи зиндагиро раҳбар аст. Неъмати олӣ атои акбар аст. Бахшишу эҳсони раббонист нур. Маншаи хайру фаровонист нур. Ҳар куҷо нур аст, неъмат бовай аст. Бахту иқболу саодат бовай аст. Ҳеҷ мавҷуде дар ин дуньёи боз нест аз нури саодат бениёз. Рӯзу шаб нуронӣ аз шамсу қамар, рӯшанӣ хезад зилабханди саҳар. Хонаи дил аз муҳаббат рӯшан аст. Ақлро дониш чароғи маскан аст. Бо чароғи ақли гардунсои мо рӯшаноист об дар дуньёи мо. Раҳбари мо аз табори Орё, пури Раҳмон, пешво, мушкилкушо, ошиқи нур асту нурони замир, дастаи нурофаронро дастгир. Дар масири тези дарьёроҳҳо кард буньён риштани рӯгоҳҳо. Нуру нерӯро ду бо ҳам ёр кард, азми худро ҷазм дар ин кор кард. Дар вафо аз хейштан паймон гирифт, мурдаи Роғун дубора ҷон гирифт. Корзори хуфтаро бедор кард, парчами боло зинангу ор кард. Гуфт, Роғун муттакои давлат аст, рӯи сурху эътибори миллат аст. Ҳар хати он чун раге дар набзи мост, равнақе дар иқтисоди сабзи мост. Баҳри мо Роғун ҳаёт асту мамот, зери гардун дар мадори коинот. Амри таърих аст бар халқи сабур, то ба дасти худ бисозад кохи нур. Ин рисолат имтиҳони насли мост. Дар ҷаҳон овозасози асли мост. Дар раҳи номуси худ ҷон меканем, кӯҳро бо чангу дандон меканем. Пешвои мулку миллат ҳар сафар, баҳри бунёдаш ҳаме бандад камар. Гаҳ муҳандис мешавад, гаҳ ҷӯшкор, гаҳ бувад ронанда гоҳе пармадор. Ҳаргаҳе ӯ кард бар Роғун сафар, роҳбарро дид мардум коргар. Рӯзе аз он рӯзҳои корзор, гашт дар таърихи миллат мондагор. Худ паси фармони булдозир нишаст, бо матонат роҳи дарьёро бубаст. Баст пеши руд, то садди бузург, пой резад он абармарди бузург. 330 метру ҳам панҷи дигар, мекашад бар ҷониби афлок сар. Дар ҷаҳони баршумурди чуну чанд, мешавад ин сад зи ҳар садди баланд. Баст пеши роҳи дарьёро ҷаноб, то дигар созад бадон маҷрои об. Пушти ин бастан кушоишҳо бувад, ҳамзи сахтиҳо раҳоишҳо бувад. Об тобад чархи нерӯгоҳро, чархи ризқи халқи рӯзихоҳро. Нуру нерӯ ҳадья бар кишвар кунад, хонҳои халқро анвар кунад. سبز گردد پشته ها از کشته ها چون خطوطی بر ورق بنوشته ها. تشنگی از کشتزاران گم شود. خانه مردم پر از گندم شود. نور و نیرو همچو اقبال و شرف ملت ما را رساند بر هدف. در صناعت کار ما دیگر شود، دست مردم پر ز سیم و زر شود. نور و نیرو هم به هر ملک و دیار می رسد با رابط کس هزار. تاجیکستان چون چراغ خاوران نور تاباند به اقصای جهان. میهنی ما با صدور آب و برق شهره خواهد گشت چون الماس شرق. پیشوای ما در این ره یار ماست، نور بخش دیده بیدار ماست. نبض راغون چون بجان پیوند اوست، ناب راغون هم دیگر ارزند اوست.
2: موجی رادیوی توجیکستان رو در شهر تورسون‌زاده روی دو موج 108 FM و 105 FM میتوانید بشنوید.

0: тоҷик миллати сарбаланду некном,
1: ифтихори дирӯзи таърихи худ,
0: парчами саодатманди бар даст,
1: нишоне аз давлати соҳибистиқлоли бар сина,
0: бо нидои бедорӣ дӯстонро ба оғӯш мегирад. Дӯстон, бо ҳам бисозед, ин замони ваҳдат аст. ҳамдилу ҳамдард будан ҷисму ҷони ваҳдат аст.
1: ҳусни нерӯи ватанро мекунад ваҳдат фузун. Тоҷикистон хонадони ҷовидони ваҳдат аст.

0: Радио Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Фасоҳати калом
2: маҳз бо забони тоҷикӣ.
3: Барои он ки як касера ислоҳ кунад худашон.
1: Тарғиби арзишҳои забон ва эҳтиром ба он.
4: Калима ва истилоҳоте ворид мешаванд ки бояд дар забони тоҷикӣ.
1: Ислоҳи камбудиву ғалатҳо.
5: Барои сайқалдони забони модарӣ барои
1: назару пешниҳоди забоншиносону адибон дар мавриди рушду густариши забони давлатӣ. Ҳар рӯзи чоршанбе аз Радиои Тоҷикистон дар пешниҳоди Фарзона Маҳмадиева 104.7 FM.
6: шикастан аммо нарехтан уфтодан ва бархостан нешеро нӯш пазируфтан аст зиндагӣ дар ин талош барномаи дари умед шуморо ҳамроҳӣ мекунад ҳамрози шумо аст равоншинос марьям давлатова

дуруд шунавандаҳои азиз, дӯстдорони барномаҳои мустақими радиои тоҷикистон. Ва инак боз пас аз чанде таваққуф, мо барномаи дари умедро тақдими шумо мекунем. Инбаъд дари умед бо шакли дигар, тарзи дигар пешниҳод мешавад. шунавандаҳои азиз, пештар мо бо равоншинос Марьям Давлатова дар ин барнома суҳбатҳо доштем ва инак бозам иваз мешаванд равоншиносон, чун шунавандаҳои мо хеле сершумор ҳастанд ва ақидаҳо низ бояд дигар гуна бошад ҳар хела. Ва ба ин хотир мо дар ҳар барнома аз рӯи дархост, аз рӯи пешниҳоди мавзӯъ равоншиносонро инҷо дар студия даъват мекунем. имрӯз ҳамсӯҳбати мо ҳастанд Али Аҳмад Ёраҳмадов, омӯзгори кафедраи педагогика ва психологияи тибби донишкадаи такмили ихтисоси кормандони соҳаи ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ вазорати тандурустии кишвар, равоншинос. хуш омадед ба студияи радиои тоҷикистон. фикр мекунам ки мавзӯи равоншиносӣ яке аз мавзӯъҳои аввалин дараҷа аст барои пешрафти ҷомеа ва пешрафти зиндагии ҳар як инсон ва пешрафти худи ҳар як инсон. чун агар рӯҳ ноором аст, андешаҳо носолим ҳастанд, яқин ки ҷисм низ камҳаракат мешавад. яъне як қувваи чӣ мегӯянд, як қувваи хеле хеле бузурге дар ботини инсон ҳаст ки ӯро пеш мебарад. ва ин қувваро шояд гуҳо ҳаст ки худи инсон ба ҳамин чиз таваҷҷӯҳ намекунад. аммо ин қувва хеле хеле бузург аст ва бояд барои кашфи ин қувваҳои ботини худ мо ҳар лаҳза бикушем, омӯзем ва донишҳо дошта бошем. ва имрӯз мо аз рӯи дархости шунаванда ҳамеша мавзӯъҳоро интихоб мекунем ва бештари шунавандаҳои мо дар мавзӯи асабоният мехоҳанд ки суҳбат дошта бошанд. мавзӯи имрӯзаи мо асабоният мебошад. шумо дӯстони гиромӣ имкон доред ки занг бизанед, дар тамос бошед, вобаста ба ин мавзӯъ саволҳои хешро пешниҳод кунед, чун барнома мустақим аст. марҳамат.

0: шунавандаҳои азиз 2-27-60-2-27-60-20 рақами телефони мо дар студия аст. Агар ҳамин лаҳзаҳо бо радиои Тоҷикистон ҳастед, моро мешунавед, пас занг бизанед. Мавзӯи имрӯзаи мо асабоният аст. хеле хелео ба мо савол дода буданд атрофи ин мавзӯъ, ва чун андешаҳо хостем ки гуногун бошад, бозам бо равоншиноси дигар Али Аҳмадиёр Аҳмадов ин лаҳзаҳо дар ин мавзӯъ мо суҳбат меороем. пеш аз ҳама мехостем ки атрофи ҳамин мавзӯъ, яъне ки чун асабоният мегӯем, фикр мекунам ки тамоми кору пайкори мо оғоз мешавад аз асаб. ҳатто тамоми бемориҳо низ шакл мегиранд аз асаб. яъне ки бояд мо онро идора карда тавонем, бояд онро тарзе идора кунем ки дар ҳама ҳолат мо тавонем ки мушкилии худро раҳо кунем. чӣ аст, масалан чӣ гуна шахс метавонад ҳамеша оромиро дар худ нигоҳ бидорад?
1: بله، سلام و درود به پایان به همه شنوندگان رادیو. در حقیقت مسئله عصبانیت بسیار مسئله نازک در برابر نازک بودن و بسیار مسئله وسیع هم هست، یعنی
0: بله.
1: نظریه های گوناگون، فکر های گوناگون، اندیشه های گوناگون در این مسئله گفته شده هستند و من تنها از نقطه نظر یک نظریه که زمینوی هست، نظریه یعنی پسیخوانالیز، به این مسئله نزدیک می شوم. بغیر از این باز نظریه گشتال تیرپی هست، گشتال پسیخالوگی هست، نظریه ترانزکتی انالیز هست، دیگر نظریه ها هستن که به عصبانیت نگاه خود را دارن و یعنی زمینه اساسی عصبانیت رو عصبی رو فقط نظر زیگموند فروید که پسیخوانالیز است بسیار ساده و بسیار فهمو به دیگران پیشنهاد میکند و میگوید که عصبانیت از همون حالت های اختلافی که انسان در باطنی در باطن انسان شده میگذرد، یعنی پیدا میشود وقتی که یعنی طلبات انسان قانع نمیشود و انسان برای قانع گرداندن او کوشش میکند و دسترس نمییابد، در نتیجه شدت یکی عصبانیت زیاد میشود. مثلا وقتی که کودک گرسنه است و برای پیدا کردن یا که برای قانع گرداندن همون طلبات خود صدا میبراید، گریه میکند. وقتی که طلبات کودک قانع نمیشود، در نتیجه همون شدت های عصبی، شدت های پسیخولوژی در معنی سری او آغاز شدن میگیرند. امروز ما میبینیم که اکثریت والدین به فرزندان خود رسیدگی کرده نمیتونند، شاید از حساب محیط باشد، شاید از حساب شرایط های اطراف باشد، شاید از حساب سخنان مردم باشند که به فرزندان خود درست یعنی رسیدگی تربیه درست کرده نمیتونن و همین طلبات رو قانع نکردن از زمانی کودکی آهسته آهسته در کودک شدت را به وجود میارد. آهسته آهسته کودک به رفتارهای بد، به حالتهای بد مناسبتی ناخوب میکند و همین مناسبتی ناخوب در او یک عادتی ناخوب را شکل میگیرد. بعدن وقتی که از حساب اونه که مادر پسیخالوگی کودک رو نمیداند و مناسبت درست رو برقرار کرده نمیتوند با کودک و هنمون کودک آیسته آیسته در حالت شدتناک، در حالت مثلا عصبانیت باویه رسیدن میگیرد و در کلونی نیز همون شدت، همون حالت های عصبانیت او را فرا میگیرند. با وجود در برابر کلان شدن کودک، همون شدت ها نیز بزرگ میشوند و حیات انسان را قانع یعنی درست نمیکنند.
0: یعنی این از مادر وابستگی زیاد دارد؟
1: بله، در درجه اول اگر سخن درباره کودک رود، از مادر وابستگی دارد. وقتی که
0: حتی اگر درباره کلون سالون هم رود، چون کودک رو مادر به وایه میرساند و شما طوری که گفتید این زمینه میگذارد برای آینده.
1: بله، این درست است. مادر، مناسبت مادر بسیار اهمیت بزرگ دارد، اما در دیگر شکل وقتی که بزرگ میشوند، дигар муҳит боиси асабоният мешавад ва аун заминае ки яъне муҳаббати модарро надида буд ё ки муносибати нодуруст карда буд он зам мешавад ва як ҳолати ғайри масалан воқеиро дар ҳаёти инсон ба вуҷуд меояд ки инсон дигар дар ҳолати ҳозир зиндагӣ намекунад ва ҳамеша ё аз гузашташ хотиррасон мекунад дар гузашташ ин хел буд он хел буд ё ки аз ояндааш метарсад яъне дар ҳоли ҳозир зиндагӣ карда наметонад ва шиддатнокии зиёд ӯро ба беморӣ бурда мерасонад яъне беморӣ ки ба ҷисм рафта мерасад ва ҷисм вақте ки ҷисмро сигнал медиҳад ин шиддатҳои психологӣ масалан дил ягон ҳисси нодурустро ягон ҳисси ғайри воқеиро мекунад одам фикр мекунад ки бемории дил ҳаст ва назди духтури дил меравад ташхис мекунад духтур мегӯяд ки дилат ягон дарде надорад ягон масалан тағйиротҳои масалан ҷисмонӣ дар дил нест пас ҳайрон мешавад ки барои чӣ ман ҳис мекунам инро аммо духтур мегӯяд ки ин нест пас нуқтаи асосӣ дар ин ҷо ҳамон ҳолати асабонияте ки аз давраҳои кӯдакӣ аз давраҳои ҳамон хурдсолӣ он аз сар гузаронда буд дар он давраҳо нерӯманд буд нерӯи инсон бузург буд шояд ҷавон буд ин масъалаҳоро яъне паси сар карда метавонист вақте ки инсон ба як ҷое мерасад ё ки шиддатҳои психологӣ шиддатҳои ҳаётӣ зиёд мешаванд ва нерӯи инсон ба он дастрасӣ карда наметавонад ва дарҳол таъсир ба ҷисм мерасад ҷисм ҳамчун як сигнал ягҷо як садое ки аз осеб хабардор мекунад инсона
0: бале саломат бошед ва инҷо месозад ба модароне ки ба тарбияи фарзандон машғул ҳастанд бештар рӯ биёрем чун имрӯзҳо хеле хеле зиёд аст нофаҳмиҳо байни кӯдакони ноболиғ бо падар бо модар бо аъзои оила ва хеле кӯдакон низ асабонӣ ҳастанд дар ҳамин сину сол яъне ки дар як сину соли гузариш мегӯянд воқеан хеле асабонӣ ҳастанд ва бовар мекунед фикр мекунем ки бояд инҷо як мактабро омӯзад модар барои муносибатро барқарор кардан то ин асабоният ба дараҷаи беморӣ рафта нарасад ва дар ҳақиқат ҳам бояд мо дар барномаҳои дигар ва шояд дар ҳамин барнома низ як дастуре барои модарон шояд пешниҳод мекунем ки бояд чӣ гуна рафтор дошта бошанд дар ҳамин сину соли гузариш ки ба онҳо хеле хеле мушкил аст шояд мо на ба тамоми талаботу хоҳиши фарзандон розӣ шуда метавонем зеро дар ин сину сол онҳо гоҳо хоҳишҳое доранд ки дар масалан дар тафаккури мо намегунҷад ё аз рӯи масалан хоҳиши мо нест ба ин хотир хеле ба онҳо низ ба волида низ мушкил аст ва шояд дастуре шумо пешниҳод мекунед ки бояд чӣ гуна рафтор дошта бошад
1: бале масъалаи бисёр нозук аст вақте ки мо дар умум гап мезанем фаҳмиши чунин масъала бисёр душвор аст ва шахсони шунаванда низ наметавонанд дарёфт кунанд ки чӣ мо бояд анҷом диҳем бинед дар сину соли аз рӯзи тавлид то яксолагӣ чӣ бартарӣ дорад дар ҳаёти кӯдак дар ин сину сол бартарӣ дорад муносибати эмоционалӣ яъне бояд дар байни модар ва кӯдак муносибати эмоционалӣ бояд бошад яъне эмоцияи кӯдакро гирияи кӯдак ё гирияи модарро эмоцияи модар бояд дар ин сину сол идора карда шавад як таҷрибаи зиндаро аз ҳаёти масалан худам барои шунаванда гап мезанам ман вақте ки дар донишгоҳ бо донишҷӯён дарс мегуфтам як зан ки ҳамагӣ аз чил баромадагӣ буд фарзанддор шуда буд ва фарзандаш бисёр бемор мешуд бисёр бемор гирья мекард назди духторҳо бурданд духторҳо нафаҳмиданд ки сабаби беморӣ сабаби гирьяш дар чи аст аммо беист гирья мекард то ҳамон лаҳзае ки асабаш монда шаваду хоб равад вақте ки бедор мешавад гирья баъдан бо он зан бо он шогирд гуфтам ки шумо чӣ гуна сухан мегӯед, чӣ гуна суҳбат мекунед бо фарзандатон. Баъд дар ҷавоб гуфт ки оё ӯ мефаҳмад? Баъдан ман гуфтам ки шумо ҳамин рӯз рафта бо як чеҳраи хуб, бо як чеҳраи яъне хандон, бо як чеҳраи мусбӣ хуб ба фарзандатон гап занед, эмоция нишон диҳед, лабханд занед ва ӯро навозиш кунед. баъдан вақте ки ҳамин корҳоро анҷом медиҳад, баъд аз ду рӯз он нафарро мебинам ва аз ӯ пурсон мешавам ки чӣ гуна ҳолат аст. мегӯяд ки дар ҳақиқат кӯдакам аз ин ҳолат баромад, яъне хобаш хуб шуд, яъне хурдагиашро ҳазм мекунад, ҳатто аз худаш розӣ аст, зиндагӣ дигар шудагӣ аст. пас дар ҳамин ҷо камбудӣ дар чӣ буд ки ба кӯдак муносибати дуруст карда наметавонист модар, чунки ҳолати рӯҳиаш хуб набуд. баъдан фаҳмидам ки чӣ ҳолат дошт. вақте ки ин аз нав аз чил баромадагӣ аст, дар баробари ин дарсҳои донишгоҳиаш оғоз шудагӣ ҳастанд, дар баробари ин шартномаи донишгоҳро бояд месупоред, дар баробари ҳамаи ин на шавҳар, на хушдоман ӯро дастгирӣ накарданд. бинед ки ин модари ҷавон ба чӣ гуна фикрҳо, ба чӣ гуна эмоцияҳо зиндагиро паси сар карда истодааст. олон ки вақте ки модаре ба дунё меорад, дар ҳамин давраи баъди ба дунё овардан як ҳолати бисёр вазнини эмоционӣ аз сар мегузаронад. яъне ба забони русӣ меган после родовии депрессия, яъне рӯҳафтодагӣ баъди тавлидӣ. дар инҷа мебояд атрофиён бисёр дастгирӣ мекарданд, бояд атрофиён бо ин бо як шароити хуберо фароҳам меоварданд, то ки байни модару кӯдак ҳамин гуна часпиши эмоционалӣ сурат бигирад, як фазои солими эмоционалӣ сурат гирад, то ки кӯдак ба ҳаёт дуруст мутобиқ шавад. ва бинед ки ҳамин мушкилотҳои ба вуҷуд омада имконият надоданд ки кӯдак ором гирад. ва агар ҳамин давом ёфтан гирад, кӯдак ба зиндагӣ назари нек карда наметавонад. ҳарчанд ки тамоми шароитҳо ҳаст, ҳарчанд ки шояд падар, модар, бобо, бибӣ барои хушбахтии кӯдак тамоми корҳоро анҷом медиҳанд, аммо он нерӯ, он мароми ботинӣ ки аз кӯдак барои зиндагӣ кардан мебарояд, он аллакай бад ҳасту садои бад медиҳад. ва чӣ қадаре ки атрофиён дастгирӣ мекунанд, дигар он аҳамияти худро пайдо карда наметавонад, то ин ки худи кӯдак ин маромро дар худ бедор накунад. ва бинед чин рӯзи тавлид то яксолагӣ ҳамин гуна муносибат бояд бошад. ва баъд аз тавлид то давраи сесолагӣ боз муносибат дигар мешавад. дар ин сину сол кӯдакон забон баъзе калимаҳоро ёд мегиранд, баъзе муносибати бо предметҳоро ёд мекунанд ки падар, модар бояд шароит фароҳам биёранд, то ки кӯдакон бо предметҳо бозӣ кунанд ё ки машғул шаванд. аммо як камбудӣ дар инҷа боз ба вуҷуд меояд. вақте кӯдак нав ягон калимаро ёд мегирад, таваҷҷӯҳи калонро ба худ ҷалб мекунад, дигар кӯдакро дар замин намемонад, дигар кӯдакро мустақил намемонад, дар сари даст мегиранд, ки аллакай барои рушди дурусти инкишофи кӯдак таъсири манфӣ мерасонад. бинед, амали мо ба рафтори мо, ба гуфтори мо аллакай мувофиқат накарда истодааст. мо рушди мӯътадили психикаи кӯдакро вайрон карда истодаем, аммо худамон намедонем. ҳанамин ҳолатҳои нозук метавонанд шиддатҳои асабиро дар ҳаёти кӯдак зиёд кунанд. ва дар баробари ине ки шиддатҳои асабӣ зиёд мешаванд, аз рафтори анаму шиддатнокии кӯдак волидайнам як реаксияи манфӣ нишон медиҳад, ки онҳо якдигарро намефаҳманд, онҳо дар инкишоф якдигар сади роҳ мешаванд. ва ҳамин гуна нозукиҳо дар вақте ки дар сини аз 3 то 7 солагӣ аст, омодагӣ ба ҳаёти мактабӣ аст, бо ҳамин гуна ҳолатҳо аз 7 то 12 солагӣ аст. Бо ҳамин гуна ҳолатҳо аз дигар давраҳои инкишофи масалан ҳаёти он ҳаст ки ҳамин гуна ҳамдигар нофаҳмиҳо боиси рафторҳои бад, боиси асабонияти кӯдак, боиси нодуруст шакл гирифтани шахсияти кӯдак мегардад.
0: Ва мушоҳида мекунем оилаҳоеро ки то қариб сину соли баркамоли фарзандон ва пирии волидайн ҳамин муносибат идома меёбад. Яъне якдигарро то охир намефаҳманд.
1: Бале.
0: ҳаст чунин оилаҳо мутаассифона, ки инҷо албатта тавре ки равоншинос Али Аҳмад ё Раҳмадов инҷо барои мо гуфтанд, пеш аз ҳама замина мегузоранд атрофиён, оилае ки модар онҷо масалан келин мешавад, меравад, бояд тамоми як тифле ки ба дунё меояд, бояд ҳама онҳое ки дар иҳотаи он тифл ҳастанд пеш аз ҳама ба модар муносибати хуб дошта бошанд, то ки ин тифл ҳам тавонад ки як рӯҳияи бо як рӯҳияи хуб ба воя бирасад. Ва ин муносибатҳо, яъне ки муносибатҳои хуби байни волидайну фарзандон бошад. Дар ҳақиқат ҳам асабоният, тавре ки шумо пеш аз суҳбат инҷо гуфтед, як олам аст, як оламе аст ки шояд мо ин лаҳзаҳо дар ин барнома фақат як қатраеро аз ин олам барои шунаванда пешниҳод карда метавонем. Ва хеле хеле паҳлӯҳои зиёд дорад, хеле ҳолатҳои гуногун аст ки инсон гоҳо худаш намефаҳмад чаро дар ин ҳолат масалан омондааст. Гоҳо ҳастанд инсонҳое ки як як бора аз суҳбат ба суҳбате ки бисёр эмоционалӣ аст ва ба ҳолати асабонӣ меравад. Чунин шахсонро метавон бемор ҳисобид?
1: Бемор, вақте ки сухан дар бораи беморӣ меравад, бемор меравад, ин бояд ба духтур, яъне муроҷиат кунад. Дар психология вайроншавии рафтор аст. Вайроншавии рафтор аст. Яъне дар психология ифрод меган. Ифрод яъне як хусусияти характер нисбат ба дигар хусусиятҳои характер каме зиёдтар аст. Ё тарсончакӣ, ё истироб, ё ханда, ё гирья, ё масалан намедонам як ҳолати масалан чӣем ташвиш.
0: Бале.
1: Тарс. یعنی از معیار زیاد است. از معیار زیاد بودن این معنای بیماری رو ندارد. وقتی که بیمار میگیم این علاقه ابیکتی دکتر میشود.
0: یعنی
1: باید اون با دکتر مراجعه کند. وقتی که گپ درباره افراد میرود، وقتی گپ درباره بعضی ویرانشوی های رفتار میرود، این البته میتواند که ابیکتی کاری پسیخولوگ و психотерапевт бошад.
0: Яъне чунин инсонҳо метавонанд ки муроҷиат кунанд ба равоншинос ва тағйир ёбанд.
1: Бале, бале. Дар таҷриба бисёр шудаги аст ки мегӯянд, гуфтанд ки ман худамро дар ҳолатҳои як сухан идора карда наметавонам, ки як метавонад як лаҳза ҳодисае ё мебинам, таҳаммул карда наметавонам. Бо он ҷанг мекунам, бо он масалан ҳолатам бад мешавад. من نمیدونم برای چی این گونه هستم. وقتی که در صحبت های انفرادی میگذرد، یعنی اون خود را شناختن و آغاز میکند، بعدا میفهمد که برای چی یک سخن باعث عصبانیت این شد، یک مثلا حالت که به این تماما علاقه من نداشت باعث خشم این را به وجود میارد. وقتی انسان سبب رفتار خود را میفهمد، علاقه اون مشکلات از بین میرود.
0: بله.
1: از نقطه نظر پسیخوانالیز همین گونه است که ما باید همون سببی با وجود آمدن حالت رو آشکار کنیم. یعنی از چی سبب همین حالت با وجود آمد؟ وقتی که ما سبب رو در شعور روشن میکنیم میفهمیم علاقه این مشکلات از بین میرود.
0: یعنی علی احمد همین حالا اگر که شنونده ما در چنین حالت هست فکر میکنم که زیادند شنونده هایی که مراجعت کرده بودند به ما وابسته به همین سوال، یعنی که همین حالت اگر که مراجعت کنند مثلا ما میتوانیم که در یک مدت که اینجا برنامه میرود همون حالت رو یعنی که
1: برطرف کنیم.
0: بله برطرف کنیم.
1: بله

0: барномаи дари умед аст аз радиои тоҷикистон. шунавандаҳои азиз, мо ин лаҳзаҳо суҳбат дорем бо равоншинос Али Аҳмадиёр Аҳмадов, омӯзгори кафедраи педагогика ва психологияи тибби донишкадаи такмили ихтисоси кормандони соҳаи ҳифзи иҷтимоии аҳолии вазорати тандурустӣ. ва мавзӯи имрӯзаи мо асабоният аст, як мавзӯе ки воқеан тавре ки инҷо мо пештар дар суҳбат гуфтем, як оламе дорад, як оламе мебояд дар инҷо мо суҳбат дошта бошем ки ин мавзӯро матраҳ бикунем. ва хеле хеле ҳолатҳо гуногун ҳастанд. шунавандаҳо дар тамос мешаванд, бед пайваст мекунем, мешунавем шуморо.
1: ало ассалому алайкум хоҳари гиромӣ Лутфияи Абдулазиз, ман Музаффар Разаи Ҳамадонӣ.
0: дуруд ба шумо Музаффар.
1: бисёр мавзӯи хубро, асабониятро ҳамин матраҳ кардед, ман гӯш карда истодам. ҳамин асаби бақувваттарин, оҳанинтарин ҳамин муҳаррирони ҳамин радио доранд, барои бо ҳар гуна шунаванда ҳамин суҳбат мекунанд, ҳар гуна ҳастанд. ина шумо мегӯяд ки радиоятро пасттар кунед, баъд гап занед, ич ҳаме фаҳмонад, боз дигараш, боз ҳамин хел ки 10 сол аст ки ҳамин чӣ ҳастанд, ҳамин чиро намефаҳанам. ман як ба ҳамин акай Али Аҳмад як савол доштам. ман асабоният хеле намешавам дар ҳар ҳолату. вақте ки ман бо як кас суҳбат мекунам, ҳамин як нақлро мекунам, 10 дақиқа ё 15 дақиқа ҳамин нақлам тамом мешавад. баъду шунавандае гӯш кардаа мегӯяд ки кӣ ин хел кард, мара гӯш накард. баъд ман асабонӣ мешавам, мегӯм хай ҳами гӯш накардӣ, 10-15 минут на дар бораи чӣ кир амн намедонӣ.
0: яъне ки шумо нуқтаи назари худатона хуб расонида наметавонед ба ҳамсӯҳбататон,
1: мефаҳмонам, мефаҳмонам хуб, вай гӯш намекунад хе. баъд асабонӣ мешавам, мегӯм е қадри ту ягон нақлро кардан дар кор нест, асабонӣ даран ҳамин ҳолат мешавам. пайлу
0: фикр мекунам ки дар ҳолати наёфтани ҳамсӯҳбати хуб инсон метавонад ки
1: бале, вай гӯш намекунад, ҳушаш ба дигар сон аст. ман 10-15 дақиқа гап мезанам, баъд мегӯяд ки кӣ ин хел кард, баъд нақл тамом мешавад, баъд мегӯяд ки ин хел, мегӯм ман 10-15 дақиқа гап задам, шумо мара гӯша. баъд асабонӣ мешавам ба ҳамин.
0: воқеан ҳамсӯҳбати хуб ёфтан хеле хеле душвор аст. ташаккур Музаффар, хуб саломат бошед. ҳолатҳо албатта хеле гуногун ҳастанд.
2: дар ҳолати додашуда албатта ин боис мешавад ки одам бемор шавад.
0: ҳамсӯҳбат наёфтан,
2: яъне? бале, бале. бисёри ҳолатҳое ҳастанд ки муроҷиат мекунанд, мегӯяд ки маро намешунавад, маро гӯш намекунад, маро намефаҳмад. бале, дуруст аст. ин талабот, талаботи ҳар як инсон аст, ҳар як организм аст. вақте ки шуморо намешунавад, одам бемор мешавад, одам асабӣ мешавад. ва ин чиз табиӣ аст. ва ҳолати дигари ин аст ки вақте ки шумо гап мезанед, гап мезанед, аз дарди дили худро гап мезанед ва он нафар боз рафта дар дигар кас дигар хел гап мезанад, инам бошад боз ҳолати дигари асабониятро ба вуҷуд меояд. барои ҳамин шумо ба мутахассис бояд муроҷиат кунед. баъдан агар шумо каси дигарро насиҳат карданӣ бошед, имрӯз на пир, на ҷавон, на кӯдак насиҳатро дӯст намедоранд. ва агар шумо ба ҳамин кор машғул шуда бошед, ин кор он қадар кори хуб нест. бигзор таҷрибаи худро гӯед, он қабул кунад, кунад, накунад, бигзор, чунки ҳаёти он нафар ба худаш аст. имрӯз ҳама мехоҳад ки гап занад, ҳама мехоҳад гап занад, аммо шунаванда кам аст.
0: бале, яъне ки гапро мо бояд он намуд, он тарзе пешниҳод бикунем ки ҳадафрас бошад.
2: шояд аз нуқтаи назари ин нафар ҳадафрас бошад, лекин аз нуқтаи нафари шунаванда чӣ?
0: бале,
2: сухан дар бораи ҳамон шунаванда меравад.
0: воқеан
2: гап дар сухан дар бораи ин неё, гап дар бораи шунаванда меравад. яъне ӯ нашунид,
0: бояд ки ҳамсӯҳбати худро пеш аз сухан гуфтан муайян кунад.
2: бале, бале.
0: ташаккури зиёд, саломат бошед. хуб, ҳолате ки шумо Музаффар инҷо пешниҳод кардед, ақидаи

0: соли 2028 шаҳри Душанбе мизбони конфронси Созмони Милали Муттаҳид мегардад, ки аз 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор 2018-2028 натиҷагирӣ хоҳад кард. Мо ҷоизаи байналмилалии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистонро таъсис додем, ки барои саҳми барҷаста дар таҳқиқу бартарафкунии мушкилоти об дода мешавад. Эмомалӣ Раҳмон.
1: Радиои Тоҷикистон.
2: Баррасии масоили мухталифи ҷомеа.
1: Танзим, баракат, сарфакорӣ.
2: Гузориш, ҳадаф, вокуниш.
1: Ин ҳама дар барномаи таҳлилии низом ва масъулият
2: аз мавҷи Радиои Тоҷикистон. Салом шунавандаи азиз, барномаи навбатии низом ва масъулият пешниҳоди шумост аз мавҷи Радиои Тоҷикистон. Модар аввалин омӯзгор ва тарбиятгари фарзанд мебошанд. Онҳо масъуланд, ки фарзандро дар рӯҳияи одобу ахлоқи ҳамида, эҳтироми калонсолон, дӯст доштани

0: ҳамчун лоиҳа аввал пешниҳод намуданд ва баъдан ба тасдиқ расид бо имзои роҳбари давлат. Ва ин қонун солҳои дароз аз соли 2011 то имрӯз амал мекунад, вале қонун ҳам як чизи шахшшуда нест. Яъне бо мурури замон дар қонуни пешина, бо мурури замон дигаргуниҳое ба вуҷуд омад. Ва имрӯз мо қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулият, дар бораи таълими тарбиятро кӯдакро дар назар дорем, ки ин рӯзи 20 июни соли 2024 таҳти рақами 249 ба тасдиқ расид. Дар ин қонун дигаргуниҳои зиёде ба чашм мерасад, ки худи ин қонун бевосита аз 6 боб ва ба 23 модда иборат аст. Сараввал мо нигоҳ мекунем, ки дар ҳар як боб ва моддаи ҳамин қонун, яъне вобаста ба вазифаи падару модарон аз чӣ иборат аст ва шахсоне ки онҳоро иваз мекунанд, ҳар як банди инҳо, яъне мақомати ҳукумати давлатӣ дар иҷроиши ин қонун, шаҳраку деҳотҳо, салоҳияти инҳо дар таълими тарбияи фарзандон аз чӣ иборат аст. Худи муассисаҳои таълимӣ бевосита ҳар як самти ҷомеаи имрӯзаро, яъне дар ҳамин қонун вобастагиаш ва вазифаҳояш мушаххас нишон дода шудааст ва бартарии ҳамин қонун ман дар ҳамин мебинам, ки яъне ҳар як самт кори худро дар ҳамин ҷа возеҳ мебинад. Ва албатта қонуни пешина дар бораи ҳамчун таълим тарбияи фарзанд буд, чуноне ки гуфтанд я ташбеҳ ҳам доданд, ки яъне фарзанд аз рӯзи таваллуд то дами марг барои падару модар ин фарзанд аст. Вале ин қонун танҳо масъулият дар бораи таълими тарбияи кӯдак, яъне кӯдак шахси то 18 соларо дар бар мегирад. Ҷавонону наврасони мо дар доираи ҳамин қонун агар ба кадом камбудие дучор шаванд ё мушкиле эҷод намоянд дар ҷомеа, албатта ҳам худи кӯдак ва ҳам падару модар яъне дар баробар ҷавобгӯ ҳастанд. ва ман фикр мекунам, ки қонун яъне бисёр қонуни сари вақтӣ аст, яъне сари маҳал аст ва ҳар як шохаву самтҳои худаш яъне возеҳ нишон дода шудааст.
1: гулпари латипова омӯзгори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 89 ноҳияи синои шаҳри душанбе дар идомаи суҳбат гуфт, баъзе падару модарони мо вақте ки фарзандашон ба синфи якум меравад, аз роҳбарият хоҳиш менамоянд фарзандашонро беҳтарин омӯзгор таълим диҳад, вале аз рисолати худашон фаромӯш мекунанд, бо мактаб ҳамкорӣ намекунанд, ки ин амал метавонад ба савияи дониши хонандагон таъсири бад расонад. хуб мешуд, ки волидон дар се зинаи таҳсилот бо мактаб ҳамкориро ба роҳ монанд. танҳо дар ин сурат метавонем донишу омӯзишро дар ниҳоди фарзанд бедор созем.
0: чун агар нигарем ба самти муассисаҳои таълимӣ, бисёртар ба назар мерасад, яъне волидай нисбати анамон донишу малака гирифтани фарзандони худ, на ҳама волиданҳо, бархе аз онҳо масъулияти асосиро яъне ҳис намекунанд. вақте як чизи бисёр аҷоиб аст, ки кӯдаконро ба синфи якум мебиёранд ва бисёр хоҳиш менамоянд, ки фарзанди маро беҳтарин омӯзгор до, яъне бас намоед, яъне беҳтарин омӯзгор ба фарзанди ман сабақ омӯзад. ҳамин омилҳоро то синфи 4-ум, яъне ки ба чашм мерасад, ки волидайн мебияд аз аҳволи фарзандаш бо хабарӣ мекунад, яъне робитаи ҷомеа волидайн бо муассисаи таълимӣ хуб ба роҳ монда шудааст. вале дар зинаи дуюми таҳсилот ба синфи 5-6 мерасад, аллакой майлу хоҳиш ва талаботи ҳамон волидайн камтар мешавад ва ин бисёр чизи ба назар мерасирагӣ аст, ки дар ҳамин сину сол махсусан кӯдаконе ки синфи 5-6 ин давраи аввали яъне ҳолати гузариши яъне ҳам фарзандон ҳастанд. аз синфи 1 то 4 бояд падару модар дар ана ҳамин зина нисбати фарзандонашон бояд бештар масъулият ҳис кунанд. вале ана ҳамин масъулият кам дида мешавад. дар маҷлисҳои падару модар бештар модарон мебиёянд, ё ки ҳамонам хунукназарӣ мекунанд, камтар мебиёянд. дар ин баробар падарон бениҳоят кам ба маҷлисҳо мебиёянд. чунки модар бисёр вақт аҳамият медиҳем мо, яъне волидайн инҷа гуфта шудааст падару модар, лекин падарон нисбати ҳамон таълиму тарбияи фарзандонашон камназарӣ мекунанд. шояд ки масъалаҳои муҳоҷирати меҳнатӣ бошад, шояд ки дар корхонаҳо кор мекунанд. ба ҳар ҳол ман фикр мекунам, ки дар ҷои аввал бояд таълиму тарбияву анамон фарзанд истад, пас он боқимондаи корҳо.
1: таълиму тарбия дар пайвастагии муқобилаи се ниҳоди иҷтимоӣ оила, мактаб ва ҷомеа рӯҳу равони воқеӣ пайдо мекунад. аммо ба ин се ниҳод муҳити атроф ва фазои иттилоотӣ, ки дар натиҷаи раванди ҷаҳонишавӣ вусъати азиме пайдо кардааст, таъсири зиёд мерасонад. махсусан нақши оилаи устувор ҳамчун ҷузъи асосии ҷамъият дар тарбияи фарзанд басо муҳим мебошад. падару модарон сутуни хонавода ва ё оиларо ташкил медиҳанд. бояд ба таълим ва тарбияи фарзандон диққати ҷиддӣ зоҳир намоянд. як нуқтаро ба инобат гирифтан лозим аст, ки фарзанди солеҳ ва бомаърифат давоми умри падару модар мебошанд ва ба ин хотир барои таълиму тарбия ҳеҷ чизро набояд аз онҳо дареғ доранд ва барои ба камол расидани онҳо сармояи хешро дареғ надоранд.
0: пеш аз ҳама тарбияи асосии фарзанд агар аз ҷиҳат фикр кунем, ин тарбия асосаш аз оила аст. доимо ман ба шогирдон мегӯям,

0: ки ман дар симои шумо падару модари шуморо мебинам. Вақте ки шумо дар дохили муассиса, яъне ки ба дарс гӯш намекунед, бетамизӣ мекунед ва рафтори дуруст надоред, ман фикр мекунам ки волидайни шумо айнан ҳамин рафторо мекунанд дар хона, ки шумо кӯдак бисёртар яъне тақлид ба падару модар мекунад. Ҳар коре ки падару модар мекунад, кӯдакҳо ба он тақлид кунанданд ва ҳамин омилҳо оҳиста оҳиста инкишоф меёбад, яъне аз сини хурд, яъне ба сини калон ҳам ҳамин халас. Ва кӯдакон бисёртар вақте ки аз муҳити синфҳои ибтидоӣ ба синфҳои болоӣ майл мекунанд, дар онҷо худро яъне озодтар ҳис мекунанд ва онҳо яъне ҳисси калоншавӣ дар организми онҳо дида мешавад. Яъне омилҳое ҳастанд ки ин ба хусусиятҳои физикию ҳамон омилҳои дохилии ҳамон кӯдак ҳастанд. Дар ана ҳамин ҳолатҳо яъне чӣ ба вуҷуд меояд? Яъне онҳое ки камтар худро бо ҷисмтар зуртар ҳис мекунанд нисбати хонандагони суст рафтор ё дигарҳо, онҳо зӯрӣ карданро яъне истифода методҳои зӯрӣ карданро аз онҳо ба воситаи онҳо яъне гапи худро гузарондан дар бораи онҳо роҳ кардан ва оҳиста оҳиста ҳамин кӯдакҳо агар пеши раҳи ҳаминҳоро агар ҳам оила ҳам муассисаҳои таълимӣ нагиранд ҳамин кӯдакҳо оҳиста оҳиста ҳамчун кӯдакони душвортарбия ва ҳамчун саркардаҳо яъне ба болиғ мерасанд чунки ягон роҳи монегӣ нест волидайнам дар инҷа назорат намекунад ки яъне кӯдаки вай ба чӣ машғул аст яъне муассисаи таълимиам пеши роҳи ӯро намегирад ва албатта яъне аз гавҳора то марг илм ҷустан ин ҳамихел як ибораи бениҳоят хуб аст яъне ки тарбия аз рӯзи таваллуд то дами марг аст ҳамон кӯдакҳоро мо ҳеҷ вақт кӯдакони душвортарбия гуфта наметавонем ягон кӯдакро чунки кӯдак душвортарбия ба дунё намебиёяд яъне омилҳои дохила омилҳои беруна муҳити таъсир метавонад ки ба ҳамон кӯдак таъсир расонад ва кӯдак яъне мо кӯдакро ҳамин омилҳое ки дастгирӣ накунем кӯдак душвортарбия мешавад ва албатта ан ҳамин душвортарбия ки шуд яъне тарбияи бениҳоят ва оҳиста оҳиста ҳамин кӯдакони душвортарбияро агар дастгирӣ накунем яъне ёрии равонӣ натиҳем онҳоро ба ҷалби корҳои ҷамъиятии фоиданок ҷалб накунем ба хондани китобҳо ба ҳо ҷалб накунем яъне кӯдак дар ҷомеа даст ба ҷиноят мезанад чунки дар асл ҳамин се омили асосии тарбия аст ки ҳар яке мо медонем ки ин оила муассисаҳои таълимӣ ва ҷомеа аст агар яке аз ҳамин омилҳо яъне зӯртар барояд кӯдак ҳамон роҳро интихоб мекунад ва дар таълиму тарбияи кӯдак мавқеи асосиро ин оила мебозад пас он муассисаҳои таълимӣ ва пас аз он яъне ёру рафиқоне ки муҳите ки онҳоро иҳота карданд
1: бемасъулияти падару модар метавонад яке аз омилҳои даст ба ҷиноят задани ноболиғон гардад вақте ки падару модар ба таълиму тарбия назорат ва рафтори фарзанд диққати кофӣ намедиҳанд эҳтимоли таъсирпазирии кӯдак аз муҳити номусоид зиёд мешавад барои пешгирии чунин ҳолатҳо падару модар бояд ба тарбияи фарзанд аҳамияти ҷиддӣ диҳанд бо мактаб ҳамкорӣ намоянд ва барои рушди маънавии ахлоқии фарзанд шароити мусоид фароҳам созанд
0: чунонки дар боло гуфтем ки тарбияи асосӣ аз худи оила аст вақте кӯдак беназорат мемонад мақоли бениҳоят хуби русӣ буд ки мегуфт ки ман ба рафиқат нигоҳ мекунам ва мегӯям ки ту кӣ ҳастӣ ин мақола ба таврзи яъне таҳтулафзи ман тарҷума кардам албатта ҳар як падару модар вазифадор аст ки дар баробари он ки дар хона ӯро нигоҳубин мекунад бо кӣ дӯстӣ кардани фарзандашро бояд донад писараш бо кӣ дӯстӣ мекунад ҳамроҳи кӣ гаштугузор мекунад ҳамроҳи кӣ ба кӯча мебирояд чунки ин яъне назорати аз тарафи волидайн мешавад вақте кӯдакро беназорат намедони ҳамроҳи бо кӣ гаштугузор мекунад оё мумкин бо бачаҳое ки онҳо тарбияи хуб надошта бошанд сигор мекашанд нашамандӣ мекунанд ё ки ба ҳамон гурӯҳ агар афтида монад падару модар бехабар шуд метавонад ки як кӯдаке агар хуби фаъол ҳам бошад дар доираи нохуб ки ғалтед метавонад даст ба ҷиноят занад ва махсусан ман фикр мекунам ки кӯдаконе ки шабгардӣ мекунанд ва аз назорати падару модар худ дар ҳамин ҷо беназоратӣ мекунанд кӯдакон яъне аз хона баромада мераванд то соати 11-12 яки шаб дар кӯчаҳо гаштугузор мекунанд бисёр ҷиноятҳо дар худи шаб рух медиҳанд тои дилхушӣ дар ҳамон ҷойҳои гаштугузор кардани маҳалла ё ки шаҳрак чунки метавонанд даст бо яъне як мошинеро шикастану аз дохилаш якча гирифтан дафъи дигар боз ҳамон кӯдак шавқманд мешавад оҳиста оҳиста яъне кашиши ҳамон рафиқҳои бад кӯдакро ба ҷиноят бурда мерасонад ва доғдор ҳам мекунад ки ин асосаш аз беназоратии худи волидайн ҳастанд дар шаҳраку маҳаллаҳо дар шаҳраки заравшон зиёда аз панҷ муассисаи таълимии давлатӣ аст ки бевосита ҳамин шабу рӯзҳо усули мактаб ба мактаб маҳал ба маҳал муассиса ба муассиса яъне ҳами ҳамин усулҳое ки бевосита яъне ҳамбастагӣ дорад ба ҳокимияти маҳаллии ноҳияи сино ва шӯъбаи маорифи ноҳияи сино ва муассисаҳои таълимӣ ҳами ҳаминҳо мо дар муассисаҳои таълимӣ яъне аз рӯи реҷаҳои муайян яъне вохӯрӣ бо худи хонандагон бо худи волидайн мегузаронем
1: ҳар як پدر و مادر را ضرور است که این وظیفه جانی و قرض شهروندی را خوب درک نموده، فرزندان خود را به راه درست، آموزش علم و هنر و از خودنمایی تکنیک و تکنولوژی معاصر و زبان‌دانی، شرکت فعالان در کارهای جمعیتی و آبادانی و سازندگی وطن عزیزمان تاجیکستان هدایت کنند و توانند که در آینده از فرزندان صادق و نامبرداری ملت خود افتخار نمایند. شنونده عزیز، در همین جا وقتی برنامه ما جدا گردیده به انتها میرسد. در تهیه برنامه سهم داشته محرر زلیخا رسولوا، کارگردان جانیبگ محمودجانوف. خیر، تا برنامه های بعدی با موجی رادیوی تاجیکستان بمانید.

0: дар душанбе соат 14 салом шунавандагони гиромӣ ба тавҷҳи шумо барномаи тилоти ахбор аст аз радиои тоҷикистон дар студия бо хабарҳо муҷиддини сайфиддин имрӯз вазири энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии тоҷикистон далер ҷума бо роҳбари намояндагии бонки аврупои таҷдид ва рушд холгер вифел мулоқот анҷом дод зимни суҳбат ҷонибҳо ба масъалаҳои густариши ҳамкорӣ дар соҳаи энергетика ва татбиқи лоиҳаҳои муҳими инфрасохториро мавриди баррасӣ қарор доданд аз ҷумла масъалаи ҷалби маблағҳои имтиёзнок барои татбиқи лоиҳаҳои кам кардани талафоти нерӯи барқ ва баланд бардоштани самаранокии низоми энергетикии кишвар муҳокима гардид дар ин бора хабар додан аз вазорати энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии тоҷикистон дар 6 моҳи аввали соли 2026 соҳаи нақлиёти тоҷикистон рушд намуда нишондиҳандаҳои асосии боркашонӣ ва мусофирбарӣ нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта афзоиш ёфтанд дар ин бора вазири нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон азим иброҳим имрӯз зимни нишасти матбуотӣ иттилоъ дод ба гуфтаи ӯ айни замон дар кишвар 2957 корхона ва муассисаи соҳаи нақлиёт фаъолият доранд ки ин нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 4.2% зиёд мебошад аз ин шумора 2579 субъект дар бахши нақлиёти автомобилӣ фаъолият дошта боқимонда ба соҳаи роҳдорӣ ва роҳи оҳан рост меояд то 1 июни соли 2026 дар сардхонаҳо ва амборҳои тоҷикистон ҳаҷми зиёди маҳсулоти кишоварзӣ ва маводи ғизоӣ захира шудааст ки барои таъмини бозори дохилӣ ва нигоҳ доштани мӯътадили нархҳо пешбинӣ гардидааст тавре аз агентии омори назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд дар амбурҳо беш аз 12000 тонна ғалладона аз ҷумла зиёда аз 11400 тонна гандум нигоҳдорӣ мешаванд ҳамчунин 871.5 тонна картошка 1314.9 тонна сабзавот 1074 тонна орд 4064 тонна шакар ва 1657.1 тонна равғани растанӣ захира гардидааст рӯзҳои 11 ва 12 июл бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлати ҷумҳурии тоҷикистон дар боғҳои фарҳангию фароғатии шаҳри душанбе рӯзҳои фарҳангии шаҳри истаравшан шаҳри норак ва ноҳияҳои фархор носири хусрав ёвон мастчоҳ ва дӯстӣ баргузор мегарданд дар доираи ин чорабиниҳо сокинону меҳмонони пойтахт бо дастовардҳои иҷтимоӣ иқтисодӣ фарҳангӣ ва ҳунарҳои мардуми ин шаҳру ноҳияҳо шинос мешаванд ҳамчунин намоиши маҳсулоти кишовар таомҳои миллии ҳунарҳои мардумӣ ва барномаҳои фарҳангиву фароғатӣ пешниҳод хоҳад шуд шоми дирӯз иёлоти муттаҳидаи амрико ҳамлаҳои нав алайҳи эронро оғоз кард ва беш аз 80 ҳадаф зарба задааст хабар медиҳад евронews тибқи иттилои фармондеҳи иёлоти муттаҳидаи амрико ин амалиёт посух ба ҳамлаҳои теҳрон ба се киштии нафткаш дар гулугоҳи ҳурмуз буд шарҳи бештарин мавзӯъ дар пешниҳоди ҳамкорамон олуфта шарипова
1: артиши иёлоти муттаҳидаи амрико дар изҳороте ки дар платформаи x нашр шудааст гуфтааст нерӯҳои иёлоти муттаҳидаи амрико ба иншооти дифои ҳавои эрон шабакаҳои фармондеҳӣ ва назорат истгоҳҳои радарии соҳилӣ системаҳои мушакии зидди киштиё ва беш аз 60 киштии хурди корпуси посбонии инқилоби исломӣ дар гулуго ва атрофи он ҳамла карданд ин ҳамлаҳо дар ҳоле рух доданд ки президенти иёлоти муттаҳидаи амрико доналд трамп барои нишасти нато ба анқара сафар кардааст эрон фавран ба вашингтон ҳушдор додааст ки ҳар гуна чораҳоеро ки зарур мешуморад меандешад ки хатари вайрон шудани оташбаси муваққатиро афзоиш медиҳад ва бори дигар таҳдид мекунад ки тамоми ховари миёна ба низои васеътар кашида мешавад хабар медиҳад хабаргузории евронews дар ҳамин ҳол дар баҳрайн ки макони флоти панҷуми нерӯгоҳи баҳри иёлоти муттаҳидаи амрико аст пас аз ҳамлаи амрико ба эрон субҳи чоршанбе сиренаҳои ҳушдордиҳандаи мушакӣ садо доданд ба гуфтаи сенком нерӯҳои иёлоти муттаҳидаи амрико ин ҳамлаҳоро барои ҷазо додани онҳое ки масъули ҳадаф қарор додани киштиҳои ғайринизомӣ ва ҳамла ба киштиҳо дар обҳои байналмилалӣ буданд оғоз карданд гуфта мешавад низомиёни амрико ҳар вақте ки созишнома вайрон карда шавад ё иҷро нашавад омоданд эронро ба ҷавобгарӣ кашанд ҳамчунин гуфта мешавад ки ин силсила ҳамлаҳо ба охир расиданд вазорати корҳои хориҷаи эрон иёлоти муттаҳидаи амрикоро ба вайрон кардани ёддошти тафоҳуми байни ҷонибҳо таҳдид кардааст ва гуфтааст ки чораҳои ҷавобӣ хоҳанд дид дар навбати худ сухангӯи парлумони эрон муҳаммад боғир ғолибов гуфтааст даврони тарсонидан ва таҳдид ба охир расид ва ин ба ҷое намебарад. Мо таслим намешавем. Расонаҳои давлати Эрон аз таркишҳо дар Бандарабос, ҷазираи Қошм ва шаҳри Сирик хабар доданд. Фармондеҳи Маркази Низомии кишвар ҳушдор додааст, ки ба ин амалҳои террористӣ посухи қатъӣ хоҳад дод. Дар изҳорот ҳамзамон гуфта мешавад, дар ҳеҷ сурат нерӯҳои мусаллаҳи Эрон ба дахолат дар масъалаҳои марбут ба Гулгоҳи Ҳурмуз иҷозат намедиҳанд ва онҳо ба каси дигар низ иҷозат нахоҳанд дод, ки онро идора кунанд. Силсилаи шабҳои ҳамлаҳои Эрон ба киштиҳо ва ҳамлаҳои ҷанубии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар охири моҳи гузашта рух дода буд, ки ин ҳамлаҳо боиси ҳамлаҳои Эрон ба Баҳрайн ва Кувайт шуданд. Пас аз ҳамлаҳо ба киштиҳо, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико инчунин иҷозатномаеро, ки фурӯши нафти Эронро тибқи созишномаи муваққатӣ иҷозат медод, бекор кардааст. Хабар медиҳад BBC. Дар навбати худ Рейтер ва Аксиос дар такия ба як мақоми амрикоӣ иттилоъ медиҳанд, ки ҳамлаҳои ҷавоби Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ба Эрон системаҳои назорати дифои ҳавоӣ ва соҳилӣ, мушакҳои заминӣ ба ҳаво ва круизӣ, маконҳои партоби ҳавопаймоҳои бесарнишин ва иншооти бандариро ҳадаф қарор доданд. Сиёсати фармондеҳии марказӣ бадтар анҷоми силсилаи нави ҳамлаҳоро эълон кардааст, ки ба зиёда аз 80 ҳадаф системаҳои дифои ҳавои постгоҳи фармондеҳӣ, изгоҳҳои радарии соҳилӣ, системаҳои мушакии зидди киштӣ ва киштиҳои хурди корпуси позбонии инқилоби исломӣ зарба заданд. Ба гуфтаи як манбаи Аксиос, ҳамлаҳои нав аз 4 то 5 маротиба калонтар ва порқувваттар аз ҳамлаҳои охири моҳи июн буданд. Як манбаи CNN онҳоро ҷазо номидааст. Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва Эрон дар посух ба ҳамлаҳои қаблӣ ҳамлаҳои нав мубодила карданд. Аксиос хабар медиҳад, ки мубодилаи ҳамлаҳо хатари ба даври нави амалҳои ҷавобӣ дучор шудани Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва Эронро дорад ва ёддошти тафоҳумеро, ки президентҳои ду кишвар камтар аз 3 ҳафта пеш имзо карда буданд, зери хатар мегузорад.
0: шаби гузашта бозиҳои охирини марҳилаи ҳаштяк ниҳоии ҷоми ҷаҳони футбол ҷамъбаз гардид. Мунтахаби Аргентина бори дигар мақоми беҳтарин даста будани худро тасдиқ кард, дар ҳоле ки якачини Колумбия роҳат ба марҳилаи чаҳорияк ниҳоиро дар рақобат бо Швейтсария аз даст дод. Тафсилоти бештар дар пешниҳоди ҳамкорамон Бузургмеҳри Туйчи.
2: дар марҳилаи ҳаштягниҳои ҷоми ҷаҳонии футбол 2026 мухлисон шоҳиди ду бозии комилан гуногун шуданд. Агар рақобати Аргентина ва Миср ба як намоишномаи воқеии футбол бо бозгашти бузург дар дақиқаҳои охир табдил ёфта бошад, пас вохӯрии Швейтсария ва Колумбия дар силсилаи зарбаҳои 11 метра ҳал шуд. Бозии марказии рӯз рақобат миёни қаҳрамони феълии ҷаҳон Аргентина ба муқобили Миср буд. Дастаи Лионел Скалоне дар остонаи аз мусобиқа хориҷ шудан қарор дошт, аммо таҷриба, ирода ва матонати қаҳрамонӣ ба аргентиниҳо имкон дод, ки бозиро бо як бозгашти ғайриоддӣ дихан. Миср вохӯриро хеле боэътимод оғоз кард. Мисриҳо ба дифои амиқ нарафта аз дақиқаҳои аввал нишон доданд, ки барои мубориза бо қаҳрамони феълии ҷаҳон омодаанд. Дар дақиқаи 15-ум Ясер Иброҳим аз иштибоҳи хати ҳимояи Аргентина истифода бурда ҳисобро боз кард. Аргентина имкони зуд барқарор кардани тавозунро дошт, аммо Лионел Месси пеналтиро ба гол табдил дода натавонист. Дарвозабони Миср Мустафо Шубер дар ин рақобат пирӯз шуда бартарии дастаашро нигоҳ дошт. Пас аз танаффус футболбозони Миср боз ҳам бештар амал карданд ва дар дақиқаи 67-ум бартарии худро дучанд намуданд. Мустафо Зико ҳамлаи тези дастаашро бо зарбаи дақиқ анҷом дода ҳисобро 2-0 кард. Дар ин лаҳза дастаи Миср ба дастоварди таърихӣ, яъне бори аввал дар таърихи худ роҳ ёфтан ба даври чоряк ниҳоии ҷоми ҷаҳон хеле наздик буд, аммо характери қаҳрамонӣ ва таҷрибаи Аргентина дар лаҳзаи муҳимтарин зоҳир шуд. Дар дақиқаи 79-ум Кристиан Ромеро баъди партофти Лионел Месси фарқиятро кам кард. Пас аз чанд дақиқа худи капитани Аргентина Месси ҳисобро баробар намуд ва боз ба қаҳрамони асосии даста табдил ёфт. Натиҷаи ниҳоии вохӯрӣ дар дақиқаи иловагӣ муайян шуд. Дар аксолҳамлаи босуръат Энсо Фернандес мавқеияти дурустро ишғол намуда дарвозаи мисриҳоро бори сеюм рахна кард. қаҳрамони феълии ҷаҳон аз мағлубияти ҳангомавӣ наҷот ёфт ва муборизаро барои ҳимояи унвон идома медиҳад. Барои Миср ин бохт ҳам ноумедӣ ва ҳам дастоварди бузург буд. дастаи африқоӣ нишон дод, ки метавонад бо қавитарин мунтахабҳои ҷаҳон рақобат кунад ва ҳамагӣ чанд дақиқа аз баромадан ба ҳаштгонаи беҳтарини мусобиқа дур монд. дар бозии дигари рӯз Швейтсария ва Колумбия бозии тамоман дигарро пешниҳод карданд. Дастаҳо бештар ба муҳофизат таваҷҷӯҳ карда ба рақиб имкони зиёд надоданд ва вақти асосии бозӣ бидуни гол 0-0 анҷом ёфт. 30 дақиқаи иловагии экстра тайм низ ғолибро муайян карда натавонист ва тақдири вохӯрӣ ба силсила зарбаҳои 11 метра вогузор гардид. Дар силсилаи пеналти футболбозони Швейтсария дақиқтар буданд. Онҳо аз 4 зарба истифода бурданд, дар ҳоле ки Колумбия 3 пеналтиро ба гол табдил дод. Ҳамин тавр Швейтсария роҳати даври чоряк финалро ба даст овард. Барои Швейтсария ин натиҷа боз як далели устувории даста дар мусобиқаҳои бузург бузург мебошад. Намояндаи Аврупо боз ҳам бозии муташаккилона, интизоми тактикӣ ва устувории равониро нишон дод. Ҳамин тавр Аргентина ва Швейтсария иштирокчии навбатии даври чоряк-ниҳоии ҷоми ҷаҳон 2026 гардиданд. Барои қаҳрамони феълии ҷаҳон ин мусобиқа ҳамон санҷиши воқеии характер боқӣ мемонад, дар ҳоле ки Миср ва Колумбия бо вуҷуди анҷоми роҳ аз худ таъсироти хуб боқӣ гузоштанд.
0: шунавандагони гиромӣ, шумо барномаи иттилооти ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед. барномаҳои дигари радиои тоҷикистон идома доранд.
3: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
4: радиои тоҷикистонро дар шаҳри исфара рӯи мавҷи 185 FM метавонед бишнавед.
5: симои ҳунар,
6: овои дили ҳунармандони асил ва соҳибдил. Симои ҳунар
5: дар кушои дили шахсони соҳибҳунар ба аҳли башар. Симои ҳунар
6: роз, суҳбат ва муаррифии шахсони дар касбу кор шоиста. Симои ҳунар
5: рӯзгори ибратбахш ва пур аз суханҳои нуҳуфтаи дили онҳост. Симои ҳунар
6: чеҳранамоии аҳли санъат, ҳунар ва хуниёгарони соҳибном.
5: Бо симои ҳунар бошед,
6: то барои шумо дари нуру зиё кушода гардад.
5: Симои ҳунар.
7: дуруду поёмҳои нек ба шумо шунавандаҳои азиз, мухлисони Савту Наво. Бо таманнои рӯзи хушу хотирмон, мо шуморо ба дунёи ҳунару эҷод мебарем ва бо суҳбату хотираҳои ибратомӯзи шахсиятҳои маҳбуб табатонро хуш менамоем. Бо мо бошед. айёми бачагию беғамӣ аҷаб даврест дар ҳаёти одамон. Шӯру шавқ, нерӯи ҷавонӣ, бо ҳавасу ҳавсала ва орзуҳо гувороу хотирмон аст. пайроҳаи зиндагиро амалӣ гаштани орзуҳо ҷолибу рангин менамояд. дар ин замина, албатта, завқ, ҳавсала, ишқи беохир ба касби оянда касро ба кӯи мурод мерасонад. мусиқӣ ва суруд танини рӯҳбахшу оромкунандааш дар худ ҷаҳони пурбори маъниро дорад. мо ба дунёи ҳунар, мусиқии суруд рӯ меорем, ки он чи асрори таъсирбахш ба мо ва тақдири мо дорад. шунавандаҳои азиз, мо тасмим гирифтем, ки дар барномаи симои ҳунар даврони бачагӣ, шӯру шавқи ҷавонӣ ва орзуу умедҳои аҳмадбек ғаниев сароянда мутриб оҳангсозро бишнавем. ҳоло аз даричаи ошноӣ доир ба фаъолияти ҳунарӣ ва эҷодии ин марди ҳунар бароятон каме маълумот медиҳем. аҳмадбек ғаниев 21 майи соли 1957 дар ноҳияи ҳамадонӣ ба дунё омадааст. сароянда, мутриб, оҳангсоз. ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон соли 1996, ҳунарпешаи халқии тоҷикистон соли 2003. хатм кардаи донишкадаи давлатии санъати ба номи Мирзо Турсунзода соли 1987 мебошад. фаъолияташро соли 1975 дар театри халқии ноҳияи ҳамадонӣ ба сифати сароянда ва мутриб шуруъ намуда, то соли 1997 идома додааст. солҳои 1997-2005 роҳбари бадеии ансамбли этнографии назди раёсати фарҳанги вилояти Хатлон. аз соли 2005 сарояндаи ансамбли фолклории этнографии ганҷинаи филармония давлатии тоҷикистон мебошад. ҳангоми фаъолият дар театри халқии ноҳияи ҳамадонӣ дар бисёр намоишномаҳо аз қабили вохӯрӣ, купрук, ташвиши рӯзгор, шартҳои никоҳ нақшҳои асосиро бозидааст. дар сурудхонӣ низ муваффақ буда, бештар аз ашъори шоирони классик ва муосир шеърҳоро интихоб карда, ба аксари он худ оҳанг баста, бо маҳорати баланд сароидааст. аз қабили «Модар», «Абрума парон», «Мавҷи дарьё», «Бомдод», «Тоҷикистон», «Ҷудоӣ», «Афсус», «Дили девона», «Эй фалак» аз зумраи онҳо ҳастанд. در دوام فعالیت ایجادی و هنریش سفرهای زیاد در داخل کشورمان و بیرون از آن از زمره افغانستان، عربستان، عراق، لهستان انجام داده است. احمد بیغنیف، هنرپیشه خلقی تاجیکستان، عین حال مشاور انسمبل فولکلوری اتنوگرافی گنجینه فیلارمونی دولتی تاجیکستان به نام ظفر نوزیموف می باشد. شنوانده های عزتمند، دایر به ارزهای بچگی، پیروهای زندگی و انتخاب کسبی آینده خیش، ما با هنرپیشه خلقی تاجیکستان احمد بیگ غنیف صحبت کردیم. حالا سبتی صحبت ما رو بیاید یک جو میشنویم.
8: چون هر انسان هر دورهی که برکمال میشود در دل ارزو میپرورد و ارزوهای کودکی و نورسی دیگر ارزو هستند. وقتی که برکمال میشوی در جوانی علاقه یک ارزوی است که آینده تقدیر و قسمتت رو حل میکند. من میخواستم در برای ارزوهای بچگی و انتخاب آخران شما که رسیدید به سوی مراد جاده صنعت انتخاب شد. تو این وقت ارزوها چی بودن در ایام کودکی؟
9: سلام علیکم. در حقیقت هنر وقتی که در سن سالی مکتبی روانه میشیم، اما هر یک حالتوی میشه که ساعتوی درسی بود میشتن در اون دوره همون ستال و اتخوایی که میشتیم. از روی همون شنوایی رادیو همون مو سردوی بیشتر اکشاریف جورای و ستال آدین آرشیموف، ظفر نازیموف، عبدالله نظریف بهترین هنرمندوی همون دوره بیشتر گوش میکردیم. علامتی همون ذوق که همین سرود خواندن منم ممکن در همین صحنه ورشیدن منم همین خیال میکنم که استاد آدین اورشلیم باشد که هم وقتا نوایه مسکوس که میگفتن وزیر همدانی بسیار یک هنرمندی پیشرفت بود بسیار در توی مراکو در چرمی دولتی بیرون از چرمی دولتی خروجی هم سفر میکردن. ذوق من از اونجا که پیدا شد که چخیل همین انسان به همین درجه رسیده باشد. ممکن همین باشد که ما در رفتی مکتب خونی تو سینفوی 7-8 خیلی زمزمه خدمه میکردم. من سردوی استاد نوشم بسیار زمزمه میکردم. همین دیگر تنفس میشید بین خدمه میتاری لحظوی خیلی طلبه همی رو آروز خونه میکردیم. چی باشد که پدرم بنده از دنیا گذاشتن سال دارد 5 سال ایشون با پدرم همین بسیار رفیق بودم با استاد نوشم. یک شب مرا بردن همونجا گفتن که همین پسر من بسیار زاو بره یک برو گوش کنیم قریب که همسوی اگری داشتیم بردم نصف شوز گرفتن ساعت تقریبا 8 نیم نوی بیگو بود. خیلی من اگم اصلاب نمی نوختم چی می نوزه گفت ای همین تولک هم میگیره همین خونده هم میگیره که یک گوش کنم های تولک همونجا بود داد که بخون با من هم افتاد آدین آشم یک سرودی هم پیشنش هم جنگلک موی داری
8: سرودی
9: هم بیره خوندم تولک خدی تو که خوندم تری آزاد گوش کدم دیلم خدی بیتیسم گوز میگه بس همون خون مخون بود گفت که یه اوهندش نزه ای را گفت بشوگردی بگی همین یکون بار فراج کنم چه خیلی کم بودی و شاید خیلی دویم در پلو مایلش صفی چند میخونی؟ گفتم صفی 7-8 میگهش من سهر میخوندم بعد یعبید بکوری من افتم و بعد یعبید با تیاتر را بیو بعد خیلی سبب همون کسی من تیاتر رفتیم همچون اشتراک چی تولک میناختم و دینوشم استاد میخوندم کنسیت هم نویو میرفتم من هم میرفتم بگونوش هم میموند افتاز که برده خونم میموندم. خیلی سبب همین با فکرم شد که اومده سال بجوی رسید اومده من سالی 75 به انسوتی سنت در رفتم نشد سالی آینده چیکردم و بعد خواستم که تیاتر پیش استاد رفتم استاد گفتن که هم تیاتر دا اومده کار کردن میگیرید همچون تبل نواز اومدم اشتراک کردم معمول استاد سوزده لیکن من در خانه اسبابی همین اکاردیون میگن همینه داشتم خود به خود مشق میکردم همینه توی استاد قطعی اومده هم اکاردیون اومده گذاشتم اونجا دا انتخابی نوازنده ها شدن که در با سطح اول من گذاشتم دیگر استاد نشیم مرا در همون تیاتر قبول کردم به حیث همچون نوازنده مطرب سوالی تونی کار کردیم
8: دخیش
9: دو دید دید بله دخیش دیدم اینجا سنت هم برد کدم چندین سری سالی 75 گویو من کوری خوالت خیمه سر کردم در همونجا در رفتی زندگی با ازادام محترم و شناس شدم همونجا هم وقتا ازادام بسیار مشهورش بله هم بود با خوندار شدیم صاحبی چور فرزند شدیم شکر می خدوام در صاحبی نواختم با بستکاری دگذاشتیم آهنگوی بسیار براوردم بسیار آهنگو توزیر براورده سیم رفتیستن هم آوزخون هم آوزنده خیلی خیلی رو پیش بردن استاد ادینوشم که وقتی کلوب دواجه رفتم دیگر تیاتر ده بعد ما منم ابسالون رحیم کن حیزالی حسن و ازادام محترم و غیر حفیظ هم موندیم لیکن як коллектив ба хват будем. Дига ҳамчун завқ дар дил мон, ҳамчун ҳунарманд ҳамҷо ворисе мондем. То имрӯз ҳунарманди ки гаштем.
8: Дар эҷоди оҳангҳо ва интихоби шеърҳое ки аз ашъори шоирони классик ва муосир шумо зиёд эҷод кардед. Дар ин бора агар мо як руҷӯъ кунем, аввалин оҳанги дар мағзи шумо омаду ба оҳанг гирифтан матн тайёр шуд, чӣ гуна буд? Чӣ гуна ташвишҳо доштед ва кӣ гӯш кард аввалин оҳанги шуморо?
9: Саломат бошед. Ман аввалин оҳанге ки агу дар театр навозишо зиёд мекардам, дар концертҳо навозишо мерафтам, баъд оҳангҳоам буда мехондам, ки аввалин оҳанге ки дар Душанбе як концерт омадем, озодаму муҳтарам хондам, аз Махсум Олимӣ шеър буд. Дамна бо оҳанг бастагӣ будам, озодаму хондам, фатҳудина дам марҳум дар концерт будасам, баромадан ки оҳанги шумо беҳтарин, ина ҳатман дар радио сабт кардан дарекун. Ҳамина баъд бо ёрдами ҳамун кас баъди концерт паго вақт гирифтан омадем. Бисёр мушкил буд дар радио вақт гирифтан, раҳмати ёрдам кардан, ҳамин оҳанги худашон истода, ҳамина мо сабт кардем. Ҳамин бӯй кабо бояд, ҳамин шеъри Махсум Олимӣ аст, озодамо мехонад, валси, баъдтар би системаи валси мерад. Ҳозирам садо метад, ҳозирам радио да сабташон аз мераванд. Якумин оҳанги ки ман бастам радио сабт кардаи барои озодамо муҳтаром, ҳамин оҳанг баъд аз ҳамун сар шуд. Дигар ҳар вақте ки мешуд 4 то 5 ро мевардем, дар ҳақиқат оҳангҳое ки марҳум озодамо муҳтаром писал ки шумо ҳам гӯш кардагӣ медонед, то рӯзи будем ҳамаш ҳамо оҳангҳои манро мехонданд, то ҳам вақт то аз дунё гузаштанд. Ки будан ки оҳангҳои сохтем, оле сабт накарда аз дунё гузаштанд. Мо бисёр зиндагии хуб доштем, дар ҳақиқат дигар фамилӣ хуб доштем, шукрнаи хай фарзанду дар ҷое ки зиндагии хуб ки доштем, ба ҳамин ҳам кори зиндаги хонаву ҳам машқи барои ҷодӣ метавонистгим брасем.
8: сафарҳо вақте ки пеши ҳунарманд гузошта мешавад, вақте ки дур оилаи эҷодкор дар як коргоҳ кору фаъолият мебаранд, фарзандо хурд буданд, чӣ мушкилиҳо буд ва чӣ гуна пас сар мекардед? фарзандои шуморо кӣ нигоҳбонӣ мекард ки ба сафарҳои ҳунарӣ баровед?
9: саломат бошед. дар ҳақиқат дози пеш гуфтам, марҳум падару модарам зинда буданд, ҳамун давр инқадар пешрафтагӣ буданд ки ҳамин чизро нағз мефаҳмиданд, ки ҳамин ҳунарманд аст, оилаашон ҳунарманд астанд, дастгирӣ мекарданд. дар он вақтҳо барои нақшаи корӣ ҳамина бисёр солҳои моҳ мешид, якним моҳ мешид мебаромадем, ҳамин падару модар бо ҷоиш мешид ки хуштоман кӯдакоро ба воям мерасонда меомадем. лаҳзае будан хай кӯдак чи хел дер медидан меомадем чиқда аввал гелия оба соз мешидан бо нағз мешидан бо дастгирӣ ҳамин калонтарро мо тунисем расидем. сафари ҳунарие ки ба хориҷо мешид бисёр моро даъват мекардан. дар ҳақиқат ба ҳамроҳи оилам мо аз ҳисоби давлати Таиланд, Бангкок, Афғонистон се маротиба, Италия, Испания, Франция, хоб Полша, Покистон, дубор ва ғайру бисёр давлатҳо, хай давлатҳои хизмондаку зиёда рафтагем. инҷо сафарҳое дар ҳаят бисёр буд бо ҳамроҳи озодаму муҳтаром ва мешуд ки онҳоро алоҳидаам даъват мекард мерафтам. мо ягон дағоват намекардем чишба ки хир тоқаву моита ози ҳунармандонро мебинем бештар чи қатои оилашон агар оилашонро бигӯянд мо нигар мекард нарамдуги мо давлати қатар раҳмати озодаму даъват кардан рафта будем як бор омем то дига бо шуд ино алоҳида мерафтан покистон бо мо якҷо рафтем бо омадем бо алоҳида турсиядам якҷо рафта омадем бо алоҳида даъват шав ино бо дигар гурӯҳқатӣ ҳай ҳунарманд ҳунарманда ҳамин ҳунарманда дар сафар мешуданд дар ҳамин худи саҳно мешуданд дар тамоми пешхал баромад кардан мешуданд агар ки аз ҳамае ки мо нигарӣ кунем ҳунарманд шуда мешавад
8: ҳунарманро дар сафар мешинӯсанд яъне ки ҳунармандон якдигарро дар сафар бо беҳтару хубтар медонанд

дидгоҳ чашмандозе ба саҳифаҳои матбуот ва нигоштаи коршиносону таҳлилгарон ба рӯйдодҳои сиёсию иҷтимоӣ. Ояндагарӣ, андеша, таҳлил ва ҳақиқатро аз бахши дидгоҳ бишнавед.

0: карданд ки таҳлилу омӯзиши вазъи эпидемиологии бемориҳои сироятӣ имрӯз дар ҷумҳурӣ муайян намудааст ки яъне ки дар натиҷаи гузаронидани маҷмӯи чорабиниҳои пешгирию ташхисӣ муайян карданд ки ҳодисаҳои бемориҳои сироятӣ аз ҷумла домана, вабо, тоун, тибби хунин ва ҳорӣ, фалаҷ ва лептоспироз ба қайд гирифта нашудааст. ин он бемориҳои сироятӣ мебошанд ки нисбатан вазнинтаранд.
1: инҳо
0: ба қайд гирифта нашудаанд. ва ҳамзамон бемориҳои изҳоли хунин 13 ҳолат, бемориҳои шадиди руда онҷо қайд шуда буд ки 150 ҳолат, илтиҳоби шуш дар мавриди гепатити вируси намуди А ва гепатити шадиди вируси Б, вируси С ва бемориҳои шадиди роҳҳои нафас ва дигар бемориҳое ки умуман барои масалан буғумдард, осебдидагон аз ҳайвонҳо низ буд. дар масъалаи омори бемориҳои сил гуфта гузаштанд ки 312 ҳолат ба қайд гирифта шудааст ки онҳо ҳамаи ин муқоиса ба ҳамин давраи соли 2025 камтаранд.
1: абдурофе вобаста ба бемориҳое ки нигарон кананда солҳои охир дар тоҷикистон хеле зиёд шудааст. бемории қанд, фарбеҳӣ, ҳамин саратон ҳам хеле зиёд шудааст. хуб дар ҳамин маврид чӣ гуфтанд? чӣ кору барномаҳои махсус доранд дар ҳамин маврид то барои пешгирӣ аз ҳамин ҳолат шавад?
2: бале, вобаста ба ин бемориҳое ки шумо гуфтед дар нишаст хеле инъикос васеъ дошт. журналистони саволҳои зиёд доданд. худи муовини вазир ҳам таъкид намуд ки масалан бемории саратон ин метавонад ки сабабҳои ғайри тиббӣ дошта бошад, сабабҳои иҷтимоӣ ва бештар барномаи давлатӣ низ қабул шудааст дар ин самт.
3: худи ами аз соли 2026 то соли 2030 барномаи пешгирии аз диабети қанд.
2: дар ин ҷо вобаста ба ин мавзӯъ зикр кардӣ. ва як чизи дигаре ки ман мехостам таъкид кунам вобаста ба тести вируси эбола савол дода шуд ва худи намояндаи вазорат низ гуфт ки дар тоҷикистон ва кишварҳои ҳамсоя ин чиз нест, лекин ба дар ҳолати омода бошанд ки хавфи хатари эҳтимолӣ ин чиз ташкил карда шудааст, ҳамон ташхиси тести вируси эбола ва хушбахтона то ҳол ба қайд гирифта нашудааст.
1: саломат бошам. вобаста ба хидматрасониҳои тиббӣ чӣ гуфтанд эдигул? ягон савол дар робита ба ҳамин шуд, хидматрасониҳои тиббӣ.
3: албатта хизматрасониҳои тиббӣ дар муассисаҳои тиббӣ хусусан дар кӯмаки аввалияи тиббӣ, яъне кац мегӯянд, дар иёрии аввалияи тиббӣ хай то чӣ андоза акун ҳар яке мо ба ин муассисаҳо меравем, ҳар яке мо оила дорем, фарзандони худро мебарем ва бисёр бемориҳои сироятӣ ки инҷо гуфтед 12 намуди бемориҳои сироятӣ ҳаст ки тавассути ваксина идора мешаванд ва инро муовини аввали вазири тандурустӣ юсуфзода хеле хуб гуфтанд ки аз BCG сар карда, масалан дар 24 соате ки кӯдак таваллуд мешавад бо ваксинаҳо фаро гирифта мешавад. гепати орви масалан BCG барои пешгирӣ аз бемории сил ва ҳамаи инҳо дар сатҳи 99% иҷро шудааст. яъне ин нишон медиҳад ки мо имрӯз аз бемориҳои сироятӣ насли худро эмин нигоҳ медорем ва ин хуб аст агар ки ҳамин маълумотҳо дуруст бошанд.
1: суоли шумо чӣ буд ба муовини вазири тандурустӣ ва вазишимои аҳоли ҷумҳури?
3: саломат бошед. чун шумо гуфтед дар бораи бемории диабети қанд ки имрӯз масъалаи ҷиддии соҳаи тандурустӣ дар кишвари мо, яъне нигаронии соҳаи тандурустиро ба миён овардааст, суоли ман ҳамин буд ки имрӯз таҳлил вуҷуд надорад, яъне омил ва сабабҳои пайдоиши ҳамин беморӣ то ҳанӯз маълум нест. ва соли 2024-2015 ман соли 2015 ва 14 ман дар ёд дорам ки дар сценарияҳом ҳаст, масалан дар архиви барномаҳом дидам 30000 аҳолӣ гирифтори бемории диабети қанд астанд. ин диабети қанд ин қадар вай надорад аз нигоҳи мутахассисин, аз он маълумотҳое ки мо дорем, вале оқибатҳо

0: оризаҳои вазнин дорад, ки ба диабети по панҷаи диабетӣ оварда мерасонад. ин аст ки мо бояд дар ташвиш бошем ва бояд пешгирӣ.
1: суоли дигаратон чӣ буд? шумо ба фикрам ду суол додед.
0: дар амнияти озуқаворӣ будем, кумитаи амнияти озуқаворӣ, ки дирӯз гуфтам, ман гуфтам ки мутахассисон мегӯянд, ки аз ҳисоби ғизо ҳаст. вале саволҳо бисёр шуд атрофи ман. гуфтам ки ман як қисмат саволам ба ҷавоб гирифтам, вале ман мехоҳам пешниҳод кунам, ки таҳлили хуб гузаронед, ки имрӯз омилу сабабҳои пайдоишаи бемории диабети қанд маълум карда шавад, чунки оқибатҳо оризаҳои вазнин дорад.
2: яъне ҳадафи идигул он аст, ки аз тарафи вазорати тандурустӣ бояд ки як намуд таҳлил дар мавриди ғизо ва умуман таркиби ғизои аҳолӣ гузаронед.
0: ҳам бемори, ҳам ғизоро таҳлил кунанд, ки чи аст. масалан се ғизои асосие, ки имрӯз мавриди истеъмоли аҳолӣ қарор гирифтааст, ин орд аст, шакар аст, равған аст. ва имрӯз ана ҳамон равғанҳои мора худашон мутахассисон мегӯянд, ки дар сатҳи стандарти ҷаҳонӣ ё дар ҳамон истеъмолии мо ҷавобгӯ нест.
1: як нафар дар хати алоқа аст, инҷа ишора дорам, коргардон мешунем. ало
3: ассалому алайкум.
1: салому алайкум, бифармед, аз куҷо занг мезана? чи
3: ман шаҳрванди шаҳри бохтар, бемори нобинои гурӯҳи якум. аз тамоми кормандони ҳамин тандурустӣ вазорат, аз номи ҳамаи нобиноҳои шаҳри бохтар, аз ҳамаи беморон илтимос мекунам эҳтиромона, ки ба ҳамин чи кори ҳамин шаҳри бохтар ёри таъдилӣ илтимос мошин дода шавад.
1: мошин дода шавад?
3: аҳолмон бад мешавад, мо интизор мешавем як мошин чандта бемор да меравад, бад меояд. баъд касалии қандам бисёра, агар эҳтиромона хоҳиш мекунам, пири 70 солаем, агар имконият бошад ба ҳамин ёрии таҷилии шаҳри бохтар, ҳамун аппаратчакҳои хурде, ки қандсанҷак аст дар хоно мегирад, ҳамун хеле агарам духтуро да дода мешуд, як ҳолати зарури да.
1: шунавандаи гиромӣ, мошини ёрии таҷилӣ доран фикр мекунанд? ино
3: каман каман каман дар як шаҳри калон 4-5-6 мошин ба ҳеҷ кас намерасад, бо авам шалак шидагиям.
1: саломат бошан.
3: эҳтиромона хоҳиш
1: мекунам. саломат бошан шунавандаи гиромӣ. ман фаҳмидам шуморо масъулини вазорати тандурустӣ, ман фикр мекунам, гӯш карда истоданд ва ҳатман ба ин масъала расидагӣ мекунанд ва ҳукумати шаҳри бохтарам фикр мекунам масъулин мешунаванд. бо дастгирии якдигар ҳамитар мошинҳои ёрии таъҷилӣ бештар карда хоҳад шуд дар шаҳри бохтар, агар кам бошад. абдусаид инаст, ки ҳоло нашавад, ки мо гӯем, ки кам, аммо равем, ки дар онҷа зиёд бошад. ба ҳамин хотир ин шунаванда аст, шунаванда гуфтам ва шояд ки барои ишон ин камия эҳсос кардам, вале шояд зиёд бошад. ин чиза чизиам гуфта наметавонам. ман ташаккур мекунам барои таваҷҷӯҳ ва назару андешаҳо. акнун вобаста ба вазорати фарҳанг, ман вазорати тандурустӣ мешавад, ки хеле зиёд суҳбат кунем, хеле кӯтоҳ бошад, чунки як нишасти дигар дорем.
0: чун барои ҳамон аппаратҳое, ки гуфтанд, ки аппаратҳои қандсанҷак паго соати 1:10 ба барномаи беҳдошт мешавад, аз маркази ҷумҳуривии эндокринология мутахассисо меоянд, метавонад, ки шунавандаи мо ба онҳо занг бизанад ва ҳамин хоҳиши худро пешниҳод
1: кунад. занг назан ҳам шумо ин пешниҳода кунед ва ҳатман посух бигиред.
0: онҳо метавонанд ки таъмин кунанд.
1: саломат бошанд. султонализода Ёқубҷон дар комиссияи олии аттестатсионӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон қарор доштанд ва дар ин нишаст ҳам мавзӯъҳои хеле муҳим буд. мо акнун гап дар сари он аст, ки ин нишаст ҳам хеле муҳим аст, ба хотире ки мо пештар ваки тоҷикира надоштем. ҳоло вак ҳаст, корҳои илмӣ дар ҳамин тоҷикистон ҳимоя мешавад масалан. ва марҳамад Ёқубҷон, дар ин нишаст ба кадом мавзӯъ журналистон таваҷҷӯҳ дошта?
4: салому дуруд ба шунавандагон ва инҷо ҳамкорон. пеш аз ҳама бояд як чизро ёдовар шавем, ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ имрӯзҳо пахши мустақими тамоми нишастҳои матбуотӣ аз ҷониби радиои тоҷикистон, радиои фарҳанг, садои душанбе ва овози тоҷик пахш шуда истодааст. ва пеш аз оне, ки масалан фарду масалан фардо чӣ нишаст мешавад, дар он ҷо зери як рубрика ба масъулин суол диҳед навишта шудааст ва он ҷо дар рӯзи аввал, чунки мушоҳида шуд, дар рӯзи аввал нишаст саволҳои худро гузоштанд ва вобаста ба ҳамон вазорату идораҳо саволҳое ки дар ҳамон шаҳрвандон навиштанд дар ҳамон вазорату идораҳо пешниҳод гардид. ин як робитаи байни шаҳрвандон ва худи ҳамон журналистон, инчунин ба ҳамон намояндагони мақомоти идораҳое ки нишастҳои матбуотӣ мегузаронанд пешниҳод шуд. хубтар мешуд ки чӣ савол, чӣ дархосте доранд шунавандагон ё ин ки онҳое ки дар ҳамон вазорати идораҳо як кор афтодаанд, суолҳои худро менависанду. масалан
1: дуруст аст, ба ин масъала бармегардем. ёқубҷон, дар нишаст чӣ гуфта?
4: дар нишаст албатта чанд масъала мавриди баррасӣ қарор гирифт. яке аз онҳо ин плагиат ва зеҳни сунъӣ, нашри мақолаҳо бо забонҳои гуногун, ҳамчунин истифодаи зеҳни сунъӣ, ҳамчунин яке аз барои ошкор намудани плагиат, ё ин ки ҳамчунин рисолаи ҳимояи рисолаҳои илмӣ дар хориҷа мавриди баррасӣ қарор гирифт.
1: дар ҳамин масъалаи таъсири зеҳни сунъӣ дар корҳои илмӣ соҳбат кунем, чунки ҳоло ҳамин дузди масалан зеҳни сунъӣ ҳамин хел василае шудааст ки 50-60 дарсади корҳои илмиро дуруст мекунад, мебиёрад ба олими ҷавон медиҳад ва олими ҷавон аз ҳамон мегирад, дигар истифода мекунад. дар ҳамин маврид биё чӣ гуфтанд? дар ҳамин маврид
4: вобаста ба зеҳни сунъӣ албатта андешаҳо гуногун буданд ва онҷо роҳбарият қайд намуданд ки зеҳни сунъӣ хоҳу нохоҳ ҳамон мақолаҳои илмие ки менависад хоҳу нохоҳ ягон намуну фактҳое дорад ки масалан ба ҳамон соҳа дахл надорад. чунин масалан ё ин ки зеҳни сунъӣ мақолаҳое менависад ки аллакай ҳамон нозукиҳои ҳамон мақола ошкор мешавад ва баъзан маврид мешавад ки масалан як нафар шояд аз дигар забон тарҷума карда ба ҳамон барои маводи худ истифода кунад. дар ин мавридам суҳбат шуд ва қайд гардид ки зеҳни сунъӣ барои он ки ҳамин плагиат ё ин ки ошкор шавад ки масалан оё ҳамон матнро ё ин ки мақолаи илмиро зеҳни сунъӣ навистааст ё ин ки худи ҳамон инсон навистааст, вобаста ба ин қайд гардид ки албатта комиссияи олии аттестатсионӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо дигар ширкатҳое ки бо зеҳни сунъӣ фаъолият ё ин ки ҳамон фаъолияти худро идома дода истоданд, бо онҳо аллакай ҳамкориро оғоз карданд ва дар рӯзҳои наздик барои он ки масалан барои ошкор намудани чунин ҳолатҳо албатта зеҳни сунъиро низ истифода мебаранд. ба ғайр аз ин экспертҳое ки ҳастанд, махсус масалан комиссия ташкил мешавад ва вобаста ба ҳамон мақолаҳои илмӣ санҷиш мегузаронанд. баъдан агар ки мақолаҳо антиплагиат ё ин ки ҳуқуқи муаллифи як нафари дигар бошад ошкор карда мешавад.
1: хуб, саломат бошам. вобаста инҷо як ишораи дигар кардед, дар хориҷи кишвар ҳимоя кардани олимони тоҷик.
4: бале, дар ин бора
1: чӣ зарурат пайдо шуда ки боз дар хориҷи кишвар ҳимоя мекунад?
4: инҷо рости суол шуд ки оё маҳдудият ба хориҷиёне ки дар ҷумҳурии тоҷикистон рисолаи илмӣ ҳимоя мекунад ё ин ки шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон ё ки олимоне ки дар ҷумҳурии тоҷикистон ҳастанду дар хориҷа ҳимоя мекунанд. дар ин бора гуфтанд ки ҳеҷ монеае барои ҳимоя кардани рисолаи илмӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон аз ҷониби хориҷиён ҷорӣ нашудааст ва дигар кишварҳо низ мисли тоҷикистон масалан баъзе олимоне ҳастанд ки дар ҳамон кишварҳои гуногуни дунё аз ҷумла дар федератсияи русия, дар дигар кишварҳо мераванду ҳамон рисолаи илмии худро ҳимоя мекунанд.
1: хуб, саломат бошан. дар ин маврид биёед назари ҳамсӯҳбатон, шумо назар надоред дар ҳамин маврид бахтовар ва шумо чӣ?
2: яъне ки ҳамин корҳое ки санҷида мешаванд онҳо низ боз тариқи ҳамин зеҳни сунъӣ санҷида мешаванд ҳамитар не?
4: бале, бале, дар онҷо қайд карданд ки зеҳни сунъӣ масалан дорои баъзеи бузург аст ва шояд ки тамоми мақолаҳо дар он ирова карда шавад ва вақте ки ба ҳамон мақолае ки нав меоранд ба ҳамон зеҳни сунъӣ фармоиш медиҳад ки оё ҳамин мақола аз ҷое гирифта шудааст ё на. дар ин маврид аллакай ошкор мешавад ки мақола аз куҷо аст, муаллифаш ки аст ё ин ки антиплагиат ҳаст ё не.
1: саломат бошан, ташаккур мекунам. мебинам вақт хеле кам мондааст, ба ҳамин хотир мерасем ба интиҳои барнома, ҳарчанде ки мавзуъҳои хеле зиёд аз нишастҳо мондааст, ки мо дар ин ҷо нагуфтем ва дар барномаҳои алоҳида ҳатман хоҳем гуфт. Шунавандаҳои гиромӣ, пагоҳ ҳам нишастҳои матбуотӣ баргузор мешавад. Нишастҳои вазорати кишоварзии ҷумҳурии тоҷикистон, кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, кумитаи меъморӣ ва сохтмон ва агентии беҳдошти замин ва обиёрӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон нишасти матбуотиашон паго баргузор мешавад. Дар ин баробаре ки ин нишастҳо баргузор мешавад, вазорати нақлиёт ҳам нишасташро хоҳем гуфт. Хуб, дар баробари мо кормандони радиои тоҷикистон ва шабакаҳои он, инчунин коргардони барнома Зубайдуллои Ҷонмуҳаммад будем дар хидмати шумо бо барномаи Фурсати баён аз радиои тоҷикистон ва радиои Фарҳанг. Хайр, то барномаҳои дигар.

олами рангини суруду тарона. ҷаҳони бекарони савту наво. хушнаво дунёи нотакрори хотираҳои

0: солҳои охир ин суруд бо иҷрои зиёд сарояндагони ҷавони тоҷик ва ҳаваскори рус Леонид Прилепин дубора садо дод. Ӯ сокини шаҳри Воронеж буда, аз рӯи касб бо коркарди чарм машғул аст. Аммо шиносоии тасодуфӣ бо сурудҳои тоҷикӣ зиндагии ӯро дигаргун кард. Леонид забони тоҷикиро омӯхта, чандин таронаи тоҷикиро бо эҳтиром ва муҳаббат иҷро намуд ва ҳатто ба Тоҷикистон сафар кард. Суруди ману дарёро на танҳо бо иҷрои Леонид Прилепин мешунавем. Дар ин бозхонӣ ҳамовози Ольга Лезюкова низ ба гӯш мерасад, ки бо овози нарму ҳамоҳанг ба суруд ранги тоза мебахшад. Ҷолиби таваҷҷӯҳ он аст, ки дар анҷоми навор худи Ольга Лезюкова мазмун ва муҳтавои шеъри лоиқ Шералиро ба забони русӣ қироат мекунад. Ин иқдом нишон медиҳад, ки иҷрокунандагон на танҳо мехостанд сурудро бихонанд, балки маънии амиқи он низ ба шунавандагони ғайритоҷик расад. Леонид Прилепин бошад ҳунарманди касбӣ нест. Ӯ як дӯстдори мусиқии тоҷик ва иҷрокунандаи ҳаваскор аст, ки маҳз аз рӯи муҳаббат ба фарҳанги тоҷикӣ сурудҳои моро меомӯзад ва тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ ба шунавандагони бештар муаррифӣ мекунад.
1: Дар

бозхонии ману дарё аз ҷониби леонид прилепин ин нишонаи он аст ки мусиқии асил ҳеҷ сарҳад намешиносад вақте як ҳунарманди рус шеъри лоиқ шералӣ ва таронаи машҳури хурмуршидиноваро бо забони тоҷикӣ месарояд ин худ аршгузорӣ ба фарҳанг ва ҳунари миллати мост албатта ҳар як бозхонӣ бо асли худ муқоиса мешавад барои ҳаводорони мусиқӣ иҷрои хурмуршидинова ҳамону намунаи беҳтарини ин суруд боқӣ мемонад аммо бояд эътироф кард ки леонид прилепин низ бо эҳсоси самимӣ талаффузи хуб ва муҳаббати беғараз ба фарҳанги тоҷик тавонистааст ба ин тарона умри тоза бахшад ва онро ба шунавандагони зиёде берун аз тоҷикистон муаррифӣ намояд шояд ҳамин аст сери воқеи мусиқӣ вақте як оҳанги тоҷикӣ дар дили инсоне аз кишвари дигар ҷой мегирад ва ӯ онро бо муҳаббат ба забони аслиаш месарояд зеро мусиқӣ забони ягонаест ки дар дилҳо маскан мегузорад

0: хотираҳо моро ба гузашта мепайванданд. Онҳо ганҷинаи рӯзҳои гузашта, лаҳзаҳои пурмеҳр ва вохӯриҳои фаромӯшнашаванда мебошанд. Ҳар як инсон дар қалби худ хотираҳое дорад, ки бо гузашти солҳо низ арзиши худро гум намекунанд. бахши хотираҳои барномаи хушнаво ба шумо имконият медиҳад, ки аз вохӯриҳои ҷолиб, лаҳзаҳои ширини зиндагӣ, шахсиятҳои азиз ва рӯйдодҳое, ки дар қалбатон нақши амиқ гузоштаанд, қисса кунед. Шояд як сухан, як оҳанг ё як лаҳзаи кӯтоҳ шуморо ба солҳои гузашта барад ва қиссаи шумо барои дигарон низ хотираи гаронбаҳо гардад. беҳтараш биёед якҷо бахши хотираҳоро дар таҳияи ҳамкорамон Гулнораи Раҷаб мешунавем.
1: дуруд азизон, инак фурсат расидааст, ки бахши хотираро пешниҳодатон кунем. воқеан хотира ганҷинаи бебаҳои зиндагии инсон аст. дар саҳфаҳои он лаҳзаҳои фаромӯшнопазир, орзуҳои ҷавонӣ, қадамҳои нахустин ва рӯйдодҳое маҳфузанд, ки роҳи зиндагии ҳар шахсро шакл медиҳанд. гоҳе танҳо як хотираи ширин инсонро ба солҳои дур мебарад ва эҳсоси гарму самимии гузаштаро дубора зинда месозад. сарояндаи опера, алочии фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон Қурбонали Зокиров аз даврони наврасӣ ва солҳои донишҷӯиаш ёд намуда нақл мекунад, ки чӣ гуна муҳити фарҳангии оила ва меҳру муҳаббат ба санъат дар қалбаш завқи овозхониро бедор сохт. ӯ аз рӯзҳое қисса мекунад, ки бо шавқу ҳаваси зиёд ба суруд рӯ овард, истеъдоди худро сайқал дод ва қадамҳои нахустини худро дар роҳи ҳунар гузошт. ин хотираҳои самимӣ на танҳо аз зиндагии як ҳунарманд, балки аз арзиши муҳити солими оилавӣ, нақши тарбия ва меҳнати пайваста дар роҳи расидан ба комёбӣ ҳикоят мекунад.
2: барости дар овони хурдӣ ҳар кӣ якчанд орзуҳое дорад ва мо ки дар як деҳаи дурдаст, як деҳаи бисёр зебоманзари роғ дар ноҳияи варзҳо дар як кӯҳистони бисёр зебо аст, имрӯз бо номи сафедара машҳур аст, мешиносанд, медонанд. ҳамонҷо тавлин шудем дар як оилаи деҳқон. падармон ҳам деҳқонӣ мекарданд, буд шуғли дӯстдоштаашон кандакорӣ буд, аз чӯб ҳар чиро месохтану кандакорӣ мекарданд ва аз он ҷумла боз ана ҳамин асбобҳои мусиқиам аз чӯб тайёр мекарданд. оилаи мо бо ҳамон хешу табору ҳама якҷо мешуданд, ки шабнишиниҳо мекарданд, маҳфилҳои шеъру сурудхонӣ мекарданд. аз ҳамин овони хурдӣ бисёр вақт ман дар ҳамин маҳфилҳошон шавқи ҳамин мусиқию санъат ки дар дил доштем, аз ҳамин сабаб ҳар маҳфили онҳода ба ҳам рафта нишаста гӯш мекардем. бисёр амакҳомон ҷамъ меомаданд, баъд яке рубоб мегирифт менавохт, яке дигар таблак менавохту. бовар кунед, як чизи дигарро фаромӯш накунам, ки он давре ки маҳфилҳо мекардам, ҳамин имконияти ҳатто ҳамин асбоби сарбӣ ки надоштем, мӯсафеди падармон худо раҳмат кунад, аз чӯб ба мо таблак сохта буданд, ки ба мисли ҳамин таблакҳои манами лоҳие ки имрӯз ҳаст, ҳамин хел тайёр карда ба мо ҳамроҳи акам гоҳгоҳе ҳамин маҳфилҳошонда мо таблак менавохтем. мо яке амакмон думбра мегирифтан менавохтанд, дигаре рубоб мегирифтанд, ҳамин хел шабнишиниёна бо ҳамин шеъру суруду як амаки дигармон гулғорисаро ки буданд бояхел як бегоҳи дигар мешуд бо маҳфили гулғорисаро мекарданд. ҳамин хел аз овони хурдӣ завқи санъат дар ҳамин муҳит ба дили ман ҷо шуд ва аз хурдӣ мехостам санъаткор шавам. фақат ан ҳамин садои устод Шодравон Қурбонали Абдуллоев, роҳашон шод буд, садои ан ҳамин устод маро гӯем, ки ба ҳамин роҳи санъат овард ва бисёр орзу мекардам, ки як боре устод Қурбонали Абдуллоевро аз пеш бибинам ва мехостам, ки мактаби он касро манам аз худ кунам. хушбахтона баъд аз хатми мактаби миёна ба коллеҷи санъат омадем, ҳуҷҷатҳое супордем. баъд аз хатми коллеҷи санъат сабаби ба донишкада омадани ман устоди ман буданд, устод Бурҳон Маҳмадқулов, роҳашон шод буд, дар имтиҳони давлатии мо ҳамчун раиси имтиҳони давлатӣ буданд. дар имтиҳон вақте ки иштирок мекарданд, ҳамҷа як муаллима доштем, урҷунсива буданд. баъд гуфтанд, ки мебахшед устод, ҳамин сарчаҳаги моя гӯш намекунед, ҳамин шогирда о бисёр як овоза ки аҷоиб дорад, гуфта биёед ҳамин як бор гӯш кунед. ха устод Бурҳон Маҳмадқулов баъд аз имтиҳон маро гӯш карданд ва маслиҳат доданд, ки масъад ба донишгоҳ таҳсилро давом додан мехоҳем. ма гуфтам албатта, чиба не. устод маро гирифта бурда ва панҷ сол дар донишкада дар дасти устод Бурҳон Маҳмадқулов дар шуъбаи овозхони академӣ таҳсил кардем, ба сари баланд донишгоҳро хатм намудем ва бо тавсияи устодон, бо маслиҳати устодон омадан имрӯз дар театри Академия опера ва балет ҳамчун овозхони опера кору фаъолият кардистем.
1: шунавандагони азиз, ин буд бахши хотира, ки дар он сарояндаи опера Қурбонали Зокиров аз даврони мактабхониу донишҷӯиаш қисса намуд. Ба ин овозхон пеш аз ҳама саломатии бардавом, рӯзгори осуда ва илҳоми тоза орзу мекунем.

0: 147 FM Радиои Тоҷикистон. Садои миллат ва ҳамқадами зиндагии шумо.
1: Шон ба хайр, ҳамватан.

0: идома дорад барномаи мустақими шом бахайр рӯи мавҷи 147 FM. шунавандагони азиз, мо баргаштем пас аз як шунидани як суруди зебо аз Муқаддас Набиева. воқеан ам устураи мусиқии тоҷик аст ин бону, бо овози марғоладору бо овози нотакрори хеш то ҳанӯз дар дили ҳазорон мухлис ҷой дорад ва мо низ як суруди зебояшро бо ҳам шунидем ва барои болида хотираи хеш мо барои ба сами шумо расонидем ин сурудро. ва бошад шунавандагони азиз, мо ба бахши дигари барномаамон гузарем, чун бахшҳои мо хеле зиёданд, чигуна ки қайд кардем. бахше ки воқеан ҳам дар дили мухлисон ҷой дорад, ин бахш бахши дар куҷо ҷойгир аст. мо бошад оғоз мекунем то анамон шунавандаҳои мо зуд зуд ба мо пайваст шаванд ва анамон донишҳои зеҳнии хешро баланд бардоранд, чун ин суолҳое ки мо пешниҳод мекунем ҳам барои болидахотирии мухлисон ва ҳам барои санҷидани зеҳни ин шахсиятҳом, яъне шунавандагон мебошад. бошад ки оғоз кунем ба аз шаҳри Пловдив, яъне Пловдив. ин шаҳр дар куҷо ҷойгир аст? занг бизанед бо рақамҳои 2760 ва 2760-20 ба тамос баред ва бигӯед ки ин шаҳр, шаҳри Пловдив дар куҷо ҷойгир аст. ва аниқтараш гӯем ин шаҳр яке аз шаҳрҳои зеботарин ба ҳисоб меравад ва маҳз чигуне ки медонем дар наздикиҳои анамон ба қавле дар қитъаи аврупо ҷойгир аст. бошад ки шунавандагон занг бизанад ва ҷавоб бидиҳанд ва бигӯянд ки маҳз шаҳри Пловдив дар куҷо ҷойгир аст. занг бизанед бо рақамҳои 2760 ва 2760-20.
1: бале, ассалому алайкум.
0: бале, дуруд бар шумо, хаста набошед.
1: шунавандаи шумо Мирзоалӣ аз шаҳри Бохтар.
0: бале, Мирзоалӣ, мешунавем шуморо, аниқтар аз ҷавоби шуморо мешунавем.
1: ҷавоби ман ин боғҳои албатта фикр мекунам.
0: яъне ки шумо итминон доред ки маҳз Пловдив дар Булғория қарор дорад?
1: бале, ҳамчун тахмин.
0: оё ҷавоби худро дигар карданӣ нестед?
1: не, пас ҷавоби ман ҳамин аст.
0: пас мо шуморо табрик мекунем, ҷавоби шумо комилан дуруст аст. агар омода бошед ба шаҳри дигар гузарем.
1: хуб, аракат мекунед.
0: шаҳри Салвадор дар куҷо ҷойгир аст ба фикри шумо? ба фикри шумо дар куҷо буда метавонад ин шаҳр?
1: ин тарафҳои Европа дая чанта кӯмак мерасондед?
0: ин дар қитъаи Америка ҷойгир аст.
1: қитъаи Америка да?
0: бале.
1: ба фикри шумо?
0: бале, шумо каме наздик овардед, аммо анамон ҷавоб ва маҳз давлатеро бигӯед ки ин шаҳр дар анамонҷо ҷойгир аст. ва каме кӯмаки дигар мекунем, Мирзоалӣ.
1: хуб, камтара кӯмак расонед.
0: ба қавле ин шаҳр, яъне пойтахт неву маркази штати Баи аст ва шумо низ аз ин бояд пай баред ки маҳз штати Баия дар куҷо ҷойгир аст? яке аз штатҳои бузург, яке аз давлатҳои Амрикои ҷанубӣ.
1: Америка.
0: Амрикои ҷанубӣ маҳсуб меёбад.
1: ин ҳамун электрои Амрикои.
0: яъне ки
1: Амрикои шимолӣ аст фикр мекунам.
0: каме фикр мекунем, пас баъдан ҷавоб медиҳем. ба шумо каме кӯмак расондем.
1: не, худо. назди ман ҳеч кам нест.
0: ва не, мо ба шумо каме кӯмак мекунем, шумо бояд каме фикр кунед ё ҷавобро дигар кунед ба қавле. чун Амрико, Амрико нест ҷавобаш.
1: Амрико нест?
0: бале. шумо каме боз болотар рафтед ба қавле. ба болои харита рафтед. каме аз марказ поёнтар меоем ва фикр мекунем ва баъдан посухи ниҳоиро мегӯем.
1: агар камтараки дигар кӯмак мерасондед, шояд дар хотирам меомад.
0: бошад, чун мо медонем ки ин шаҳр, яъне шаҳри шаҳри Салвадор дар соҳили уқёнуси Атлантик ва қисми шимолу шарқи кишвар ҷойгир шудааст. Ва шумо бояд бидонед ки ин дар куҷо ҷойгир аст. Ва ин аввалин пойтахти ан ҳамон давлате ки мо бояд шумо бигӯед, ан ҳамон пойтахти аввалини ҳамон кишвар маҳсуб меёфт. Ва соли тақрибан соли 1549 буд. аввалин пойтахти давлати кадом аст ба фикри шумо?
1: намешакир ана бигзорем ана савол дигар шава.
0: Дигар кунем саволро ба қавле?
1: Бале.
0: Бошад, мо ба шумо дигар шаҳро мегӯем, шаҳри Гвадалахара дар куҷо ҷойгир аст?
1: Гвадалахара.
0: ба фикри шумо дар куҷо кудом метавонад ин шаҳри Гвадалахара? каме кӯмак мекунем бозам ба шумо, ин дар қисми ғарбии кишвар дар иёлати Халиско ҷойгир аст. Пас бигӯед ки ин кадом давлат аст? мо хеле кӯмак кардем, алакай шунаванда бояд худ пайдо кунад ки ин кадом кишвар маҳсуб меёбад.
1: ин Мексика.
0: яъне ки шумо мегӯед ки мас
1: Мексика.
0: пас мо шуморо табрик мегӯем, ин ҷавоб комилан дуруст аст. аз мо ягон дархост доред?
1: хотира фреб накада. хеле кӯмак мерасонем, ташаккури зиёд. саломи хизма мерасонам ба шунавандагони шумо. канта росига да хеле ҳолатҳо ҳаяҷон да мезанем.
0: бале бале, ҳеҷ гап не. боз аз мо ягон дархост доред?
1: бале, агар имконият боша ҳамин хирмо шунин ва агар як суруд пас гардонед, инро мебахшем ба шунавандаҳои шумо. салом мерасонам ба бародар Бахтиёрҷон, Аниса, акай Зафарҷон. салом гарми кишони хидмат ба кули шунавандагон.
0: саломат бошед барои дархост. ва воқеан ҳам чӣ гуна ки медонем Гвадалахара ин шаҳр дар яке аз иёлотҳои Мексика ҷойгир аст ва дар қисми ғарбии кишвар ва иёлати Халиско ҷойгир шудааст. ва инҷо шунаванда дорем, пайваст мекунем.
2: ало.
0: бале, дуруд бар шумо, хаста набошед.
2: салом алейкум шоҳрухман Музаффар.
0: дуруд бар шумо, хаста набошед, омад омади шом ба хайру шоди бошед.
2: шумо аз шумо ам. ами давлат, давлат гуфтам, шаҳри Салвадор гуфте, соли 1949 аввалин пойтахт Бразилия буд, дар Бразилия қарор воқеъ аст.
0: яъне ки шумо мегӯед ки Салвадор маҳз дар Бразилия қарор дорад?
2: бале, бале.
0: واقعاً هم جواب شما درست است. اگر آماده باشد به سوال نوبتی گذاریم و پس آن یگان سرود بشنویم.
2: مرحبا.
0: شهر دوربان در کجا جایگیر است به فکر شما؟
2: شهر دوربان؟
0: بله بله.
2: در کدام کیته است؟ کم تر یوردم نمیتونست در که کم تر همی با خطیره آماده است. کم خطیره چیشی دست فراموش شده است دست؟
0: کمی کمک میکنیم. در ساحل اقیانوس هند قرار دارد و مضافات کوازول و نتال جایگیر شده است.
2: فهمو در قیتای افریقو یعنی
0: بله بله، یعنی اخترش در قیتای افریقو
2: در افریقای جنوبی
0: و آن نیز یکی از مهمترین بندرهای قیتای افریقو میباشد. به فکر شما در کجا جایگیر است؟
2: افریقای جنوبی.
0: جواب شما افریقای جنوبی است؟
2: بله بله.
0: جواب رو عوض نمیکنیم؟
2: نه نه.
0: پس جواب شما کاملا درست است. جواب شما کاملا درست است شنونده عزیز. از شما نیز درخواست دارید از ما؟
2: درخواست همه یک سرود درخواست میکنم. خیلی بحث نمود از زمین که زبونیسان نور و یک سرودی سوخش باشد که جانی بگم من بسیار خرسند میشودیم.
0: سلامت باشد شنونده عزیز، از سرود از زبان را و باشد که یک سرود زیبا بشنویم و پس آن برنامه‌مون را ادامه بدهیم.

0: хаста набошед дӯстони гиромӣ, мо баргаштем боз ва барномамон ва бошад ки идома диҳем. Рақамо фаъол ҳастанд 2760 ва 2765 рақамҳои студияи марказии радиои тоҷикистон аниқтараш ва бошад ки мо дар ин ҷо бахши дар куҷо ҷойгир аст ҷанбас мекунем ва ба бахши дигари барномамон ки унвон дорад сири ашё бигузарем ва бошад ки аз сохта шудани яке аз ашёҳо, яке аз лавозимотҳои дар кори махсусан дар ҳаракат дар роҳ истифода хоҳад шуд ва бошад ки мо сараввал аз шунавандагон пурсем. Занг бизанед бо рақамҳои 2760 ва 2765 ва бигӯед ки чароғаки роҳнамо барои чӣ чароғаки роҳнамо ихтироъ шудааст. Занг бизанед бо ин рақамҳо ва пасон мо низ агар шумо дар рафти барнома занг задед ва фикри худро иброз кардед ва бошад ки мо низ баъд аз шунидани анамон фикру ақидаҳои шумо мо анамон анамон матне ки воқеан ҳам барои шумо аст анамон далелҳои ҷолибро ба саҳми шумо хоҳем расонид барои чӣ чароғаки роҳнамо ихтироъ шудааст ва рақамо фаъол ҳастанд 2760 ва 2760 анахтараш чароғаки роҳнамо кай яъне ихтироъ шудааст шумо метавонед занг бизанед ва дар бахши мо иштирок кунед ва шунаванда дорем бале
1: салом алейкум
0: дуруд ба шумо хаста набошед
1: шумо инам дуруд ба шумо ям
0: саломат бошед шум ба хайру шодӣ бошед
1: шум шумо ба шодӣ буд
0: номи шумо
1: номи ман шарифҷон аз шаҳри қайроқум
0: шарифҷон аз шаҳри қайроқум ба мо дар тамос гардиданд ва бошад ки фикри шуморо доир ба сохта шудани чароғаки роҳнамо пурсон шавем
1: барои он сохта шудааст ки бехатарии роҳгузарон ва бехатарии нақлиётҳо برای همین استفاده میبرند
0: با فکر شما اولین چراغه که راهنما کی یعنی کی اختراع شده بود و نصب گردید آیا معلومه
1: اینا شما نمیدونم
0: و بشد یعنی شما فکر میکنید اولین بار همین چراغه که راهنما در کدام دولت جای اختراع شد یعنی نصب گردید و فکر شما
1: کجا روسیه
0: کجا بوده میتواند
1: Москва.
0: Вале, ҷавоби шумо нодуруст аст, шунавандаи азиз. Ва чун шунавандаи мо гуфтанд ки мас дар Федерасияи Россия, яъне шаҳри Москва ҷойгир шудааст, яъне ҷойгир шуд аввалин бор насб гардид, вале ин ҷавоб комилан нодуруст аст ва чароға ки роҳнамо аввалин бор дар Федерасияи Русия ихтироъ нагардед ва насб низ нагардида буд. Ва рақамо фаъол аст, занг бизанед бо рақамҳои 2760 ва 2760 бигӯед ки чаро чароға ки роҳнаморо ихтироъ карданд ва кадом сол ва дар куҷо аниқтараш. Ва ёдовар мешавем ки дар аввалин чароға ки роҳнамо яъне созандааш муҳандиси роҳи оҳан Джон Пик Найт буд ва аз тарафи ин олим ин ихтироъ гардид ва дар он вақт чароғ танҳо

ду ранг дошт: сурх ва сабз. ваке шабона равшан низ мешуд. рӯз набошад, аммо полис бо ёрии дастгоҳ ҳаракатро идора мекард рӯз дар рӯз. аммо ин намуна чандон бехатар набуд, чун пас аз муддати кӯтоҳ чароғи газе таркид ва як корманди полис ҷароҳат бардошт. рақаму фол аст 2760 ва 2760-20. занг бизанед, ки аввалин бор чароғаки роҳнамо дар куҷо ихтироъ гардид ва дар куҷо насб гардида буд. мо чун гуфтем, ки аз аввалин бор онро муҳандиси роҳи оҳан Джон Пик Найт ихтироъ кардида буд. аз аниқтараш ихтироъ карда буд. ва инҷо шунаванда надорем, бошад ки мо каме дар бораи пайдоиши чароғаки роҳнамо ба сами шумо хоҳем расонед. ва шунавандагони азиз, бо диққат бошед, ки мо аммо маълумоти пайдоиш ва ихтироъ шудани чароғаки роҳнаморо ба сами шумо хоҳем расонед. ва воқеан ҳам имрӯз дар ҳар як шаҳр чароғаки роҳнамо яке аз муҳимтарин воситаҳои танзими ҳаракат ба ҳисоб меравад. аммо замоне чунин дастгоҳ вуҷуд надошт. ба тақрибан солҳои 1868 буд ин то анамин лаҳза чароғаки роҳнамо вуҷуд надошт. аммо дар асри 19 вақте ки шумораи аробаҳову аспҳо ва баъдтар воситаи нақлиёт зиёд шуд, чороҳаҳо ба ҷойҳои хатарнок табдил ёфтанд. вақте ки аз ҳар тараф анамон нақлиётҳо меомаданд, махсусан аробаҳову аспҳо, бисёртар ба хатари ҷиддӣ табдил ёфтанд ва ҳаракати нақлиёт бетартиб буд. ҳар кас куҷое мехост ба ҳамон тараф ҳаракат мекарданд ва тамбашавиро низ ба вуҷуд меоварданд. ва инҷо ҳаракати нақлиёт вақте бетартиб буд ва садамаҳо пайваста рух медоданд, аз ҳамин сабаб зарурати сохтани дастгоҳе ба миён омад, ки ҳаракатро ба тартиб дарорад ва амнияти роҳро таъмин кунад. ва аввалин чароғаки роҳнамо, шунавандагони азиз, бо диққат бошед, аввалин чароғаки роҳнамо дар ҷаҳон соли 1868 дар назди бинои қасри Вестминстер, яъне дар шаҳри Лондон насб карда шуд. ва муаллифи он низ муҳандиси, чигуна ки қайд кардем, муҳандиси роҳи оҳани англис Джон Пик Найт буд. ӯ аз таҷрибаи истифодаи сигналҳои роҳи оҳан илҳом гирифта, дастгоҳеро сохт, ки бо чароғҳои газӣ кор мекард. дар он вақт, чигуна ки қайд кардем, он танҳо ду ранг дошт: сурх ва сабз, ва шабона равшан мешуд. аммо рӯзона бошад, яъне чигуна ки қайд кардем, боз ҳам полис меомаду бо ёрии дастгоҳ ҳаракатро идора мекард. аммо ин намуна чандон бехатар набуд, чигуна ки қайд кардем. ва пас аз анамон иттилоъу анамон хабарҳое, ки ба дасти мо расида буд, пас аз чанд муддати кӯтоҳ анамон чароғи газие, ки бо он чароғаки роҳнамо ихтироъ карда буданд, метаркад ва як полис захмӣ мешавад. ва баъд ин ҳодиса истифодаи чунин чароғакҳо муваққатан қатъ гардид аз ҷониби анамон роҳбарияти шаҳри Лондон. ва бо пайдо шудани автомобилҳо дар аввали асри 20 масъалаи танзими ҳаракат боз ҳам муҳимтар гардид. ва бояд анамон як чизеро ихтироъ мекардан, як намунаи беҳтарро ихтироъ мекардан, ки инсонҳоро, яъне бехатариро аниқтараш таъмин карда тавонанд. ва баъдтар соли 1914 дар шаҳри Кливленд аввалин чароғаки роҳнамои барқӣ насб гардид. ва баъдтар соли 1920 муҳандисон ба он ранги сеюм зардро илова карданд. ва аз ҳамон сабаб то аз ҳамон вақт аниқтараш то имрӯз маънои рангҳо тағйир наёфтааст. сурх яъне ист, зард омода шав ва сабз бошад ҳаракат кун. ва имрӯз воқеан ҳам чароғаки роҳнамо танҳо барои идора кардани ҳаракати мошинҳо истифода намешавад. он ҳаракати пиёдагардон, велосипедронҳо, он нақлиётҳои ҷамъиятӣ ва ҳатто қатораҳоро низ ба танзим медарорад. ва дар бисёр шаҳрҳои муосир низ чароғҳои оқил насб шуданд, ки бо истифода аз сенсорҳо ва камераҳо шумораи мошинҳоро муайян намуда, вақти фурӯзон шудани чароғҳоро мувофиқи вазъияти роҳ тағйир медиҳанд. ва воқеан ҳам ҳамин тавр, шунавандагони азиз, чароғаки роҳнамо яке аз ихтироъҳои муҳимтарини башарият дар соҳаи нақлиёт мебошад. ва ин дастгоҳ, яъне дастгоҳи ба назар оддӣ, ҳар рӯз ҳаёти миллионҳо одамро муҳофизат мекунад ва ҳаракати нақлиётро ба тартиб медарорад ва эҳтимоли садамаҳоро ба таври назаррас коҳиш медиҳад. ва шунавандагони азиз, инҷо буд анамон бахши серияи ашё, ки мо аз сохта шудани
чароғаки роҳнамо ба сами шумо расонидем ва якчанд маълумотро низ ба шумо пешниҳод кардем ва умедворем ки зарай ҳам бошад анамон донишҳои илмии худро каме баланд бардоштед аз анамин хабару ва ё аз ин маълумотҳое ки мо ба сами шумо расонидем. ва шунавандагон азиз, биёед инҷо як сурот бо ҳам бишнавем баҳри болида хотираи шумо ва пас он баргардем.

0: ба ном аз ки чӣ қадар гектар ҳаст, ба ки чӣ қадар тааллуқ дорад, ҳамаро рӯйхат дорем ва иншунин мактуб ба мақомоти иҷроии ҳукумати давлатӣ кардагӣ ҳастем ки оиди нест гардани ҳамин 200 гектар пешниҳод кардагӣ ҳастем. Дар ҳақиқат аз мақомоти иҷроии ҳукумати давлатӣ ҷавоби мактубро гардонданд, ба муовини соҳавӣ равона карданд ва мо дар якҷоягӣ бо муовини соҳавӣ корбарӣ карда истодаем ва бовар ҳаст ки ҳалли худашро меёбад. Дар ҳақиқат сокинон омада ариза нависонданд ва заминҳоро аз худашон бекор карда истоданд. Дар онҷо на танҳо мавзеи қалача, инчунин мавзеи дашти Севон ҳам ҳаст. Дар шумораи 30 нафар хоҷагиҳои деҳқонӣ буданд аз деҳаи Синҷи, аз деҳаи Хоҷашариёр, ки заминҳояшон дар мавзеи қалача ҷойгир буданд 31 нафар ва аз худи деҳаи дашти Калон 16 нафар дар шумори ҳамин қадар дар якҷоягаи хоҷагиҳои деҳқонӣ доштанд ва дар ҳисоботҳои оморӣ пешниҳод намуданд ва баъд аз он мутаассифона дигар пешниҳод карда натавонистанд, чунки заминҳо аз даст рафтагӣ буданд. Дар оянда агар дастгирӣ дуруст шавад, мо кӯшиш мекунем ки заминҳо барқарор карда шаванд ва бо мақсад истифода карда шаванд.
1: хабарнигори радиои тоҷикистон бо истинод ба идораи заминсозӣ ва геодезии ноҳияи муминобод иттилоъ дод ки бо қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 6 ноябри соли 2025 ба ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди заринкамар барои анҷоми омӯзиши геологии қаҳри замин дар заминҳои ин мавзеъ ба муддати 3 сол иҷозатнома дода шудааст. зикр мешавад ки баъди анҷоми корҳои омӯзиши геологӣ заминҳои кишоварзии ин мавзеъ ба соҳибонашон баргардонида мешаванд. бо ин вуҷуд мақомоти маҳаллии ноҳияи муъминобод бояд ба мушкилоти сокинони маҳаллӣ расидагии ҷиддӣ намуда, барои ҷуброни хисороти воридшуда ба кишоварзон ва ё ба таври муваққатӣ аз дигар мавзеъ ҷудо намудани заминҳои кишт иқдом кунанд. дар баробар ин, сокинони се деҳаи ҷамъати деҳоти 44 чашмаи ноҳияи муъминобод то ҳол китобҳои тоҷикони академик Бобоҷон Ғафуров ва шоҳномаи безаволи Аболқосим Фирдавсиро бо сабабҳои номаълум дастрас накарданд. дар ин росто изҳори умедворӣ мекунем ки масъулин барои расонидани ин китобҳои арзишманд, ки таъриху фарҳанг ва тамаддуни халқи тоҷикро инъикос мекунанд ва тоҳфаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аст, даст ба кор хоҳанд шуд.
2: дидгоҳи таҳлилгарон ба авзои минтақа ва ҷаҳон аз равзанаи манфиатҳои миллӣ дар радиомаҷалаи Бостоб аз радиои Тоҷикистон.
1: шунавандагони гиромӣ, ёдовар мешавем, ки дар ин нашри радиомаҷалаи Бостоб мавзӯи ифтитоҳи бузургтарин корхонаи металлургии истеҳсоли сурма дар тоҷикистон, авҷи дубораи танишҳо дар гулугоҳи Ҳурмуз ва шикояти сокинони чанд деҳаи Муъминобод мабни бар маҳрум шудан аз заминҳои кишоварзӣ мавриди баррасӣ ва таҳлил қарор гирифт. барномаро муаллиф Зиёратшоҳ Аҳмадшоҳ ва коргардон Рустам Атахонов омода карданд. барномаҳои дигари радиои Тоҷикистон идома доранд. хайр.
3: фасоҳати калом
4: маҳз бо забони тоҷикӣ
5: барои он ки як касеро ислоҳ кунад худашон
3: тарғиби арзишҳои забон ва эҳтиром ба он
6: калима ва истилоҳоте ворид мешаванд ки бояд дар забони тоҷикӣ
3: ислоҳи камбудиву ғалатҳо
7: барои сайқал додани забони модарӣ барои
3: назару пешниҳоди забоншиносону адибон дар мавриди рушду густариши забони давлатӣ ҳар рӯзи чоршанбе аз радиои тоҷикистон дар пешниҳоди фарзона маҳмадиева 104.7 FM. We'll be right back.

0: паёми инсонсози фирдавсӣ аз радиои тоҷикистон.
1: чу хуррам ба мардум бувад рӯзгор, ба нику бувад бесепаҳ шаҳриёр. чу фарзанд бошад ба оину фар, гиромӣ ба дил бар чӣ мода чӣ нар. ҷавонро бувад рӯзи пирӣ умед, нагардад сиёҳ мӯйи гашта сафед.
0: зи шаҳнома он кас, ки дорад хабар, бубинад дар он ҷо ҳазорон ҳунар.

0: тоҷик миллати сарбаланду некном.
1: Ифтихори дирӯзи таърихи худ.
0: Парчами саодатманди бар даст.
1: Нишоне аз давлати соҳиб истиқлоли бар сина.
0: Бо нидои бедорӣ дӯстонро ба оғӯш мегирад. Дӯстон, бо ҳам бисозед. Ин замони ваҳдат аст. Ҳамдилу ҳамдард будан ҷисму ҷони ваҳдат аст.
1: ҳусни нерӯи ватанро мекунад ваҳдат фузун. Тоҷикистон хонадони ҷовидони ваҳдат аст.

мустайқал додани завқу салиқаи кӯдак дар муассисаҳои маданӣ маърифатӣ ва ба ин васила тарбияи фарҳангиву маънавӣ ва ватандӯстонаи кӯдак вазифаи ҷисмонии волидон ва омӯзгорон аст. биёед бо ҳам барои фардои дурахшони ин меҳан дар замири кӯдаконамон тухми некӣ бикорем, нақше аз худ созгор боқӣ гузорем.

афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи хоби ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон.

афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи хоби ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон.

0: Оҳанги шаб.
1: Оҳанги шаб.
0: Оҳанги шаб.
1: Боз бо фаслҳои рангин меҳмони кошонаҳои шумост.
0: Аз ҳар фасли он бӯйи муҳаббату дӯстдорӣ меояд. Ин ҷо хуштарин таронаҳоро хоҳед шунид.
1: Ва ҳамчунин ангеза ва андешаҳои соҳибдилонро низ.
0: Оҳанги шаб.
1: Оҳанги шаб муҳаббатномаест аз шеърҳои шоирон, ҳарфи донишмандон, таронаҳои хунёгарон ва дилрезаҳои эҷодкорон. Оҳанги шаб.
0: Бо бахшҳои рангин тақдими шумо мегардад. Ин ҷо суҳбатҳои созанда ва ёднамаҳои ширин, таронаҳои мондагору ҳарфҳои дилнишин танҳо барои шумо садо медиҳад. Оҳанги шаб.
1: Бо бахшҳои рангин пешниҳоди шумо шунавандагони шабзиндадор.
0: Оҳанги шаб.

шунавандагони гиромӣ, ёдовар мешавем ки барномаи оҳанги шаб меҳмони хонадони шумост. Тӯли чанд лаҳзаи дигар бо ҳам хоҳем буд. Аз сурудҳои дилнишин лаззат мебарем. қиссаҳои ибратомӯз мешунавем ва суханони гарму самимиро тақдими дилҳои шумо хоҳем кард. имшаб барномаи моро андешаҳо дар бораи арзиши некӣ, меҳрубонӣ, инсондӯстӣ зеб медиҳад. зеро маҳз кори нек дар дилҳо ҷой мегирад. хотираи инсонро ҷовидона месозад.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Бахши Суруди Мондагор.
2: дар бахши суруди мондагор яке аз таронаҳои дӯстдоштаи мусиқии тоҷик бо номи табассум дар иҷрои ҳунарпешаи халқии тоҷикистон лайло шариповаро пешкаши шумо мегардонем. суруде ки бо матни пурмазмун ва оҳанги дилнишинаш солҳост дар қалби шунавандагон ҷой гирифтааст.

шунавандагони азиз, ҳар шаб анҷом меёбад, аммо меҳру муҳаббат, сухани нек ва умед ба фардои дурахшон ҳамеша бо инсон мемонад. бигзорим шаб барои шумо оғози фикрҳои нек, оромии дил ва хоби ширин бошад. ба худ ва наздиконатон меҳрубон бошед, зеро зиндагӣ бо муҳаббат зеботар мегардад.

то барномаи дигари оҳанги шаб сарбаланду хонаобод бошед. шаби орому осуда, хоби роҳат ва фардои пур аз комёбиҳо насиби ҳар яки шумо буд. бо шумо будем масъули барнома санобар нурзода, коргардон ардашери шариф ва гӯянда умедаи абдукабир. шабатон хуш.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Ёвон метавонед рӯи мавҷи 107.7 FM бишнавед.
1: Радиои Тоҷикистон тақдим мекунад пайгирии мавзӯъҳои мубрам ва баррасии он дар такя ба андешаи коршиносон.
2: Ҳатто номашро дар инҷо зикр намекунем, давлатҳое ҳастанд, ки дар онҷо махсусан
3: ҷавонони мо алал хусус мактаббачаи мо
1: даст заданд ба масоили доғи сиёсии иҷтимоӣ, ки дар саҳнаи миллӣ дар ҷараёнанд.
4: Ҳарчанд имсол масъулини кумитаи
1: ин ҳама дар барномаи меҳвар. Барномаи меҳвар аз Радиои Тоҷикистон.

0: дар эҷодиёти айни шӯлаи инқилоб аксандоз гаштааст. Ӯ китоби «Зиндагии халқ», эпопеяи революсионии халқҳои шарқро эҷод карда, ёдгории ҷовидонаи замон ва худашро подор кардааст. Ҳоло дар бораи ӯ китобҳое навишта хоҳанд шуд, ки дар онҳо образи нависандаи маҳбуб, ки ҳаёташ бо халқ революсия омезиш ёфтааст, бо тамоми ҳастӣ намоён мегардад. Комил Яшин.
1: Устод Айни марди пуркор ва меҳнатдӯст буд. Ҳар бор ки ман бо муҳаббат ба чини пешонаи устод назар меандозам, ба хотирам мавҷҳои дарёи бузург ва рудҳои шух меоянд. Он мавҷҳо аз меҳнати чандинсолаи ин адиби бузург шаҳодат медиҳанд. Бинобар ин ҳамаи асарҳои эҷодкардаи устод оинаи дили халқи мо шуданд. Онҳо китобҳои мақбултарини халқи тоҷиканд. Мирзо Турсунзода.
2: Ҳоҷӣ Неъматуллоҳ Махдум муҳтарами Бухороӣ, вафот 1338 1920 сентябр. از تذکیره محترم.

Оқо Исмоил Мунири Кашмири 1322 аз Бухоро ронда шуд аз тазкираи муҳтарам.

мулло ҳоҷӣ ҳодӣ масрури бухороӣ тақрибан 55 сола аст аз тазкираи афзал

шунавандаҳои арҷманд, шумо гуфтори 72-умро аз рӯи китоби устод Садриддин Айнӣ, намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хоҷамқул шунидед. Коргардони гуфтор Шералӣ Нағзалӣ.

0: соли 2028 шаҳри Душанбе мизбони конфронси Созмони Милали Муттаҳид мегардад, ки аз 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор 2018-2028 натиҷагирӣ хоҳад кард. Мо ҷоизаи байналмилалии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистонро таъсис додем, ки барои саҳми барҷаста дар таҳқиқу бартарафкунии мушкилоти об дода мешавад. Эмомалӣ Раҳмон.
1: Фасоҳати калом
2: маҳз бо забони тоҷикӣ.
3: Барои он ки як касера ислоҳ кунад худашон.
1: Тарғиби арзишҳои забон ва эҳтиром ба он.
4: Калима ва истилоҳоте ворид мешаванд ки бояд дар забони тоҷикӣ.
1: Ислоҳи камбудиву ғалатҳо.
5: Барои сайқалдони забони модарӣ барои
1: назару пешниҳоди забоншиносону адибон дар мавриди рушду густариши забони давлатӣ. Ҳар рӯзи чоршанбе аз радиои Тоҷикистон дар пешниҳоди Фарзона Маҳмадиева 104.7 FM.
6: در روزهای گرم بیشتر آب نوشید، از زیر آفتاب سوزان دوری جوید و کودکان را در نزد آبانبارها به نظارت نگذارید. تابستانی به خطر کفیل سلامتی شماست.

чукай хусрав омад ба кин хостан ҷаҳон сози нав хост оростан зи турон замин гум шуд он тахту гоҳ баромад ба хуршед бар тахти шоҳ бипайваст бо шаҳри эрон сипеҳр бар озодагон бар бигустурд меҳр замона чунон шуд ки буд аз нахуст ба оби вафо рӯи хусрав бишуст ба ҷӯе ки як бор бугзашт об насозад хиратманд аз ӯ ҷои хоб зи гетӣ ду баҳра бар ӯ гашт рост ки кини сиёвуш ҳаме боз хост ба бигмоз биншаст як рӯз шод зи гурдони лашкар ҳаме кард ёд ба дебо биёроста гоҳ шоҳ ниҳода ба сар бар зи гавҳар кулоҳ яке ҷоми ёқут пурмай ба чанг дилу гӯш дода ба овои чанг бузургон нишаста баромиш ба ҳам фарибурзи ковус бо густаҳам чу гӯдарзи кашводу фарҳоди гев чу гургини мелоду шопури нев шаҳи нӯзарон тӯси лашкаршикан чу харроду чун бежани размзан ҳама бодаи хусравонӣ ба даст ҳама паҳлавонони хусравпараст маяндар қадаҳ чун ақиқи яман ба пеш андарун дастаи настаран паричеҳрагон пеши хусрав ба пой сари зулфашон бар суман мушксой ҳама базмгаҳ пур зи рангу нигор камар баста дар пеши солори бор зи парда даромад яке пардадор ба наздики солор шуд ҳушёр ки бар дар бипоянд ирмониён сари марзи эрону туронион ҳаме роҳ ҷӯянд наздики шоҳ зи роҳи дароз омада додхоҳ чу солори ҳушёр бишнид тафт бари гоҳи хусрав хиромиду рафт бигуфт он чи бишниду фармон гузид ба пеш андар овардашон чун сазид бирафтанд яксар ба наздики шоҳ ғиревону гириёну фарёдхоҳ ба каш карда дасту заминро ба рӯй бирафтанд зорикунон пеши ӯй ки эй шоҳи пирӯз ҷовид зӣ ки худ ҷовидон зиндагиро сазӣ зи шаҳре ба дод омадастем дур ки эрон аз ин рӯю зон рӯй тур куҷо хони ирмонш хонанд ном зи ирмониён назди хусрав паём анӯша бизӣ шоҳ то ҷовидон ба ҳар кишваре дастрас барбадон ба ҳар ҳафт кишвар туи шаҳриёр зи ҳар бад ту бошӣ ба ҳар шаҳр ёр сари марзи турон дари шаҳри мост ба як рӯй аз эшон ба мо бар балост сӯи шаҳри эрон яке беша буд ки моро бадон беша андеша буд

бадандеш, гургени шӯридаҳош, ба як сӯ ба беша даромад хамӯш. ҳама беша омад ба чашмаш кабуд, барӯ офарин карду шодӣ намуд. ба дил шандар омад аз он кор дард, зи бадномии хеш тарсид мард. дилашро бупечид аҳримано, бадӣ сохтан хост бар бежано. сиголиш чунон буд, набишта чунин, накардич ёд аз ҷаҳон офарин. касе кӯ ба раҳ баркрад жарф чоҳ, сазад гар ниҳад дар буни чоҳ гоҳ. зи баҳри фузуниву аз баҳри ном, ба роҳи ҷавонӣ бигустурд дом. ба бежан чунин гуфт, кай паҳлавон, дили корзору хирадро равон, барояд туро инчунин кор чанд, ба нерӯи яздону бахти баланд. кунун гуфтаниҳо бигӯям туро, ки ман чанд раҳ бурдаам эдаро, чӣ бо рустаму геву бо густаҳам, чӣ бо тӯси нӯзар, чӣ бо гуждаҳам. чӣ моя ҳунарҳо бадин паҳндашт бикардиму гардун бар он баргузашт. куҷо номи мо зон баромад баланд, ба наздики хусрав шудим арҷманд. яке ҷашнгоҳ аст аз идар на дур, ба дурӯза роҳ андар ояд ба тур. яке дашт бинӣ ҳама сурху зард, каз ӯ шод гардад дили ротмард. ҳама бешаву боғу оби равон, яке ҷойгоҳ аз дари паҳлавон. замин парниёну ҳаво мушкбӯй, гулоб аст гӯӣ магар оби ҷӯй. хам оварда аз бор шохи суман, санам шуд гулу гашта гулгул шаман. хиромон ба гирди гуломбар тазарв, хурӯшидани булбул аз шохи сарв. аз ин пас кунун то набас рӯзгор, чунин чун биҳишт он лаби ҷӯйбор, пари чеҳра бинӣ ҳама дашту кӯҳ, ба ҳар сӯ ба шодӣ нишаста гурӯҳ. манежа куҷо духти афросиёб, дурахшон кунад боғ чун офтоб. занад хайма зонгаҳ бадон марғзор, або сад канизак ҳама чун нигор. ҳама духт туркони пӯшида рӯй, ҳама сарв қадду ҳама мушк мӯй. ҳама рух пур аз гул, ҳама чашм хоб, ҳама лаб пур аз май ва бӯи гулоб. ҳама дашт бинӣ биёроста, чӯ бутхонаи чин пур аз хоста. агар мо ба наздики он ҷашнгоҳ шавиму битозим як рӯз роҳ, бигирем аз эшон пари чеҳра чанд, ба наздики хусрав шавим арҷманд. ба гургин чунин гуфт бежан ҷавон, биҷунбидашон гавҳари паҳлавон. гаҳи ном ҷустандарон, гоҳ ком, ҷавон буд ҷавонвор бардошт гом.

0: шумо маҳфили адабиро ба истиқболи ҷашни ҳазораи шоҳномаи Абулқосими Фирдавсӣ шунидед.
1: Анҷоми гуфтори адабӣ.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Ёвон метавонед рӯи мавҷи 177 FM бишнавед.
1: Инҷо душанбе. Ассалому алайкум, шунавандагони муҳтарам. Ҳоло ба диққати шумо инсценировка аз рӯи навелаи нависандаи Австрия Стефан Цвейг Мактуби зани ношинос.
2: Нависандаи машҳури нозукбаён Эр вақте ки аз сайру гашти серӯзаи кӯҳсор пагоҳӣ барвақт ба Вена баргашт ва дар вокзал рӯзномаеро харида ба таърихи рӯз нигоҳ кард, ногаҳон ба хотираш расид ки имрӯз рӯзи таваллуди ӯст. 41-умин сол тез аз хаёл гузаронд, лекин ин воқеа ӯро нашод гардонд, на ғамгин. Вай саҳифаҳои шараққосии рӯзномаро тез-тез варақ зада, таксиеро киро карда, роҳи хонаашро пеш гирифт. Хидматгор дар рӯи лаълӣ мактубҳо ва рӯзномаҳои ҷамъшударо оварда, арз кард ки дар рӯзҳои набуданаш ду меҳмон омада буданд. Инчунин чандин бор ӯро бо телефон суроғ карданд. Нависанда коҳилона мактубҳоро аз назар гузаронду, якчанд лифофаеро ки номи соҳибонашон диққати ӯро ба худ мекашиданд, кушод. Мактуберо ки бо хати ношинос навишта шуда, ҳаҷман хеле калон буд, ба як сӯ гузошт. Хидматгор чой овард. Вай ба курсии роҳат дурусттар нишасту, як бори дигар рӯзномаҳоро аз назар гузаронда, феҳрастҳои фиристодашударо дида баромад. Сипас як сигар кашида, ба хондани номаи як сӯ монда шуруъ кард. Мактуб тақрибан 30 саҳифа буда, бо қалами зани номаълум саросемавор ва каҷу клеп навишта шуда, аз мактуб дида бештар ба асари дастнавис монанд буд. Эр бидуни ихтиёр боз як бор лифофаро даст даст карда дид ки дар он мабодо хатчаи иловагӣ монда бошад. Аммо лифофа холӣ буд ва дар рӯяш ҳатто ном ва адреси муаллиф сабт нагардида буд.
3: Ба ту ки ҳаргиз маро намешинохтӣ. Аҷабо, ин ба кӣ дахл дошта бошад? Ба ман ва ё ба ён қаҳрамони хаёлӣ?
2: Якбора ҳисси кунҷковиаш ба ҷӯш омад ва ба хондан сар кард.

Дина, тифлаки ман аз дунё чашм пӯшид. Се шабу се рӯз ман барои ҷони хастаю нотавони ӯ бо марг мубориза бурдам. 40 соат, то он даме ки пайкари хурдакаки гарми ӯ дар оташи дард месӯхт, ман аз сари болинаш дур намешудам. Ба пешоначаи тафсони ӯ ях мегузоштам. Рӯзу шаб дастчаҳои беоромашро дар дастони худ дошта мемолидам. Рӯзи севум аз қувват рафтам. Чашмонам беихтиёр пӯшида мешуданд. 3 ё 4 соат дар курсии сахте нишаста хобида мондам. Дар ҳамин фурсат марг ӯро орра буд. Акнун ӯ, писарчаи маҳбубу бечораи ман, дар каччаи танги батчагонаи худ, ҳамон тавре ки ҳар пагоҳ ман аз хоб бедор шуда медидам, хобидааст. Танҳо чашмони ӯ, чашмони оқилонаву сиёҳи ӯро пӯшонданд. Дастчаҳояшро ба болои пироҳани сафедаш гузоштанд ва 4 дона шам дар 4 гӯшаи качча фурӯзон аст. Ман шамъи панҷуминро дар гиронда ба болои миз гузоштам ва дар равшании он ин мактубро навишта истодам. Ман ҳамроҳи кӯдаки мурда танҳо монда аз дарду алами худ хомӯш нишаста наметавонам. Пас ман дар ин лаҳзаи даҳшатнок ба ғайр аз ту ба кӣ дарди дил гӯям? Охир, ҳоло ҳам мисли ҳар вақта буду шуди ман туи. Ман эҳтимол гапамро фаҳмонда натавонам. Шояд ту маро нафаҳмӣ. Сарам гаранг аст. Тамоми баданам сахт дард карда истодааст. Зоҳиран ман таб дорам. Эҳтимол ман ҳам вараҷа шуда бошам, ки ӯ ҳоло аз ҳар як хона ба хонаи дигар гузашта мегардад. Ин хеле хуб мешуд, зеро ман ҳам аз пайи фарзандам мерафтам ва аз азоби дуньё халос мешудам. Гоҳо чашмонам сиёҳӣ мезананд. Эҳтимол ин мактубро ба охир расонда натавонам. Вале ман тамоми қувваамро ҷамъ мекунам, то ақаллан як бор, фақат ин як маротиба ба ту, маҳбуби ман, ки ҳаргиз маро намешинохтӣ, дарди дил изҳор кунам.

0: ки тамоми умр дӯстат медошт, гӯш бинамо. Азизам, ман он рӯз, он соатеро, ки ба ту аз таҳти дил ва бадан дил бохтам, хеле нағз ва айнан дар хотир дорам. Ин рӯзҳои нав ба ҳавлии мо кӯчда омадани ту буд. Ману дугонаи ҳаммактабам аз гардиш баргашта дар назди даромадгоҳ гапзанон карда истода будем. Дар ин асно автомобиле омад ва он ҳанӯз наистода, ту бо ҳаракати тезу чобуконае ба худ хост, ки маро ҳозир ҳам мафтун мекунад, аз он ҷаҳида фуромадӣ. Ман беихтиёр ба назди дар омадам, ки онро барояд во кунам, ва мо қариб буд, ки ба ҳамдигар дакка хӯрем. Ту ба сӯи ман гармакак назар афканда, меҳрубонона табассум кардӣ. Хо, меҳрубонона табассум кардӣ. Ана ҳамаш ҳамин, маҳбуби ман. аз ин лаҳза сар карда ман ба ту дил бохтам. Ман медонам, ки занҳо ба ту, ба носпарварди худ ин суханҳоро бисьёр гуфтанд. аммо бовар намо, ки ҳеҷ кас туро мисли ман бадин минвол вафодории ғуломвор бо чунин фидокорӣ дӯст надоштааст. ҳамаи он чӣ, ки дар вуҷуди ман ба ҷӯш меомад, танҳо ба ту, ки ҳокими хаёли ман будӣ, изҳор мекардам. Падарам кайҳо мурда буд. аз модарам беваъзани бечора, ки ҳамеша хотир парешон буд ва ба нафақаи ночизе мезист, ман дур будам. дугонаҳои сабукфикри ҳаммактабам ҳаммаро аз худ дур мекарданд, зеро онҳо ба он чӣ, ки барои ман майли олӣ буд, бепароёна бозӣ мекарданд. ҳаёти ман, ҳастии ман, орзуи ман ту будӣ. ҳама чиз дар зиндагии ман танҳо ҳамон лаҳза қиммат пайдо мекард, ки агар бо ту алоқаманд бошад. ту тамоми ҳаёти маро тағйир додӣ. толибаи то ин вақт бепарво, ногаҳон дар синф пеш қадам шудам. ман садҳо китоб хондам. то нимаҳои шаб китоб мехондам, зеро медонистам, ки ту онро дӯст медорӣ. ман ғайри чашм дошти модарам бо ҷидду ҷаҳди калон раялнавозиро машқ мекардам, зеро таҳмин карда будам, ки ба мусиқӣ дилбастагӣ дорӣ. ман ба хотири ту ҳама чизро фаромӯш кардам. на модарам ба хотир меомаду, на каси дигар. чизи диққати маро ба худ ҷалб карда наметавонист. дар ин вақтҳо як ҷаноби мӯйсафед, савдогари инсбрукӣ, хеши дури модарам тез-тез ба хонаи мо меомадагӣ шуд. ман аз ин ҳатто хурсанд будам, зеро ӯ модарамро гоҳ-гоҳ ба театр гирифта мебурд ва ман, ки танҳо мемондам, метавонистам бе ҳеҷ мония дар бораи ту фикр кунам. ин бошад саодати ягонаи ман буд. бори модарам маро бо тантана ба хонаи худ даъват карда гуфт, ки бо ман гуфтугузори ҷиддӣ дорад. ранги рӯям канд, дилам сахт ба таппиш даромад. мабодо ӯ шубҳае карда бошад ва ё чизеро пай бурда бошад. фикри нахустини ман дар бораи ту буд, дар бораи сире, ки маро бар олам марбут гардондааст. аммо худи модарам мустариб менамуд. вай маро меҳрубонона якду бор бусиду, ба паҳлӯяш биншонд ва забонгир шудаву сурх шуда нақл кард, ки хеши занмурдааш ба ӯ таклифи издивоҷ намудааст ва модарам ба хотири ман розӣ шудааст. дили ман боз бо шиддаттар ба таппиш даромад. ман ба суханони модарам танҳо бо як хаёл, бо хаёли ту ҷавоб гардондам. вале ҳарчи ҳам бошад, охир мо дар ин ҷо мемонем.
1: не, мо ба инсбург кӯчида меравем. фердинанд дар он ҷо кӯшки зебое дорад.
0: дигар чизе ба гӯшам надаромад. чашмонам сиёҳӣ заданд. баъд донистам, ки беҳуш шудам. фақат шунидам, ки модарам ба падарандарам, ки дар паси дар мунтазир буд, дар бораи чӣ хел барои фарш афтиданам оҳиста нақл мекард. аз тасвир кардани ҳодисоте, ки дар рӯзҳои минбаъда ба вуқӯъ омаданд, оҷизам.

ҳатто ҳозир. вақте ки ман ба ту ин мактубро навишта истодам, дастонам меларзад. ман сирри худро кушода наметавонистам. бинобар он муқобилияти ман ба назари онҳо ҳамин хеле як саркашӣ, як равии намудуб аст. боре аз мактаб омада фаҳмидам ки ба хонаи мо борбандон омада мебилҳоро берун бароварданд. дар хонаи холи сандуқҳои ба сафар тайёр карда шуда ду кат барои ману модарам меистоданд. дар ин ҷо мо боз як шаби охиринро гузаронида пагоҳ ба Инсбрук мерафтем. дар ин рӯзи охирин боз равшантар фаҳмидам ки аз ту дур зистан имконнопазир будааст. ман танҳо дар шахси ту наҷоти худро медидам. он вақт ман чӣ фикр доштам ва оё умуман дар чунин соатҳои наумедӣ оқилона фикр карда метавониста бошам? инро ҳаргиз нахоҳам фаҳмид. ногаҳон модарам ба ким гуҷо ғайб зад ва ман бо сару либоси мактабӣ роҳи хонаи туро пеш гирифтам. не, не, ман роҳ намерафтам, балки ким чӣ хел қувваи тавонои маро ба сӯи дари ту тела медод. пайкарам меларзид ва ман пойҳои карахшудамро бо машаққат аз як ҷо ба ҷои дигар мегузоштам. худам ҳатто аниқ намедонистам, ки чӣ мехоҳам. аз афташ мехостам, ки ба пеши пойҳои ту афтода барои дар наздат ҳамчун хидматгор, ҳамчун канизак мондан илтиҷо кунам. тарсидам, ки ту ба фидокории духтарчии 15-сола писханд мекунӣ. азизам, агар ту медонистӣ, ки ман чисон дар майдончаи хунук аз тарсу ҳарос карахс шуда бо вуҷуди ҳамаи ин мутеи ким кадом қувваи номаълуми гашта дасти ларзони худро беҷуръатона боло бардошта баъди муборизаи кӯтоҳи шадиде ки ба назарам хеле дуру дароз давом кард бо ангушт тугмачаи зангро зер кардам, ҳаргиз ба ҳоли ман намехандидӣ. ман то ҳол садои баланду гӯшхарош ва сукунати бади он ҳукмфармо гаштаро мешунавам. дар он лаҳза хун дар баданам шах шуда дилам аз задан боз монда гӯш медод, ки ту оё мебаромада бошӣ? аммо ту набаромадӣ, ҳеҷ кас набаромад. намедонам ман он шабро чӣ тавр гузаронидам. пагоҳӣ дар соатҳои 8 маро ба Инсбрук гирифта бурданд. ман дигар маҷоле надоштам, ки муқобилият кунам.

0: нури чашми ман динаш шабона аз дунё чашм пӯшид. акнун агар боз маро аз ҳаёт насиб бошад, танҳоям. пагоҳ одамони бегона сиёҳпӯш ва густох меоянд, ҳамроҳи худ тобут меоранд ва ба он кӯдаки ман, кӯдаки бечораву ягонаи маро мегузоранд. эҳтимол дӯстон ҳам оянд ва бо худ гулчамбар оранд. аммо гул дар назди тобут чӣ маънӣ дорад? маро тасалло медиҳанд, ба ман ҳар гуна гапҳо мегӯянд, аммо аз ин ба ман чӣ суд? ман медонам, ки ба ҳар ҳол танҳо нестам. охир дар байни мардум аз танҳоӣ дида ягон чизи мудҳиштарӣ ҳаст. ман инро дар он ду соли беинтиҳои Инсбрук аз 16-солагӣ то 18-солагӣ дар оилаи худ мисли асира, мисли одами мардуд ҳаёт ба сар мебурдам, дарк карда будам. падарам марди хеле ором, камгап буда ба ман муносибати хуб дошт. модарам гӯё ки дар назди ман ким чӣ хел гуноҳеро ислоҳ карданӣ бошад, ҳамаи хоҳиши маро ба ҷо меовард. ҷавонон ба илтифоти ман сай мекарданд, вале ман онҳоро бо матонати пурзӯрӣ аз худ дур мекардам. ман намехостам, ки дур аз ту хушбахту хушҳол бошам. ман бар дурӯғ дар олами тираи танҳоӣ маҳдуд шуда будам. куртаҳои наверо, ки бароям мехариданд, намепӯшидам. аз тамошои концерту театрҳо ва сайру гаштҳои боғ рӯй метофтам ва тақрибан аз ҳавлӣ намебаромадам. оё бовар мекунӣ, ки ман дар муддати ҳаёти дусолам дар ин шаҳрча ба зур 10 кӯчаи онро медонистам? ман ғусса мехӯрдам, азоб кашидан мехостам ва худро ба ҳар як қатраи аламу ҳасрат маст мекардам, ки бо он метавонистам ғами тасаллинопазири худ ҳаҷри туро дучанд кунам. ба ҷуз ин, ман намехостам, ки маро аз майлу рағбатам бозгардонанд. мехостам танҳо бо ёди ту ҳаёт ба сар барам. ман дар хона менишастам, ҳеҷ коре намекардам ва фақат бо ҳазорон хотираҳои майдачӯйда ҳар як вохӯрӣ ва ҳар як мунтазириро ба хотир оварда дар бораи ту фикр мекардам. ман гӯё ки дар саҳна бошам, дар тасаввуроти худ ҳамаи ин хотираҳои майдачӯйдаи камаҳмиятро таҷассум мекардам. аз он ки лаҳзаҳои гузаштаро беохир такрор мекардам, тамоми айёми бачагиам дар хотирам чунон нақш бастааст ва ҳамаи корҳои дар он солҳо аз сар гузаронидаамро чунон возеҳу бо ҳарорат ҳис мекунам, ки гӯё ин дин якак хуни маро ба ҷӯш меоварад. ман он вақт танҳо бо ёди ту ҳаёт мегузаронидам. китобҳои туро мехаридам ва чун номи ту дар рӯзнома зикр меёфт, ин бароям ид буд. оё бовар мекунӣ, ки ман ҳамаи китобҳои туро аз ёд медонам, зеро онҳоро борҳо гаштаву баргашта хондам. агар маро шабона бедор карда бароям тахминан ягон сатриро хонанд, ҳатто ҳозир баъд аз 13 сол метавонам онро дар намонда идома диҳам. ниҳоят ба худ тасмим гирифтам, ки ба назди ту ба вена баргардам. тамоми фикру зикрам ба ин банд буд. ман ба мақсадам расидам, агар чанде рафторам ба назар бешуурона ва беақлона менамуд. падарам шахси ба давлате буд ва бо ман ҳамчун бо духтари худаш муносибат мекард. лекин ман бо оташинӣ исрор менамудам, ки худ кор кардан мехоҳам ва дар охир муваффақ шудам, ки ба вена раваму ба магазини либосфурӯшии яке аз хешовандонамон дохил шавам. вақте ки дар шаби тираи тира моҳ ниҳоят ба вена дохил шудам, ҷомадонро дар вокзал мондаму ба трамвай савор шуда роҳи хонаи туро пеш гирифтам. ҳар як истгоҳ маро аз худ бехуд мекард. ба ҳавлии пештараамон ба чашм меафтод. дар тирезаҳои ту чароғ равшан буд. дилам аз шодӣ ба таппиш омад. ман ин соатро расо 2 сол орзу мекардам ва дар охир он насиби ман гардид. Ман як шаби тирову гарм, то хомуш шудани чароғ дар назди тирезат истодам. Танхо пас аз он, ман ба ҷустуҷӯи манзили нави худ рафтам. Ан ҳамин тавр, ҳар бегоҳ, ман дар назди тирезат меистодам. Туро дидан, бо ту вохӯрдан ягона мақсади ман буд. Қариб як ҳафта гузашт. Дар охир, ман тасодуфан бо ту вохӯрдам, ки ҳеҷ гоҳ ба ин мунтазир набудам. Ман дар назди хонаат истода ба тирезаат менигаристам, ки дар ҳамин асно ту аз миёни кӯча гузашта рафтӣ. Як бора ман аз сари нав духтарчаи 13 сола шудам. Ногаҳон ҳис кардам, ки бароям хун давид ва бар хилофи хоҳиши пурзури худ, ки нигоҳи туро ҳис кардан мехостам, сарамро поин афканда аз наздат тир бар ин гузашта рафтам. Баъд ман аз ин рафтори беҷуръатонаи худ шарм кардам. Охир, ман акнун толиба набудам ва нағз медонистам, ки чӣ мехоҳам. Ман роҳи бо ту вохӯрданро меҷустам. Мехостам, ки ту пас аз солҳои дуру дарози ҳиҷрон маро бишносӣ, дӯст дорӣ. Дар охир, як бегоҳ ту маро пай бурдӣ. ман туро аз дур дидан замон худро ба даст гирифтам, то аз нигоҳат худро ба канор накашам. ту ба ман ҳамчун ба шахси ношинос нигоҳ кардӣ. боз дар шахси ман на он духтариро, ки туро дӯст медошт, балки танҳо духтари 18-солаи хушандомеро шинохтӣ, ки ду рӯз пеш дар ҳамон ҷо туро вохӯрда буд. ту ба ман мутахайирона ва меҳрубонона нигаристӣ. дар лабонат табассуми сабуки бозӣ кард. ту боз аз назди ман гузаштӣ. қадамонеатро сус кардӣ. ман меларзидам. илтиҷо менамудам, то ту ба ман гап занӣ. ман фаҳмидам, ки нахустин бор барояд вуҷуди зиндаям. ман ҳам суст роҳ гаштам. аз ту нагурехтам. як бора ҳис кардам, ки ту аз пасам меоӣ ва ҳанӯз ба пасам нанигариста медонистам, ки ҳозир овози меҳрубононаи туро мешунавам ва ту нахустин бор ба ман муроҷиат мекунӣ. ман аз интизорӣ карахт шуда будам. дилам сахт метаппид. ту ба ман расида гирифта, бо хушнудӣ ва ҳалимӣ ба худ хост, ки гӯё мо бо ҳамшиноси дерӣ набошем, гап задӣ. охир ту ҳеҷ чизро намедонистӣ. ту ҳеҷ вақт дар бораи ҳаёти ман чизеро намедонистӣ. ту бо чунин дилрабоии бетакаллуфона ба ман гап задӣ, ки ҳатто ман дар худ қувваи ба ту ҷавоб додан пайдо кардам. мо то хам гашти расидем.
1: биёед ҳамроҳ хӯроки шом мехӯрем.
0: хуб, майлаш. мо дар ресторани нон қадар калони хӯроки шом хӯрдем. дар ёд дорӣ он куҷо буд? не, ту албатта он бегоҳро аз дигар шабҳо фарқ карда наметавонӣ, зеро ман барои ту кӣ будам? яке аз садҳо одамони тасодуфӣ, ҳалқаи дар силсилаҳои беохир. ман қариб тамоман гап намезадам. ҳамроҳи ту нишастану овози туро шунидан барои ман хушбахтии бузурге буд. ҳангоме ки аз ресторан баромадем, вақт хеле рафта буд.
1: хонум, шумо шитоб мекунед ё вақт доред?
0: ҳоло, вақт дорам.
1: пас биёед ба хонаи ман даромада каме суҳбат мекунем.
0: бо ҷону дил. инро гуфтаму ҳамон лаҳза пай бурдам, ки ҳозир ҷавобии ман на нафрати туро оварду на хурсандат кард. вале ошкоро ба тааҷҷуб андохт. мо ба хонаи ту баромадем. азизам, ҳангоми ба даромадгоҳ ворид шудан, бо зинапояҳо боло рафтан, ҳастиамро чунон изтиробе фаро гирифта буд, ки он бароям бахти махмуромезу пурҳаяҷон, пурраззияту ҳалокатовар буд. ва агар гӯям, ки ту инро фаҳмида наметавонӣ, пас маъзурам дор. ҳоло ҳам онро беашк ба ёд овардан бароям мушкил аст. Вале ман дигар ашк ҳам надорам. Лекин ту инро ҳам фикр кун, ки охир дар он ҷо муҳаббати ман ба ришта кашида шуда буд. Ҳама чиз рамзи бачагии ман, рамзи ғаму андӯҳи ман буд.

0: пагоҳи ман барои рафтан омода шудам. маро лозим буд ки дар вақташ ба магазин рафта расам. ғайр аз ин ман хостам ки пеш аз омадани пешхизматат биравам, то ӯ маро набинад. вақте ки либосамро ба бар карда дар рӯ ба рӯи ту меистодам, ту маро ба оғӯш гирифта дуру дароз ба рӯям нигаристӣ. оё гузаштаҳои дур ва тира ба ёдат омад? ё ман ба ту аз он сабаб зебо намудам ки дар чеҳраам хушбахтӣ падидор буд? сони ту аз лабонам бусидӣ. ман оҳистикак туро аз худ дур карда ба сӯи дар рафтам.
1: бо худ гул гирифтан мехоҳӣ?
0: бале. ту чор дона гули насринро ки дар гулдони булурини нилобӣ дар болои мизи хатнависият меистод гирифтӣ. ту ба ман он гулҳоро додӣ ва ман бошам онҳоро боз як чанд рӯзи дигар бусидам.

мо бори дигар вохӯрдем. Ман омадам ва ин мулоқот боз ҳамон тавр бо шодмонӣ гузашт. Шаби сеюмро низ ба ман бахшидӣ. Баъд гуфтӣ ки бояд бирави. Чӣ тавр ман аз овони бачагӣ ин саёҳатҳоро бад медидам. ваъда додӣ ки баробари баргаштан ҳатман маро огоҳ мекунӣ. Ман ба ту адреси худро таъин кардам, вале номи худро гуфтан нахостам. Сирри худро маҳфуз медоштам. Ту боз ҳангоми видо ба ман гулҳои насрин додӣ, маҳз дар вақти видо. Ман ду моҳи дароз ҳар рӯз пай дар пай хабар гирифта меистодам. На, лозим нест. чӣ суд ки ман ҳамаи дарди ҳиҷрон ва ясу наумедиҳоро нақл кунам. Ман туро гунаҳкор намекунам. Ман туро ҳамон тавре ки ҳастӣ дӯст медорам. Бо тамоми пурҳароратӣ, фаромӯшхотирӣ ва булҳавасиву ноустувориат, ҳамон тавре ки ҳамеша будӣ, ҳастӣ ва хоҳӣ буд, дӯст медорам. Ту кайҳо баргаштаӣ. Ман инро аз равшании тирезат дида, аммо ту ба ман мактуб нанавиштӣ. Аз ту, аз он касе ки тамоми ҳаётамро ба ӯ бахшидам, ба ман дар ин соатҳои вопасини ҳаётам ягон сатри мактубӣ нест. Ман интизор будам. Бо наумедии дуру дароз интизор будам. Вале ту маро даъват накардӣ. Ягон сатре нанавиштӣ. Ягон сатри.

ҷигарбанди ман дин аз дунё чашм пӯшид. Он тифл аз ту буд, азизам, ӯ тифли ту буд, тифли яке аз ҳамон се шабҳо. Ман савганд ёд мекунам ва ту медонӣ, ки пеш аз марг ҳаргиз дурӯғ намегӯям. Савганд мехӯрам. Ин тифли ҳардуи мо буд. Зеро пас аз он соате, ки ман худро ба ту эҳсон кардам, то соати дигаре, ки ӯ ба дунё омад, ягон дасти номаҳрам ба ман нарасидааст. ҷисми ман аз он соате, ки ту ба он даст зада будӣ, бароям муқаддас менамуд. Чӣ тавр ман метавонистам худро дар байни ту, ёри азиз ва дигарон, ки дар ҳаётам гоҳ-гоҳе пайдо мешуданд, тақсим кунам? Азизам, он фарзанди мо, фарзанди муҳаббати бепоёни ману навозишҳои қариб тамоман бешуъронаи ту, тифли мо фарзанди ягонаи мо буд. Ту мумкин аст бо тарс, мумкин аст танҳо бо таҳайюр аз ман мепурсӣ, ки чаро ман солҳои дароз дар бораи фарзандамон чизе нагуфтаму танҳо имрӯз, дар аснои ки ӯ дар ин зулмот ба хоби абадӣ рафтааст ва баъди чандӣ меравад ва дигар ҳеҷ гоҳ, ҳеҷ вақт бар намегардад, ҳарф зада истода. Лекин ман чӣ тавр инро ба ту гуфта метавонистам? Ман мехостам аз занҳои туро дӯст доранда зани ягонае бошам, ки ту ӯро ҳамеша бо муҳаббат ва миннатдорӣ ёд мекунӣ. Вале афсӯс, ту ҳаргиз дар бораи ман фикр накардаӣ. ту маро фаромӯш кардӣ. Ёри азиз, ман на танҳо моҳҳои саодатмандиро, ки дар хаёлам тасвир мекардам, аз сар гузаронидам, балки моҳҳои пурдаҳшат ва ғаму андӯҳ низ насиби ман гаштанд. Пастиву разолати одамонро дида нафратам меомад. Ба ман осон набуд. Моҳҳои охир ба магазин рафта наметавонистам, зеро хешовандонам ҳолати маро пай мебурданду ба хона хабар медоданд. аз модарам пул пурсидан намехостам. баъзе чизҳои гаронбаҳое, ки боқӣ монда буданд, фурӯхта ба он зиндагӣ мекардам. як ҳафта қабл аз таваллуд кунӣ, ҷомашӯи зан аз ҷевон якчанд крони охирини маро дуздид. ба ман лозим омад, ки ба таваллудхонаи сағирон биравам. ба он ҷо аз бенавоию муҳтоҷӣ танҳо одамони ниҳоят фақир, мардуд ва бекасу кӯ меомаданд. дар он ҷо дар гирбоди фақирӣ фарзанди ту таваллуд ёфт. он ҷо хеле пурдаҳшат ва ҳама чиз ба назарам бегона менамуд. бубахш, азизам, ки дар ин бора акнун ҳарф мезанам. аммо ман инро бори нахуст ба охир мегӯям. пас аз ин ҳеҷ гоҳ, ҳеҷ вақт дар ин бора ҳарфе намезанам. ман 11 сол хомӯш будам ва пас аз чанде абадан хомӯш мемонам. пас ақаллан як бор ман бояд ба худ озодӣ дода, дар бораи он, ки кӯдак бо чӣ қадар азоб ба ман бахшида шуду хушбахтии ҳаёти ман буд ва ҳоло бошад дар качааш беҷон хобидааст, фарёд кунам. ман кайҳо ҳамаи инро дар табассуми писарчам, дар хандаву хушнудии кӯдакам фаромӯш кардам. вале ҳоло ки ӯ мурдааст, ғаму андӯҳам аз нав зинда мешавад. ман фарёд карда наметавонам. пас зарур аст ақаллан як маротиба, танҳо як маротиба диламро холӣ кунам. лекин ман туро гунаҳкор намекунам, балки худоро, ки ҳама ғаму андӯҳи даҳшатоварро насиби ман гардондааст, маломат мекунам. савган ба ту азизам, ки ман туро гунаҳкор намекунам. ҳатто дар ғояти хашму ғазаб ҳам туро айбдору сарзаниш накардам. ҳатто дар он соате, ки тани ман аз азоби таваллуд печтоб мехӯрд
вақто ки дард дили маро пора мекард, ҳатто як лаҳза ҳам туро дар назди Худо гунаҳкор намекардам. Ман ҳамеша мулоқотамонро ба некӣ ёд мекардам. агар ҳамон соатҳои мудҳиши дар таваллудхона гузаронидам, аз нав такрор мешуданду пешакӣ медонистам ки маро чӣ интизор аст. Ман ба ин бовар кун, боз як бор, маҳбуби ман, як бор ва ҳазорҳо бор мерафтам.

дар байни садоҳои хандаву шӯхӣ ман таклиф кардам ки маротибаи дигар ба рақсгоҳи табарен равем. одатан вақто ки маро ба чунин ҷойҳо таклиф мекарданд, ман рад менамудам, зеро хурсандии пурҷӯши хурӯши мастонае ки ҳамеша дар он ҷо ҳукмфармо буд бароям манфур менамуд. аммо ин дафъа кимчхил як қувваи тамоман номафҳум ва сеҳрангез маҷбурам сохт таклиферо ки аҳли ҷамоат гарму ҷӯшон маъқул шуморида қувват дод баён кунам. сабабашро худам ҳам намефаҳмидам, вале маро як қувваи пурҷозибаи ба сӯи худ мекашид. гӯё дар он ҷо чизи ғайриоддӣ ва ғайричашмдошти мунтазирам буд. ҳамроҳонам ки дар ҳама кор ба ман маъқул шудан мехостанд, ҳамон лаҳза аз ҷой бархостанд ва мо ба сӯи Табарен роҳ рафтем.

0: дар он ҷо мо майи шампан нӯшидем ва маро чунон як хурсандии беандоза фаро гирифт ки мислашро ҳаргиз ҳис накарда будам. ман менӯшидаму менӯшидам ба сурудҳои густохона ҷӯр мешудам. андаке монда буд ки ба рақс дароям ё тамоми толлорро ба сар бардошта ханда кунам. аммо ногаҳон қалби маро сардии яхвор ва гармии оташвор фаро гирифт. туро дидам. ту дар мизи паҳлӯӣ бо рафиқонат менишастӣ ва ба ман мутаҳайирона ва бо иштиёқи зӯр нигоҳ мекардӣ. ин чунон нигоҳе буд ки доимо ба қари вуҷуди ман роҳ меёфт. нахустин бор дар муддати 10 сол ту боз бо тамоми қувваи ба худат хосу бешӯронаи шаҳватпарастият ба ман менигаристӣ. тамоми пайкарам ларзида, қадаҳи бардошта шуда қариб аз дастам афтода буд. хушбахтона ягон касе дар сари мизи мо нишаста ҳаяҷони маро пай набурд ва он дар зери гулдороси хандаву мусиқӣ гум шуда рафт. ту пай набурда наметавонистӣ ки нигоҳи ту маро чисон ба ҳаяҷон овард. ту ба ман бо сарҷумбонӣ ишора кардӣ ки як дақиқа ба мадон бароям. бадбардурӯғона бо овози баланд ҳисоб талаб кардӣ. бо рафиқонат хайрхуш намуда аз толлор баромадӣ ва бори дигар ишораӣ кардӣ ки маро мунтазир мешавӣ. ман гӯё ки вараҷа гирифта бошам меларзидам. наметавонистам ҳарфе занам. ҳаяҷони ба вуҷуд омадаи худро мағлуб созам. айнан дар ҳамин лаҳза ҷуфти ҳабашҳо пошинаи пойафзолашонро реза реза зада баланд фарёдкунон ба иҷрои рақси мушкили замонавӣ шурӯъ карданд. нигоҳҳо ба онҳо духта шуданд ва ман аз ин истифода бурда аз ҷой бархостам. ба дӯстам худи ҳозир баргаштанамро гуфтаму аз қафои ту рафтам. ту дар толлор дар назди либосовезак мунтазири ман истода будӣ. чун ман наздик омадам рӯят шукуфон шуд. табассумкунон ба наздам шитофтӣ ва ман дарҳол пай бурдам ки ту маро нашинохтӣ. дар шахси ман на духтари навраст ва на духтари кайҳо гузашта рафтаро шинохтӣ. боз туро ба ман чизи наву номаълуме ҷалб кард.
1: оё барои ман ҳам шумо ягон соате пайдо карда метавонед?
0: аз оҳанги бовари ноку бетакаллуфонаи суханонат фаҳмидам ки маро аз ҷумлаи он занони мепиндорӣ ки ба як шаб хариданашон мумкин буд. оре
1: мо кай метавонем якдигарро бубинем?
0: ихтиёр ба шумо.
1: ҳатто ҳозир?
0: оре рафтем. ҳамин вақт ба хотирам расид ки номеро ки сару либоси мо дар дасти дӯстам мондааст. баргашта онро гирифтан бешарҳу эъзоҳи дуру дароз номумкин буд. аммо соатеро ки ман метавонистам бо ту гузаронам, соатеро ки ман солҳои дароз орзу мекардам, аз даст додан бароям ногувор буд. як лаҳза ҳам дудила нашуда ман рӯймоли шолро ба болои куртаи шабона партофта ва дар бораи мантои худ парвоӣ накарда, дар бораи марди меҳрубону маҳбуби ман ки аз ҳисоби ӯ якчанд солҳо ин ҷониб мезистаму ҳоло бошад ӯро дар ҳолати тамоман ногувор ва зиллатовар мононда будам, фикрӣ накарда худро ба оғӯши шаби мартубу тира андохтам. дар назари ҳама маҳбубаи ӯ, ки ҳамроҳаш 2 сол зистааст, бо як ишораи шахси нахуст вохӯрда мегурезад. оҳ, ман тамоми пастиву ношукрии рафтори бешармонаи худро хеле хуб дарк кардам. ман медонистам ки рафтори ношоиста мекунам ва ба одами нек ва дӯсти бовафо озори марговар мерасонам. медонистам ки ҳаёти хушашро қатъ мекунам. аммо барои ман дӯстӣ чӣ маънӣ дошт? худи ҳаёт нисбатан ба хоҳиши бетаҳаммулона маънии ҳис кардани лабони ту, гӯш кардани навозишҳову суханони туро дорад. бадин минвол ман туро дӯст медоштам. ҳоло вақто ки ҳамаш гузаштаасту дар қафо мондааст, ман метавонам ба ту ҳамашро нақл кунам. ба ман чунин менамояд ки агар ту маро аз бистари марг даъват намоӣ, дар ман қувваи бархостан ва аз пасат рафтан пайдо мешуд. Дар назди даромадгоҳ фойтун меистод ва мо ба хонаи ту рафтем.

ман боз овозитро шунидам, қаробатитро ҳис кардам. Мисли мулоқоти нахустинамон ҳамчунон махмур ва ҳамчунон кӯдаквор масрур будам. Ман боз бо он зинапоя бори нахуст баъди фосилаи бештар аз 10 сола боло мебаромадам. Не, не, ман ба ту нақл карда наметавонам, ки дар ин лаҳзаҳо ҳама чизро дучанд ҳис менамудам. Ҳам дар гузашта ва ҳам дар ҳозира, дар ҳама чиз ту, танҳо туро ҳис мекардам. Дар хонаи ту тағйирот кам буд, фақат чанди суратҳо, китобҳо, ками мебелҳои нав изофа гардида. Ҳамааш барои ман чинон шинос буд, ки дар болои мези корият гулдони бо гулҳои насрин меистод. Бо насринҳои ман, ки як рӯз пеш ба рӯзи таваллудат барои хотира дар бораи он зане, ки ҳарчи ҳам бошад ту ӯро ба хотир наовардӣ, ҳарчи бошад ҳам ҳатто ҳозир, ки ӯ дар наздат истодаасту ту ӯро нашинохта, бо вай лабу даст ба ҳам мепайвастӣ, фиристода будам. Аммо бо вуҷуди ин, барои ман дидани он хуш буд, ки ту ин гулҳои маро нигоҳ медорӣ. Дар атрофи ту ҳиссачаи ман нафаси ишқу муҳаббати ман давр мезад. ту маро ба оғӯш кашидӣ. боз ман дар хонаи ту тамоми якшаби дуру дароз мондам.

0: мо аз хоб бевақт хестем ва ту маро ба ҳамроҳ наҳорӣ кардан таклиф кардӣ. Мо чойро, ки дар хонаи хӯрокхӯрӣ бо дастони ноаёни боилтифот тайёр карда шуда буд, нӯшида бетакаллуфона суҳбат мекардем.
1: Ба наздики ман ба африқои шимолӣ саёҳати дурудароз карданӣ. Он ду се ё чор моҳ давом мекунад.
0: Ман аз тарс ларзидам. Ҷои шодиро маъюсӣ гирифт, зеро дар гӯшҳоям аллакай садо медоданд. Тамом, ҳамааш гузашта ва фаромӯш карда шуда. Ман мехостам ба пойҳои ту афтаму фарёд кунам. Маро бо худ бигир ва он гоҳ маро дар охир. Оқибат хайрият бади ин қадар солҳо мешиносӣ. Вале ман шармгин беҷуръат будаму дар айни ҳол канизаквор мутии ту. Афсӯс.
1: Рости афсӯс мехӯрӣ?
0: Ман дигар худдорӣ карда натавонистам. Ба ҳаяҷони ногаҳонӣ дода шудам. Аз ҷой бархостам ва бо нигоҳи дуру дароз ва бо диққат ба рӯят нигаристам. Он касе, ки ман дӯст медоштам, низ ҳамеша мерафт. Ман ба ту нигоҳ мекардам, рост ба чашмони ту нигоҳ мекардам. Ҳозир, худи ҳозир ӯ маро мешиносад. Дар вуҷуди ман тарсу умед мубориза мебурд, тамоми баданам меларзид. Аммо ту ба ман танҳо табассум кардӣ.
1: Аз саёҳат охир бармегарданд?
0: Ҳо, бармегарданд. Эҳтимол оҳанге, ки ман ин суханҳоро гуфтам, ким чӣ хел ғайриоддӣ ва хеле бешавқу завқ садо дод. Зеро акнун ту аз ҷой бархоста, мутаҳайирона ва бо меҳрубонии гарму ҷӯшон ба ман нигаристӣ, аз китфонам гирифтӣ.
1: Некӣ фаромӯш намешавад ва ман туро ҳаргиз фаромӯш намекунам.
0: Сипас ту нигоҳи худро ба қари чашмонам дӯхтӣ, гӯё мехостӣ симои маро дар хотир нақш бандонӣ. Аммо ту маро нашинохтӣ ва ман шитобкорона ба ғун доштани ашёи худ шурӯъ намудам. Фақат тезтар рафтан дар кор буд, тезтар. Ман шляпаи худро гирифтам. Он дар болои мизи корӣ дар назди гулдони нилобӣ бо гулҳои ман меистод. Ҳамин лаҳза хоҳиши ҳукмфармову боздоштанашавандаи дар ман пайдо шуд. Қарор додам, ки бори дигар кӯшише кунам. Аз ин гулҳои насрин як донашро ба ман намедӣ?
1: Марҳамат, гир.
0: Ва ҳамон лаҳза гулеро аз гулдон гирифтӣ. Аммо эҳтимол ин гулро ба ту зан, зане ки дӯстат медорад, ҳадия карда бошад.
1: Эҳтимол, эҳтимол. Онҳоро ба ман фиристоданд, аммо кӣ намедонам. Барои ҳамин ҳам ман онҳоро дӯст медорам.
0: Шояд онҳоро низ зани фиристодааст, ки ту фаромӯшаш кардаӣ. Ту ба ман бо табассум нигоҳӣ кардӣ. Ман бошам рост ба чашмони ту менигаристам. Шинос маро, шинос охир, оқибат шинос, мегуфт нигоҳи ман. Лекин нигоҳи ту аз меҳрубониву бехабарӣ медурахшид. Ту бори дигар маро бусидӣ, аммо маро нашинохтӣ.

Нури чашми ман, тифли ман Дина аз дунё чашм пӯшид. Акнун маро дар ин дунё ба ҷуз ту шахси маҳбубӣ нест. Аммо ту барои ман кистӣ? Ту ки ҳеҷ гоҳ ҳаргиз маро нашиносанда ва аз наздам мисли аз назди оби соф гузаранда, мисли ба болои санг по гузоранда, ва ту ҳамеша маро ба ҳиҷрону интизории абадӣ маҳкум кунанда ҳастӣ. Як бор ба ман чунин намуд, ки ту шахси дарёфт нашавандаро дар шахси кӯдак боз дошта. Аммо ин кӯдаки ту буд. Вай маро бераҳмона богузошта ба саёҳат рафт. Фаромӯшам кард ва дигар бар намегардад. Ман боз танҳоям. Ба дараҷаи мислаш дида нашуда танҳоям. Ҳеҷ чиз надорам. Аз ту ҳеҷ чиз надорам. На фарзанд, на сухан, на як сатр мактуб, ҳеҷ гуна шиносои хотира. Ва агар номи маро шунавӣ, вай ба ту чизи хотир расон намекунад. Модоме ки ман барои ту мурдам, пас чаро маргро нахоҳам? Модоме ки ту аз ман рафтаӣ, пас чаро ман наравам? Не, азизам, ман туро маломат карданӣ нестам. Ман намехоҳам ки ғами худро ба хонаи азфара дурахшони ту кӯчонам. Матарс, ман туро дигар ба танг намеорам. Танҳо дар соати марги фарзандам диламро холӣ кардан мехоҳам. Фақат як бор ман бояд ҳамашро гӯям. Ба дастари нав дар зулмот пинҳон шуда, мисли ҳар вақта хомӯш мемонам. Аммо ту, то даме ки ман зиндам, нолаи маро нахоҳӣ шунид. Фақат вақте ки ман мемирам, ту ин васиятномаи заниро, ки туро беш аз ҳама дӯст медошту, ту боши ҳаргиз ӯро намешинохтӣ. Заниро, ки тамоми умр туро нигарон буду даъвати туро мунтазир шуда натавонист, мегирӣ. Эҳтимол, шояд ту фарёдам кунӣ, ва он гоҳ ман бори нахуст садоқати худро нисбат ба ту вайрон кунам. Вале ман даъвати туро аз гӯр шунида наметавонам. Ман ба ту на ягон сурат ва на нишонае барои хотира мегузорам. Ҳамчуноне ки ту ба ман чизе боқӣ намондӣ. Ту маро ҳаргиз намешиносӣ. Ҳеҷ гоҳ. Чунин буд қисмати ман дар ҳаёт ва бигзор чунин монад дар мамот. Ман туро дар соати вопасинам даъват нахоҳам кард. Ман меравам. Вале ту на номи маро медониву на ваҷоҳатамро. Мурдани ман осон аст, зеро ту инро аз дур ҳис намекунӣ. Агар мурдани ман ба ту аламангез мебуд, ман наметавонистам ки бимирам. Ман дигар навишта наметавонам. Сарам, аъзои баданам дард мекунад. Ҳарорат дорам. Зоҳиран лозим меояд ки бихобам. Эҳтимол ба тези ҳамаш тамом шавад. Шояд ақаллан як бор тақдир ба ман тараҳум созад ва ман чисон гирифта бурдани кӯдакамро набинам. Ман дигар навишта наметавонам. Алвидо, азизи ман, алвидо, ташаккур ба ту. Он чӣ ки буд, қатъи назар аз ҳамаш хуб буд. Ман то нафаси вопасин аз ту миннат дорам. Барои ман хуб буд. Ман ҳамашро ба ту гуфтам. Ту акнун медонӣ? Не, танҳо пай мебарӣ, ки ман туро то чӣ андоза самимона дӯст медоштам ва дар айни замон муҳаббати ман дар гардани ту нахоҳад монд. Ту маро ҳис намекунӣ ва ин маро таскин медиҳад.
дар ҳаёти зебоу дурахшони ту чизи тағйир намеёбад. Ман бо марги худ онро тира намегардонам. Ин ба ман тасалло медиҳад, азизам. Аммо кӣ? Кӣ дар рӯзи таваллудат ба ту гулҳои насрин мефиристад? Он гулдон холи мемонад ва вазиши насими сабуки ҳаёти ман, ки он ҳам соли як маротиба туро навозиш мекард, пароканда мешавад. ҷонам, гӯш кун, ман аз ту хоҳиш мекунам. Нахустин ва охирин хоҳиши ман ба ту. Онро барои хотири ман иҷро кун. Ҳар сол дар рӯзи тавлидат гули насрин харида ба гулдони нило бигузор. Охир ин рӯзест, ки ҳама дар бораи худ фикр мекунанд. Азизам, ин гуфтаи маро иҷро кун. Он тавре, ки дигарон соли як маротиба дар роҳи шахси марҳуми худ маросими дуою фотиҳа меороянд, вале ман дигар ба худо бовар намекунам. Дуою фотиҳа намехоҳам. Танҳо ба ту эътиқод дорам. Танҳо туро дӯст медорам. Ба танҳо бо ёди ту, бо ёди ту зистан мехоҳам. Ох, соли танҳо як бор, номаълум ва бесадо гӯё ки дар назди ту зиндагӣ мекардам.

0: Шумо радио инсценировкаро аз рӯи навилаи нависандаи Австрия Стефан Цвейг Мактуби зани ношинос шунидед. Ролҳоро иҷро карданд. Зани ношинос ҳунарманди мардумии ҷумҳурӣ Майрам Исоева. Нависанда ҳунарманди мардумии ҷумҳурӣ Ҳабибулло Абдуразоқов. Модар ҳунарманди шоистаи ҷумҳурӣ Ҳалима Насибулина. Баранда ва муаллифи инсценировка Октам Холиқов. Коргардони овоз Маърифат Холиқова.
1: در روزهای گرم بیشتر آب نوشید. از زیر آفتاب سوزان دوری جوید و کودکان را در نزی و بنبارها به نظارت نگذارید. تابستانی به خطر کفیل سلامتی شماست.

0: идомаи гуфторҳои радиои тоҷикистон. шунавандагони гиромӣ, шумо ҳоло гуфтори озодазодагонро мешунавед. тақдим аз идораи мусиқии радиои тоҷикистон. озодазодагон боз дари худро барои шумо мекушояд. боз аз худшиносии худогоҳӣ, аз шеъру шоирӣ, аз суруду таронаҳои дилбарӣ суҳбат мекунад. озодазодагон ба шумо роз мегӯяд, ниёз меоварад ва шуморо ба худ ҳамсадою ҳамнаво менамояд. бояд бигӯем, ки ин сафар ҳам озодазодагон аз шаш фасл иборат аст. аз шаш олами роз, аз шаш дуньёи савту наво, аз шаш гуфтугузор, аз шаш лаҳзаҳои диловез. фасли аввал, шаш мақом, ҷаҳони тоҷикон. ифтихор аз санъати асилу мондагони ниёгон ва аз нав таҷаллию равнақ ёфтани он дар замони мо аз ҷониби дилбастагону ҳунармандони соҳибмақом. фасли дуввум ватан ҷон аст. руҷӯи лирикӣ, меҳр ба ёру диёр ва марзу буми кишвар. фасли саввум ушоқ. дар оҳанги ушоқ эҳсос намудани садоқату муҳаббат ба меҳан ва ҳамчун меҳрномаи устодони санъат, донистани он ба зодбуму ҳунари баланд. фасли чаҳорум созу наво. як ибора дар чандин оҳангу мақом ҷило додану дар сарчашмаҳо чисон арзиёбӣ шудани он. фасли панҷум тановор дилсоз. вожае, ки дар санъати мо хеле маъмулу намоён асту дар ҳавои оҳангҳои мақом тавлид гардида ба дили халқи санъатдӯсту ҳунарвари мо макон монда. фасли шашум мустазод. санъати шеърие, ки дар мусиқию сурудхонӣ роиҷ гашта ва ба оҳангҳои классикӣ ҳамбастагӣ ёфта.
1: шаш мақом ҷаҳони тоҷикон. шоаъсари мусиқии халқи тоҷик шашмақом ганҷи бебаҳост. фарзандони ҳунарманду фарзонаи халқи тоҷик ин шоаъсарро ҳамчун забони ноби хиш, чун яке аз рукнҳои санъату маданият ва ҳунари худ аз сина ба сина ва аз забон ба забон то даври мо оварда расонидааст. ва ҳамин аст, ки шоир Гулназар месарояд: ҳама давру замон дар шаш мақом аст, ҷаҳони тоҷикон дар шаш мақом аст. магир осон ба мо зери навояш, замину осмон дар шаш мақом аст. оре, шаш ҷиҳат, шаш атрофу акноф гӯё бо ҳазор савту наво дар шаш мақом ҷой гирифта таҷассум гардида. шашмақом албатта аз ганҷҳои авасто, аз си лаҳни борбат, аз таронаи уфарҳои устод Абу Абдуллои Рудакӣ, аз ихтирои созҳои мусиқию рисолаҳои безаволи мусиқӣ сарчашма мегирад. суфтаю сара шуда, то замони мо ба чандин тарзу усулҳо гир гашта омада мерасад. он ақли пурра, дониши мукаммал, машқҳои пай дар пай ва омӯхтану андӯхтанро талаб мекунад. дар омӯхтани ин шоаъсар махсусан мактаби устодони бузургро бояд аз худ кард. устоду шогирд мавқеи намоёнро мебозад. он шогирдони устод дида пухтаю зирак буда, дониши фасеҳ доранд. дар навохтани ягон сози миллӣ ва ё вобаста ба мақом устоз бошад. аз ҳама асос устод бояд санҷаду бубинад, ки он шогирд чӣ гуна овоз ва истеъдод дорад. асосан шашмақом дар пардабандии танбур ҷой гирифта тарҳрезӣ гардида. он устодоне, ки дар танбурнавозӣ мумтозанд, зуд оҳангу сурудҳои шашмақомро ба наво оварда, бо рангу оҳанги диловез касро ба дуньёи пурасрори این شا اثر موسیقی هدایت می نماید. صبر، تحمل، درک بلندی سخن کس را به شش مقام هم صدا هم نوا و هم ساز می نماید. برای درک هر سرود هر آهنگ عقل رفشن و پره و استعداد شنیدن لازم است. وقتی شاعر می گوید که گوشم به نی و رباب باشد دایم، میلم به شراب ناب باشد دایم، این علکه صاحب الهام و صاحب ذوق بودن کس را در نظر دارد.

ватан ҷон аст. Эй ватан, эй диёри ба ҷону дил баробарам. Шодам ки дар домони ту зиндагӣ дорам. Шодам ки аз боду ҳаво ва обу хоку оташи қалбҳои шоирону хуниёгаронат баҳраварам. Навоӣ мекашам, пой бар хокат мегузорам, аз обат нӯш мекунам, аз озодагони ба нангу орат, ки дилҳои фурӯзон доранд сарфарозам. Эй ватани донаён, эй кишвари хуршедӣ, эй диёри сабз дар сабз, туро меситоям, туро мепарастам.

аз ҳама беш маро шеърҳои шоирони асилаш, суханварат, оташ нафасат шодмон медорад. Дар ҳавои суруду таронаҳои меҳанпарасти хониёгарони воло мақомат ба шӯру шавқ меоям ва олами зебоӣ мепайвандам. Туро ман аз ҳама беш аз сухани пурмеҳри шоиронат, аз нағмаи диловези ромишгаронат дарёфтам, шинохтам. Онҳо ба дили ман ишқи ёру диёрро ҷой намуда шӯла занонида. Барои ту, одаму шоаро Абу Абдуллоҳи Рудакӣ ду дидаашро бахшид. Забони тоҷикиро тахт нишин кард. Шеъру шоириро дар арсаи олам маълуму машҳур намуд. Номи Рудакӣ то имрӯз дар овои рудҳо, дар нағмаи андалибон, дар сафту навои хуниёгарон гардон аст. Ҳаким Фирдавсии Тӯсӣ достони ватандориро, қаҳрамониро сароид. Гурдону шоҳони ниёгони моро дар лавҳи таърих аз нав зинда кард. Ҳаккокӣ намуд, ки ҳеҷ гоҳ аз боду борон газал наёбад. Сино ба илму донишаш, бо ақлу истеъдоди фавқуллодааш ба ҳама дардҳо даво ёфт. Шифо бахшид ба хайр аз худаш. Носири Хисрав нур бахшид, кӯҳоро ба забон овард. Мавлавӣ дар зарраҳои хуршед ҳама қавмҳоро дид. Бо маснавии маънавӣ ҳикмати халқи тоҷикро ифшо сохт. Саъдию Ҳофиз, Ҷомиу Биноӣ, Саидою Соиб ва Шоҳину Туғрал дар ғазалсароӣ ҳама офоқро асири забони ноби тоҷикӣ карданд. Дониш бо ҳисси худогоҳӣ маҳфили адабӣ орост ва як мактаби бедордилонро ба миён овард. Устод Садриддин Айнӣ қаламашро сайф намуд, худро сипар кард то исбот созад, ки тоҷикисту ин миллат чӣ таърихе дорад. Шоирони асил Лохутӣ, Мирзо Турсунзода, устод Лоиқ, Бозор Собир баҳри шинохти миллат шеър гуфтанд, дуру гуҳар суфтанд, то туро эй меҳани азиз дар дилу дидаи ҳар фарди бедордилу хиштаншинос ҷой намояд. Эй ватан, эй кишвари обҳои софу зулол, эй диёри кӯҳҳои сарбаланд, аз азал меҳри туро фарзона фарзандонат дар дилашон фурӯзон дошта, ба ҷону тан ришта ба сафту наво бофта гуфтанд. Ҳифзи ҷон воҷиб асту ҳифзи ватан аз он воҷибтар.

созу наво. Соз ба чандин маъно ояд ва баробари он чандин ибора созад. Созу наво, созу овоз, созу суруд, соз додам, соз кардам, соз пардохтам, созанда, соз парда ва гайраю гайра. Созу наво ро чунин арзиёбӣ намудаанд дар китоби донишномаи шаш мақом. иҷрои мусиқӣ, ки тавассути гурӯҳи навозандагон, сарояндагон сурат мегирад. Дар анъанати иҷодию иҷроӣ, ҳунаророӣ даста ҷамъиро созу наво гӯянд. Мумкин маҷозан чунин ҳам гӯянд, вале як чиз мусаллам аст, ки бигӯем: соз ҷисму наво чист? Оё созу наво гурӯҳи сарояндагонро дар бар гирифта метавонад? Ба созу овоз ба кадом тарз маънӣ дод карда мешавад? Соз рӯ меорем ба фарҳанги ашъори рӯдакӣ. Соз тайёрӣ, омодагӣ, таҳия. Сози роҳ, қасду оҳанги роҳ. Тайёрии сафар, тадоруки рафтан ба ҷойӣ. Аммо чӣ гӯям, ки ба ёрии мо, ба ҳар мушкили ҳал нашудаи мо аз ҳама беш фарҳанги забони тоҷикӣ мерасад. Ҳамон ду ҷилде, ки ҷавоби ҳазорон ҳазор китобро медиҳад. Калимаи соз маънояш асбобу анҷом, ҷиҳоз, сомон. Созу барг низ ба ҳамин маъно. Маънаҳои дигараш тартиб, ваз, тайёрӣ, созиш. Соз дар маънои дигар дуюм. Яке аз асбобҳои тории мусиқӣ, монанди танбур, чанг, тор ва ғайра. Мо бештар ба ана ҳамин созе, ки вобаста ба савту навост, таваҷҷӯҳ мекунем. Дар маҷмаъул ансаб ҷумлаи ба ҳамин маънӣ омада: созҳои малоҳӣ бисохт ва қобилро рӯд задан биомӯхт. сабзаву боғу баҳору мутрибу созу рубоб, мухтанам дон и париваш айши ин ҳангомро. Дигар соз оҳанги мусиқӣ: саодат ба ман рӯй бинмуд боз,

дилҳо чун кабутарон ба парвоз медароянд, дар фазои софу бекарон мерақсанду мебозанд. оҳангу шеър чунон ба ҳам тавъам омада, ки наметавон якеро бе дигаре тасаввур намуд. ҳофизи хушхон бо лаҳни диловез шӯру қиёме барпо мекунад. ин оламу одамро кас фаромӯш мекунад. баробари савту наво парубол кушода ба сӯи олами зебоӣ парвоз мекунад. ҷони ба воситаи мусиқӣ дар бадан ҷой гирифта, чун кабутари дар қафас ором намегирад. худро ба чор тараф мезанад, озодиро таманно мекунад. дил ҳам баробари ҳофиз месарояд, меболад, мегирияд, механдад, мерақсад. сарояндаи хушлан Олим Бобоев аввалин шахсе, ки тановорро бо ин ғазали Нақибхони Туғрал сабт намуда буд. аз рӯи нақлаш ин суруд бо ин ғазал аз ҷониби қиблагоҳаш Искандар Бобоев ва Тимур Ҷалолов иҷро мешудааст. вале бештар тановорро дигар сарояндагон дар як ғазали бисёр равону дилпазири устод Мирзо Турсунзода хондаанд. бо ҳамон ғазале, ки бо мисраҳои зерин оғоз меёбад. бе ту танҳоӣ кашидам, дарди ман боло гирифт. дид ранги ман табибу дар бари ман ҷо гирифт. аввало ин сурудро бо ҳамин ғазал сарояндаи Булбулово Муслима Боқиева сароед. овози борику ҷонбахш ба суруд ҳам дарду ҳам нишодро бахшид. ӯ тавониста, ки аз дилу ҷон бо тамоми ҳастӣ ин сурудро сарояд. бе ту танҳоӣ кашидам, дарди ман боло гирифт. дар ҳақиқат кас ёди ишқ, ёди ёр, ёди он лаҳзаҳои нотакрор мекард. ошиқиро аз сар мегирифт. рӯ ба олами нафосат ва зебоӣ менамуд. мехост парубол кушода парвоз кунад ва дилашро ба рӯи он ёр во намояду гӯяд: ошиқӣ эй дардмандон, дарди бедармон будааст. оташи сӯзони ҳиҷрон дар дилам маъво гирифт. пас аз он бонии соҳибҳунар бо ҳамин сухан тановорро боз Олим Бобоев сад намуд. овози ширадору асиркунанда ва бо авҷи баландаш ҳамаро шайдою банда намуд. дар забони хурду бузург ин ғазал, ин суруд гардон буд, иҷро мешуд. чи суруди хуше, дилкаше, ҷон бахше. бонуи дигаре, ки барои хондани ин суруд дил бохт, сарояндаи ширин ово Лола Азизова буд. ӯ сурудро бо ғазали Нақибхон Туғрал сароид. гӯё суруд аз нав рӯҳ гирифт ва сабку услуби тоза дар самои дилҳо парубол кушод. сад лашкари дилро бо худ ҳамнавою ҳамсадо сохт. бори дигар эҳсос мешуд, ки дили чун кабутар дар қафаси мо оромӣ надошт. бори дигар ҳис мешуд, ки тановорро танҳо бо ҳамин ғазал бояд сароид хонд. ғазал маънои худро дар оҳанги тановор ифшо мекард. дар оҳанг мепечиду мисра ба мисра, ибора ба ибора, калима ба калима об мешуд. тору пути ғазал ба зеру бами оҳанг чунон ҷур мегашт, ки кас ангушти ҳайрат мегазид. дил ба тоқи абрӯи ӯ майпарастӣ мекунад, чун кабутар дар равоқи каъбамастӣ мекунад. ва вақте ки ба байти зерин мерасад, ҳеҷ кас дар ишқи лайлӣ нест инҷо устувор. кай чу маҷнун, ҳеҷ кас дар ишқи лайлӣ нест инҷо устувор. кай чу маҷнун дигаре даъвои ҳастӣ мекунад. дилҳо ба фиғон меоянд, ишқро дар оинаи дили лайлию маҷнун мебинад ва суруд ҳастии моро фаро мегираду ба ҷону диламон реша метавонад. тановор ин калима моро ба худ мекашад, ба андеша мебарад. мо медонем, ки тан дил аст, овор соз, мувофиқ ва маънои дигараш ғорат, тороҷ. яъне бо дил созу
موافق آمدن، هماهنگ شدن و یا دل را بردن غارت نمودن. در علم موسیقی چی سانی که تنبور را بچونین شکل معنی داد بودن؟ تنگ دل، بره خراشیدن، یعنی دل خراش و تناور هم با چونین طرز معنی داد شدنش از روی منطق خطا نخواهد شد. تناور امروز از زبان به زبان، از دل به دل می گذرد. باز چندین سراینده دیگر به این سرود رو آوردند. یکی از آنها آوازخوان صاحب دل جمعبای قوزیر. او با غزل استاد میرزا ترسونزاده خوانده. رامشگر دلها فرقت سعیدزاده هم به این سرود رو آورد. با تمام هستی با ذوق دل سرایید.

0: Аммо вақте як сарояндаи дигар бо тамоми ҳастӣ ин сурудро сароед, боз худ ба худ гуфтем: «Суруд ҷони тоза ёфт, оҳанги нав гирифт ва ба овози дилпазираш мафтун шудем». Ӯ Неъмат Турсунов мебошад. Суруди асил аз нав бо тарзи дигар дар иҷрои ҳунармандони хушовоз сабз мешавад, рӯҳу равони тоза меёбад ва ҳеҷ гоҳ аз ёдҳо дур намемонад. Хуршид Иброҳимов ҳамин сурудро хеле дилрас сароед, ки боз таново рӯҳи тоза ёфт ва ба ҷонҳо ҷони дигар бахшид. Охир нағма агар кӯҳ наюгар тоза шуд, назди хират ҷумла як овоза шуд.
1: Мустазод. Мустазод важаи арабӣ ист. Як намуди шеърӣ, ки дар охири ҳар мисра чанд калимаи илова карда мешавад. Чунин шаҳр ёфтааст дар фарҳанги забони тоҷикӣ, маънои дигараш кардашуда, афзун кардашуда мебошад. Ва байте аз Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ дар ин маънӣ оварда шудааст: «Мар туро и ҳам бадавӣ мустазод, ин бад астат эътиқоду иҷтиҳод». Олими шинохтаи тоҷик Шарифшон Ҳусейнзода дар китоби «Каломи манзум» мустазодро чунин маънӣ дод кардааст: «Мустазод он аст, ки дар охири ҳар мисраи рубоӣ, ғазал, қитъа ва амсоли он ҷумлаи кӯтоҳ аз нави насри мусаҷҷа илова кунанд, ки дар маънӣ бо он мисра робита дошта бошад, аммо аз вазни асли шеър хориҷ бошад. Ба ҳамин муносибат он навшеърро мустазод номидаанд. Барои мисол рубоҳии Абусаиди Абулхайрро оварда: «Дишаб зинай гулов мегардидам дар тарфи чаман, пажмурда гули миёни гулҳо дидам афсурда чуман. Гуфтам, ки чӣ кардӣ, ки чунин месӯзӣ, и ёри азиз? Гуфто, ки шабе дар ин чаман хандидам, пас вой ба ман». Аз ҳама маълумоти пурра ва назаргир дар бораи мустазод дар китоби «Назарияи адабиёти олими забардаст Раҳими мусулмониён» ба назар мерасад. Ӯ баробари дар бештари жанрҳои шеърӣ мисолҳо овардан ва чанд тарзи мустазодро шарҳу баён додан, мисолҳои ҷолиб ва назаргирро дар шеъри шоирони имрӯз низ дақиқ назарона бо таҳлилҳои пурра овардааст. Маънии луғавии мустазод зиёд илова карда шуда мебошад. Ҳамчун истилоҳ, мустазод дар ду соҳаи санъат, адабиёти бадеӣ ва мусиқӣ истифода мешавад. Минигорад Раҳими мусулмониён: «Мо танҳо ба шеъру шоир вобаста будани мустазодро мегуфтему шаҳр медодему халос. Ин олим гуфт, ки дар ду соҳаи санъат, адабиёти бадеӣ ва мусиқӣ. Аз чӣ бошад ба мусиқӣ вобаста бошад, ҳамеша мадди назар мекунем ё ба мусиқишиносон вомегузорем. Дар олами мусиқии мустазод ва аз чӣ бошад тарзи хатоии мустазодро кор мефармоянд, хеле маълум аст. Махсусан ғазали шӯрангези Нақибхон Туғрал: «Эй акси рухат, ҷон диҳад оинаи динро, чун муъҷизи Исо, тӯтӣ шуда ҳайрони суханҳои ту, ҷоно бо он лаби гӯё». Хеле маълум ва машҳур аст. Оҳанг ҷаззоб ва шӯхшанг, шеър мувофиқу пурмаъно ва овоз диловиз. Ҳар си ба ҳам омада ин сурудро шукӯҳу шаҳомат ва сурурангизу фараҳбахш намуданд. Баробари шунидани он ҷонҳо беқарор шуда ба рақс медароянд. Дил мехурӯшад, ҷисм ба парвоз медарояд. در هوای سرود مستزاد رقصیدن چالاکی و استادی را طلب می کند.

шунавандагони гиромӣ, ин буд гуфтори озодазодагон. Дар омода намудани гуфтори озодазодагон, инҳо саҳм гузоштанд. Шавобиддини Ҳақназар, Муҳаммадҷони Шодӣ, Санавбар Раҳимзода, Толиби Маҳмуд. Хайр, хуш бошед.

0: ҷозибаҳо ва маконҳои кашфногардидаи сайёҳии меҳан.
1: Ай боло мерем, меган ки ин дараи лола.
0: Ошноӣ бо зиндагии воқеӣ, ҳунарҳои мардумиву анъанаҳои қадима.
1: Ба бештар ҳамин роли истода будистем, чуни чормавла.
0: Қиссаву ривояти ҷолиб аз мавзеъҳои таърихии кишвар.
2: Нимаи дуюми асри ду пешаз мебуд, то нимаи асри чор.
0: Ин ҳама дар барномаи Радио Саёҳат аз Радиои Тоҷикистон.

0: ассалому алайкум шунавандагони азизу гиромӣ. мавзӯи гуфторамон оиди дӯстиву рафоқат аст. абу абдулло рудакӣ фармудаанд: ҳеҷ шодӣ нестанд дар ин ҷаҳон бартар аз дидори рӯҳи дӯстон. ҳеҷ талхӣ нест бар дил талхтар аз фироқи дӯстон гуркунад.
1: бале, мавқеи дӯсту рафиқ дар ҳаёти ҳар шахс басо муҳим аст. аз ин ҷост ки тараннуми дӯстиву рафоқат дар осори қариб ҳамаи саромадони адабиётамон дида мешавад. онҳо бештар дӯст пайдо кардан, ба дӯстони бовафо ҳамеша содиқ будан, эҳтироми дӯстон, бо душманон дӯстӣ пайдо карданро тарғиб намуданд. хуштарзи рафиқи меҳрубон чист? бе ҳамдаму ёр чун тавон зист? бо ҳамдаму ёр зиндагонӣ бошад чу ҳаёти ҷовидонӣ, гуфтааст шоҳини шерозӣ.

0: ҳусайномаҳои кайкобус дар насиҳатномааш мартабаву мақоми дӯстро аз бародар баландтар мегузорад. дар ин бора аз забони фарзонае мегӯяд: бидон эй писар, ки мардум то зинда бошад ногузида бошад аз дӯстон, ки мард бе бародар беҳ ки бе дӯстон. аз он ки ҳакимеро пурсидаанд дӯст беҳтар ё бародар, гуфт: бародар низ дӯст бе. бародар бародар бувад дӯст бе, чу душман бувад берагу пӯст бе.
1: ин гуфтаҳои кайковус оид ба дӯстӣ байти абушакури балхиро ба ёд меорад: бувад дӯст мар дӯстро чун сипар, беҳ аз дӯсти мардум кӣ бошад дигар.
0: бале наминтор аст.
1: давомашро хонед нурло.
0: бо дӯстони бисьёр айбҳои мардум пӯшида шавад ва ҳунарҳо густурда гардад, вале як чун дӯсти нав гирӣ пӯшт бар дӯстони кӯҳан макун. дӯсти нав ҳам талаб ва дӯсти кӯҳанро бар ҷой ҳамедор, то ҳамеша бисьёр дӯст бошӣ. ва гуфтаанд дӯсти нек ганҷи бузург аст.
1: албатта ҳар гоҳ ки шахс дӯсти нав пайдо намояд, дӯстони кӯҳанро аз даст надиҳад ва набояд пӯшт бар онҳо гардонад.
0: бале
1: шахс ҳам қадршиноси дӯстони нав ва ҳам дӯстони кӯҳан бояд бошад. барҳақ гуфтаанд аҳмақ касест ки дӯст надошта бошад, аҳмақтар аз вай касест ки дӯсташро аз даст бидиҳад.
0: бале наминтор аст.
1: шахс бояд ҳамеша кӯшиш кунад ки бисьёр дӯст ба даст оварад ва ҳеҷ касро ба худ душман нагардонад, зеро он як нафар душмани бадандеш метавонад зарарҳои калон расонад. дарахти дӯстӣ биншон, ки коми дил ба бор орад, ниҳоли душманӣ баркан, ки ранҷи бешумор орад. панд додааст шамсиддин ҳофизи шерозӣ.
0: медони хайрулоҷон, ба қавли унсурулмавалии кайковус, ҳамаи одамонеро ки нисбат ба шахс рафтори хуб доранд дӯст шумурдан хатост.
1: бале
0: барои санҷиши дӯсти асилу ҷони кайковус ду роҳро пеш мегузорад. якум, агар шахс ба бенавоӣ ва тангдастӣ гирифтор шавад, дӯст ӯро то дами маргаш тарк накунад ва чизе аз ӯ дариғ надорад, ҳамеша парастори ӯ бошад, хусусан дар лаҳзаҳои душвори зиндагӣ.
1: яъне ба гуфтаи фирдавсӣ, ҳамон дӯстӣ бо касе кун баланд, ки бошад ба сахтии туро ёрманд.
0: бале бале роҳи дуввум, агар баъд аз марги шахс дӯсти ӯ дар асл дӯсти вафодор бошад, бояд аз ҳоли зану фарзанд ва хешони дӯсташ хабар гирад ва аз онҳо кӯмаки худро дариғ надорад. беҳтар аст агар сатрҳои зеринро аз насиҳатнома хонам. бидон ки мардумонро ба ду чиз тавон донист, ки дӯстро шояд ё на. яке он ки агар дӯсти ӯро тангдастӣ расад, чизи хеш аз вай дариғ надорад ва ҳасби тоқати хеш аз вай барнагардад, то он вақт ки ба дӯст аз ин ҷаҳон берун шавад, ӯ фарзандони он дӯсти худро ва хешонро талаб кунад ва ҳар вақт ки ба зиёрати он дӯст равад, ҳасрате бихӯрад.
1: бале ҳар дӯсте ки дар чунин лаҳзаҳои душворӣ ба сари дӯсташ афтода ёрӣ нарасонад, ӯро дӯст шуморидан норавост. ҷудоӣ то наафтад дӯст қадри дӯст кай донад, шикаста устухон донад баҳои момиёиро.
0: абдураҳмони ҷомӣ хеле ҳам хуб гуфтааст: барои дӯстон ҷонро фидо кун, валекин дӯст аз душман ҷудо кун. ки бошад дӯстон ёри худоӣ, дилаш равшан ба нури ошноӣ. кашад бори ту чун боши гаронбор, кунад бори ту чун гарди зиёнкор. ба нохушкорҳо гирад кушад даст, кунад зоби насиҳат оташат паст. зиолоиш гардад

0: шумо розӣ бошед. Аз китоби «Гулистони Муслиҳиддин» Саъдии Шерозӣ ҳикоятеро ба самъи шунавандагон бирасонем.
1: Ин бисёр хуб мешавад, хеле мавҷуд.
0: Дарвешеро зарурате пеш омад. Гилеми аз хонаи ёре бидуздид. Ҳоким фармуд ки дасташ бибуранд. соҳиби гилем шафоат кард ки ман ӯро пиҳил кардам. гуфту ба шарофати ту ҳадди шар фурӯ нагузорам. гуфт рост гуфтӣ, лекин ҳар ки аз моли вақф чизе бидуздад қатъиядаш лозим наояд. ҳарчи дарвеш рост вақфи муҳтоҷон аст. ҳоким даст аз ӯ бидошт ва маломат кардан гирифт ки ҷаҳон бар ту танг омада буд ки дуздӣ накардӣ илло аз хонаи чунин ёре. гуфт эй худованд, нашунидае ки гуфтанд хонаи дӯстон берубо, дари душманон накӯб. чун ба сахтӣ дар бимонӣ, тан ба аҷз андар маде. душманонро пӯст баркан, дӯстонро пӯстин.
1: саъди бузургвор дар ин китоб ҳикояти аҷиб медоданд дар боби дӯстӣ.
2: хуш
1: дар як ҳикоят гуфтанд: дӯсти ҳақиқӣ он аст ки айби туро бар рӯи ту бигӯяд, то душворат ояду аз он бигардӣ ва аз қафои ту бипӯшад, то бадном нашавӣ.
0: бале, дӯст он аст ки маъиби дӯст ҳамчу оина рӯ ба рӯ гӯяд, на ки чун шона бо ҳазор забон дар қафо рафта мӯ ба мӯ гӯяд.

се қисман ар бидонӣ забони яндономи яндуҷонӣ ба нонӣ нон биде аз дар биронаш навозиш кун ба ёрони забонӣ валекин ёри ҷониро ба даст ор ба ҷонаш

0: ҳасад макуну бо бахилон суҳбат мадору бо нодон мунозира макуну бо мардуми ҳарзагӯй дӯстӣ макуну бо дурӯғзан муомилат макуну бо касе ки ғайюру арбадаҷӯй бувад шароб махӯру бо занони бисёр нишастухез макуну сирри хеш ба касе магӯй ки обурӯи бузургиву ҳашамати хеш бубарӣ ва агар касе бар ту чизе айб гирад он чиз ба хештан боз мабанду аз хештан ба ҷаҳд дур куну ҳеҷ касро чандон маситой ки агар вақте бубояд накӯҳед битавонӣ накӯҳидан ба ҳар кас роҳи ошноӣ мапӯй зи ҳар ошно рӯшноӣ маҷӯй
1: агар дӯсти кас дӯсти ҷонӣ бошад бояд бо онҳо самимона дӯстӣ кард аз ҷон тамаъ буридан осон бувад валекин аз дӯстони ҷонӣ мушкил бувад буридан аммо бо дӯстони бад тамоман рафтори душманона норавост ва бо онҳо низ дӯстӣ бояд кард чунки бо гардиши айём ба ин тоифа кор афтода шудан мумкин ба қавли душманон баргашти аз дӯст нагардад ҳеҷ кас бо дӯст душман ё чӣ тавре ки абдураҳмони ҷомӣ мегӯяд нописанде гар расад аз ёри равшандил чӣ бок нест айбе оби соферо ки хошок овар аст
0: бале чӣ хуб гуфтааст бо одамони бадрафтору бадахлоқ на танҳо дӯстӣ кардан балки ҳамсӯҳбату ҳамнишин шудан гуворо нест чунончи мунсуралмаолии кайкобус дар насиҳатнома навиштааст танҳо нишастан аз ҳамнишини бад авлодтар аст чунон ки маро гуфта омад дар ин ду байт эй дил рафти чунон ки дар саҳро дуд на андӯҳи ман хӯрдию на андӯҳи худ ҳамҷолиси бад будию ту рафта бе танҳо бе маро зи ҳамҷолиси бад ба ҳаққи дӯстону мардумони наздики худ зоеъ макун то сазовори маломат нагардӣ ки гуфтан ду гурӯҳ мардум сазовори маломатанд яке зоекунандаи ҳаққи дӯстон дигаре нашиносандаи кирдори нек

0: аз гапро аз васиятномаи унсуралмавлии кайковус сад мекунад. дӯстро бо фарохиву тангӣ озмоед. фарохӣ ба зару ҳурмат доштан ва ба тангӣ ба суду зиён. дӯсте ки душмани туро душман надорад, вайро ҷуз оина махон. чи он кас ошное бувад на дӯст, ва бо дӯстон дар вақти гила чунон бош ки дар вақти хушнудӣ. ва бар ин ҷумла дӯст онро дони ки туро дӯст дорад, ва дӯстро бо дӯстӣ чизе меомӯз, ки агар вақте душман шавад, туро он зиён дорад ва пушаймонӣ суд накунад. дар дӯстӣ мардумонро дил устувор дор, то корҳои ту устувор бувад. ва агар дӯсте на ба бисратӣ дил аз ту бардорад, ва боз овардани ӯ машғул мабош, ки наарзад. ва аз дӯсти томе дур бош, ки дӯстии вай ба ту ба тама бошад, на ба ҳақиқат. ва бо мардуми ҳақуд ҳаргиз дӯстӣ макун, ки мардуми ҳақуд дӯстиро нашояд. аз он чи ҳиқд ҳаргиз берун наравад, ва ҳамеша озурдаву кинавар бошӣ, дӯстии ту кай андар дили вай бувад. чун ҳоли дӯстӣ гирифтан бидонистӣ, огоҳ бош аз кору аз ҳоли душман ва неку бад.
1: дӯстию рафоқат халқҳои гуногун миллати моро бо ҳам хеле қарин гардондааст.
0: бале.
1: ва ҳар яке мо нурроҷон имрӯз дӯстиро шиори худ медонем. дӯстӣ бошад шиорам доимо, дӯстиро пос дорам доимо. гӯшаи дил хонаи ёрон бувад, дӯстонро ҷон супорам доимо.
0: ҳомиёни сулҳи дунё дастҳои дӯстӣ, қувваи бемислу аъло дастҳои дӯстӣ. мамлакат обод бошад, шод бошад аз шумо, гарм мебусам шуморо дастҳои дӯстӣ.

калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Риёзушуаро тазкираест ки Алиқул ибни Муҳаммадалӣ волаи Доғистонӣ дар асри 18 талиф кардааст ва бори аввал бо расмулхати кириллии тоҷикӣ матни комили он аз рӯи матни омода карда ва тасҳиҳу таҳқиқи муҳсин ноҷии насрободӣ ба нашр расидааст. Китоби Риёзушуаро ҳамчун тазкираи умумӣ барои шоирони порсигу аҳди қадим то замони муаллиф бахшида шуда барои муҳаққиқон, адабиётшиносон, аҳли маънӣ, донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбӣ, омӯзгорони фанҳои забон ва адабиёт ва соири алоқамандон пешниҳод мешавад. Муаллифи пешгуфтор ва шарҳи луғоту тавзеҳот, инчунин баргардонандаи матни Риёзушуаро ба хатти кириллии тоҷикӣ, доктори илмҳои филологӣ Мисҳобиддин Назриқул мебошад. ин асар бо сарсухани профессор Саид Нуриддин Саид ва муҳаррирони масъул профессор Худои Шарифзода ва Мубашшир Акбарзод соли 2018 тариқи нашриёти офсет ба таб расидааст. то ҳол 4 ҷилди ин асар аз чоп баромадааст. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.

0: симои ҳунар,
1: овои дили ҳунармандони асил ва соҳибдил. Симои ҳунар
0: дар кушои дили шахсони соҳибҳунар ба аҳли башар. Симои ҳунар
1: роз, суҳбат ва муърифии шахсони дар касбу кор шоиста. Симои ҳунар
0: рӯзгори ибратбахш ва пур аз суханҳои нуҳуфтаи дили онҳост. Симои ҳунар
1: чеҳранамои аҳли санъат, ҳунар ва хуниёгарони соҳибном.
0: Бо симои ҳунар бошед,
1: то барои шумо дари нуру зиё кушода гардад.
0: Симои ҳунар.
2: дуруду поёмҳои нек ба шумо шунавандаҳои азиз, мухлисони Савту Наво. Бо таманнои рӯзи хушу хотирмон, мо шуморо ба дунёи ҳунару эҷод мебарем ва бо суҳбату хотираҳои ибратомӯзи шахсиятҳои маҳбуб табатонро хуш менамоем. Бо мо бошед. Айёми бачагию беғамӣ аҷаб даврест дар ҳаёти одамон. Шӯру шавқ, нерӯи ҷавонӣ, бо ҳавасу ҳавсала ва орзуҳо гуворову хотирмон аст. Пайроҳаи зиндагиро амалӣ гаштани орзуҳо ҷолибу рангин менамояд. Дар ин замина, албатта, завқ, ҳавсала, ишқи беохир ба касби оянда касро ба кӯи мурод мерасонад. Мусиқӣ ва суруд танини рӯҳбахшу оромкунандааш дар худ ҷаҳони пурбори маъниро дорад. Мо ба дунёи ҳунар, мусиқии суруд рӯ меорем, ки он чи асрори таъсирбахш ба мо ва тақдири мо дорад. шунавандаҳои азиз, мо тасмим гирифтем, ки дар барномаи симои ҳунар даврони бачагӣ, шӯру шавқи ҷавонӣ ва орзу умедҳои Аҳмадбек Ғаниев сароянда мутриб оҳангсозро бишнавем. ҳоло аз даричаи ошноӣ доир ба фаъолияти ҳунарӣ ва эҷодии ин марди ҳунар бароятон каме маълумот медиҳем. Аҳмадбек Ғаниев 21 майи соли 1957 дар ноҳияи Ҳамадонӣ ба дунё омадааст. Сароянда, мутриб, оҳангсоз. Ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон соли 1996, ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон соли 2003. ختم کرده دانشکده دولتی صنعتی به نام میرزا تورسونزاده سال 1987 می باشد. فعالیتش را سال 1975 در تئاتر خلقی نوحه حمدانی به صفت سراینده و مطرب شروع نموده تا سال 1997 ادامه داده است. سالهای 1997-2005 رهبری بدیعی انسامبل اتنوگرافی نزدی ریاست فرهنگی ولایت ختلان. از سال 2005 سرنده انسامبل فولکلوری اتنوگرافی گنجینه فیلارمونی دولتی تاجیکستان می باشد. هنگامی فعالیت در تئاتر خلقی نوحیه همدانی در بسیار نمویش نامه ها از قبیل واخوری، کپروک، تشویش روزگار، شرط های نکاح نقشای اساسی را بازیده است. در سرودخانی نیز موفق بوده بیشتر از اشعار شاعران کلاسیک و معاصر شعرها را انتخاب کرده با اکثر آن خود آهنگ بسته با مهارت بلند سرایده است. از قبیل مادر، ابروم پران، موج دریا، بامداد، تاجیکستان، جدایی، افسوس، دلی دیوانه، ای فلک از زمره آنها هستند. در دوام فعالیت ایجادی و هنریش سفرهای زیاد در داخل کشورمان و بیرون از آن از زمره افغانستان، عربستان، عراق، لهستان انجام داده است. احمد بیغنیف، هنرپیشه خلقی تاجیکستان، عین حال مشاور انسامبل فولکلوری اتنوگرافی گنجینه فیلارمونی دولتی تاجیکستان به نام ظفر نوزیموف می باشد. шунавандаҳои изатманд, доир ба орзуҳои бачагӣ, пайроҳаи зиндагӣ ва интихоби касби ояндаи хеш, мо бо ҳунарпешаи халқии тоҷикистон Аҳмадбек Ғаниев суҳбат кардем. ҳоло сабти суҳбатамонро биёед якҷо мешунавем.
3: چون هر انسان هر دوره‌ای که برکمال می‌شود در دل آرزو می‌پرورد و آرزوهای کودکی و نورسی دیگر آرزو هستند. وقتی که برکمال می‌شوی در جوانی علاقه یک آرزوی است که آینده تقدیر و قسمتت را حل می‌کند. من می‌خواستم درباره آرزوهای بچگی و انتخاب آخران شما که رسیدید به سوی مراد جدای صنعت انتخاب شد تا این وقت орзуҳо чӣ буданд дар айёми кудакӣ?
4: Саломат бошед. Дар ҳақиқат ҳунар вақте ки дар синни соли мактабӣ равона мешавем, аммо ҳар як ҳолатҳое мешуд ки соатҳои дарсӣ буд мешуданд, дар он давра ҳамун столу утуқҳое ки мешудем аз рӯи ҳамун шинавои радио, аммо мо сурдои бештар Акашариев Ҷураев, устод Одина Ҳошимов, Зафар Нозимов, Абдулло Назириев, беҳтарин ҳунармандои ҳамун давра бештар гӯш мекардем. Аломати ҳамун завқи ҳамин сурдхондани манам мумкин дар ҳамин саҳна ворид шудани манам ҳамин хаёл мекардам ки устод Одина Ҳошимов бошад ки ҳамвақта ноҳияи Маскус ки мегуфтанд озира Ҳамадонӣ бисёр як ҳунарманди пешрафт буд бисёр дар туи марако дар чорами давлатӣ берун аз чорами давлатҳои хориҷа сафар мекарданд завқи ман аз унҷом ки пайдо шавад ки чӣ хел ҳамин инсон ба ҳамин дараҷа расида бошад мумкин ҳамин бошад ки мо дар рафти мактабхонӣ то синфҳои 7-8 хай замзамаи хидмат мекардам ҳамун сурдои устодинушон бисёр замзама мекардем ҳамин дигар танаффус мешид байни хидматмутари лаззои қади талаба ҳамин оврозхонӣ мекардем чӣ бошад ки падарам банда аз дунё гузаштан солои 95 солагишон буда падарам ҳамин бисёр рафиқ будан бо устодинушон як шаб мара бурдан ҳамунҷо гуфтан ки ҳамин писари ман бисёр завқ дорад як бор гӯш кунем қариб ки ҳамсоягарӣ доштем бурдем нас пешоз гирифтан соати тахминан 8-9 минӯи бегоҳ буд хай ман ягон асбоб наменавохтам чӣ менавоза гуфт и ҳамин тавлакам мегирам ҳамин хондаам мегирам ку як гӯш кунам ҳая тавлак ҳамунҷо буд дод ку бохон ба ман устоду одино ошум як сурудиам пешинаша ҷингилак мӯй дорӣ вале ҳамира хондам тавлақади тука хондам тари озод гӯш кардам гӯш кардам дилим хати гуфтесам кузмиғай бас ҳамро хонхонбад гуфт ки ояндаш назай ира гуф ба шогирдӣ бигӣ ҳами ягон бор фарроч кардам ҷи хай камбудиошоя хай дуем дар палу майл синфи чанд мехонӣ гуфтам синфи 7-8 мегаштн саҳар мехондам баъди абед бекори ман гуфтам баъди абед ба театра биё баъд хай сабаб ҳамон касе мо театр рафтем ҳамчун иштирокчӣ тавлак менавохтам одиношим устод мехондам консертам ноё мерафтан манамам мерафтам бегону шаб мебуд автобусга бурда хона мемондам хай сабаб ҳамин ба фикрам шуд ки омада сол ба ҷое расид омада ман соли 75 институти санъат дарафтам нашуд соли ояндаша чӣ кардам ва баъд хостам ки театр пеши устод рафтам устод гуфтан ки театр омада кор кардан мегирид ҳамчун табл навоз омадам иштирок кардам ҳамн устодсозда лекин ман дар хона асбоби ҳамин аккордеон меган ҳамина доштам худ ба худ машқ мекардам ҳамина сӯи устод қатъи омадаомада ҳамн аккордеонда гузаштам унҷада интихоби навозандаҳо шидан ки дар бо сати аввал ман гузаштам дигар устоднушин мара дар ҳамн театр қабул кардан ба ҳайси ҳамчун навозанда мутриб соли тӯлонӣ кор кардем
3: дохилшудедбалебалебалесанатам
4: бурд кардам чандин сари сол аз соли 75 гӯё ман кори фаъолият хидмат сар кардам дар ҳамунҷа дар рафти зиндагӣ бо озодамо муҳтаром ба шинос шудам ҳамунҷа ҳам вақто озодамо бисёр машҳураш баланд буд бо хонадор шудем соҳиби чор фарзанд шудем шукрони худованд дар ҳисоби навохтан бо бастакорӣ да гузаштем оҳангои бисёр баровардам бисёр оҳанго то озир баровардасем рафтесан ҳам овозхон ҳам навозанда хамхи корро пеш бурда устод одиношим ки вақти кулоб даваҷа рафтам дигар театрда баъд мо манам абсалон раимфу ҳайзали ҳасан озодамо муҳтарамо ғайри офизо мондем лекин як коллектив ба хоҳат будем дигар ҳамчи завқ дар дил мон ҳамчун ҳунарманд ҳамҷо ворисия мондем то имрӯз ҳунарманди ки гаштем
3: дар эҷоди оҳангҳо ва интихоби шеърҳое ки аз ашъори шоирони классик ва муосир шумо зиёд эҷод кардед дар ин бора агар мо як руҷӯъ кунем аввалин оҳанге дар мағзи шумо омаду ба оҳанг гирифтан матн тайёр шуд чӣ гуна буд чӣ гуна ташвишҳо доштед ва кӣ гӯш кард аввалин оҳанги шуморо
4: саломат бошед ман аввалин оҳанге ки агу дар театр навозишҳои зиёд мекардам дар консертҳо навозишҳо мерафтам баъд оҳангоам будан мехондам леки аввалин оҳанге ки дар душанбе як консерт омадем озодамо муҳтарома хондам аз махсум олимӣ шеър буд ҳамина бо оҳанг бастагӣ будам озодамо хондам фатҳудина дам марҳум дар консерт будасан баромадан ки оҳанги шумо беҳтарин ина ҳатман дар радио сабт кардан дарку ҳамина баъд бо ёрдами ҳамун кас баъди консерт паго وقت گرفتن اومدیم بسیار مشکل به در رادیو وقت گرفتن رحمتی یاردم کردن همین آهنگ خودشون ایستاد همین هم ثبت کردیم همین بوی کباب باید همین شعری مخصوم عالمی است از آدم ها میخوند ولسی بعد تربیه سیستم ولسی میرد حوزی هم صدا میتد حوزی هم رادیو در ثبتشون از هم میرون یکمین آهنگی که من بستم رادیو ثبت کرده برای از آدم ها محترم همین آهنگ بعد از همون سر شد دیگه هر وقتی که میشد چهار تا پنج رو میواردیم در خط آهنگی که مرحوم از آدم ها محترم بسیار که شما هم پوش کرده میدونین تا روزی بدیم همش هم آهنگ های منو میخوندن تا هم وقت تو از دنیا گذاشتن که بودن که بار آهنگی ساختیم آلی سب نکرده از دنیا گذاشتن ما بسیار زندگی خوب داشتیم در قدم دیگر فهمی خوب داشتیم شکرنه خیلی فرزندو در جایی که زندگی خوب که داشتیم با همی هم کوری زندگی خونه و هم مشق برای جدی میتونست که برسیم
3: سفرها وقتی که پیشی هنرمند گذاشته میشود وقتی که دور اویله ایجادکار در یک کارگاه کار فعالیت میبرند فرزندو خورد بودند چی مشکلی ها بود و چی گونا پس سر میکردید فرزندو شما را کی نگهبانی میکرد که به سفرهای هنری برایید
4: سلامت باشید дози пеш гуфтам маърум падару модарам зинда буданд даму давр иқадар пешрафтагӣ буданд ки ҳамин чизоро нағз мефаҳмиданд ки ҳамин ҳунарманд аст оилашон ҳунарманд астанд дастгирӣ мекарданд дарон вақто барои нақшаи корӣ ҳамина бисёр солҳои моҳ мешид якни моҳ мешид мебаромадем ҳамин падару модар бо ҷоиш мешид ки хушомам кӯдакоро ба воям мерасонда меомадем лаҳзое будан хай кӯдак чи хел дер медидан меомадем чиқадар аввал гелия оба соз мешидан бо нағз мешидан бо дастгирӣ ҳамин калонтаро мо тунисем расидем сафари ҳунарие ки ба хориҷо мешид бисёр моро даъват мекарданд дар ҳақат бо ҳамроҳи оилам мо аз ҳисоби давлати таиланд бангкок афғонистон се маротиба италия испания франсия хо полша покистон дубор ва ғайро бисёр давлатҳо хай давлатҳои хизмондаку зиёда рафтагем инҷо сафарҳое дар ҳаят бисёр буд бо ҳамроҳи озодон муҳтарам ва мешуд ки онҳоро алоҳидаам даъват мекард мерафтанд мо ягон дағоват намекардем чишбаки тоқаомоита ози нармандоро мебинем бештар чиқати оилашон агар оилашоно бигӯям мо нигар мекардем нарамдуги мо давлати қатар рамати озума даъват кардан рафта будем як бор омем до дига боз шуд ино алоҳида мерафтан покистон бо мо якҷо рафтем бо омадем бо алоҳида турсиядам якҷо рафта омадем бо алоҳида даъват ша ино бо дига гурӯҳқатӣ ҳай ҳунарманд ҳунарманда ин ҳунарманда дар сафар мешудан дар ҳамин худи сано мешудан дар тамоми пешхалк баромад кардан мешудан агар ки аз ҳамае ки мо нигарӣ кунем ҳунарманд шуда мешавад
3: ҳунарманро дар сафар мешинӯсанд яъне ки ҳунармандон якдигарро дар сафар бо беҳтару хубтар медонанд

0: кор дар ансамбл, вақти тамрину сабтҳои консертӣ ва телевизионӣ, сафарҳои ҳунарӣ, ин ҳама ҳайати ансамбл сарандагону ромишгаронро боз ҳам ба якдигар тифоқу меҳрубон мегардонад. Муҳити корӣ ва баҳсҳои эҷодӣ самараи хубро ба бор меорад. Дар суҳбати ҳамкасбон будану бо эҷоди халқ ошно гашта, онро дар кори амалӣ рӯи саҳна баровардан, ин завқи баланду дӯст доштан ва дилбастагӣ ба кори хеш аст. Ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Аҳмадбек Ғаниев дар ансамбли фолклории этнографии ганҷинаи филармонияи давлатии Тоҷикистон ба ҳайси роҳбари бадеӣ кору фаъолият намуданашон ва омода намудани сурудҳои фолклорӣ пурсон шудем. Ин ҷо идомаи суҳбатамонро бо Аҳмадбек Ғаниев, ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон,
1: мо аслан дар ноҳияи ҳамадонӣ кор кардан солҳои 97 буд. Дар хати ноҳияи Хатлон омада аз ҳам радио Абдуллоев омада илтимос хоҳиш кардам ки ҳамин шеърҳои классикҳои кам ба гӯши мардум расида шавад, агар як 10-12 хоҳиши маро иҷро кардан раҳмати ҷошон ҷаннат бошанд. Дар ҳақиқат гирифтан бурдан таги 6 моҳ 6-та ҳамин ба ҳамин мардуме ки аз классик дур будан,
2: яъне
1: ашаш мақом дур будан, ҳаминро ман 6 моҳ ишта кор кардам. Омада ҳамин дар вақт қабулияти ҳамин барнома Абдуллоев аҷоба чанд қазига будан, инро гирифта бурдам ҷо гӯш кардам, баҳо додан, як каме камедио дар ансамбл аз ҳисоби навхтамо будан, камедио гирифтан, бисёр хушҳол шудем. Ҳамин сабаб шуду кори кардаги он, вале ҳамин ба давону навал мардумеам додан. Ҳамин хел таги 11 сол ҷошини аввал директи фирма дуе ба кору эҷодӣ кор кардам. баъди хай омада омадам мисол бо ҷои муда дигар касе гирифтан, ана бо маро гирифтан ансамбли ганҷина да парафтан. 4 сол кор кардам, дар таҳти 4 сол шумораи фолклори этнографӣ онро зиёда аз 30-40 зиёд кор кардем. сабт ҳаст дар радио ҳам аст, дар хати хидмам аст, дар хазина овозхона хати сабту телевизионӣ аст. 5-6 оҳанги эҳсос кардам, як чакомаи гесу як оҳанги беҳтарин буд ки як духтари чил кокла рақс мекард бо духтарои дигар ҳамвози бачо хати ак як сол зиёдтар кор кардем. хато накунам як 4 моҳ шуд фаролинар овардан ки хай ино ҳамҷа кор кардан, шумо да павлиян кор кардан роҳбари бадида. бад гуфтем маш хай ози бо ҳамрӯи кас кор кардасем дар ҳамҷа ҳар фаъолияту озираша меша рафтес аст.
2: برای شما، برای تمام ایجادکارانی که از تحت دل در همین سمت کار و فعالیت خیش، یعنی که حالتهایی بودند که انسان ها نفرانی که کسب خود را دوست می داشتند، با وجه دوست داشتند، ایواز کردند و ترک کسب کردند، شما مانده صادق هستید و امروز هم پس از نفقه ما ببینیم که راهبری بدهی انسملی этнографи фолклори ганҷина бар дӯши шумо аст. Барои шумо, барои ҳайати эҷодӣ таманно дорем, ки ҳамеша ҳамин хел муваффақ бошед, комёб бошед ва дар ҳамон жанрҳои гуногуне ки вазнин буд барои он нафароне ки шумо сурудҳои классикиро тайёр кардед, ҳамеша ҳам хел дастболо бошед, муваффақ бошед.
1: салом аз шумо бисёр аз шумо миннатдорем ки имрӯз моҳоро фаромӯш накарден, омадин суҳбат аз мо суханчинӣ карден. барои шумо бурдборӣ, барои кӯратон муваффақият.
0: бале, ҳар фарди соҳибҳунару хушзавқ ва закитаб бо кору эҷоди беназираш, бо ҳунари арзишманду волояш дар дилҳо ҷойгузир аст. сарояндагони асил ҳеҷ вақт аз кори кардаашон қаноатманд набуда, онҳо ҳамеша дар андешаи он ҳастанд ки кори кардаашон кам асту онҳо аз ин беҳтару бештар боз ҳунарнамоӣ карда метавонанд. қаҳрамони барномаи мо сароянда, мутриб, оҳангсоз, ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Аҳмадбек Ғаниев дар кор хеле фаъол буда, дар баробари эҷодкорӣ ба ҷавонон роҳнамоӣ менамояду оҳангу сурудҳоро бо онҳо кор мекунад ва аз самари кори хеш ҳаловат мебарад. мо ба сароянда, мутриб, оҳангсоз, мушовири ансамбли фолклории этнографии ганҷинаи филармонияи давлатии Тоҷикистон ба номи Зафар Нозимов, ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Аҳмадбек Ғаниев барору комёбиҳои эҷодиро таманно дорем. дар таҳия ва бандубасти он саҳмгузор будем. муаллиф ва баранда Суҷидаи Раҳмон, коргардон Ардашери Шариф. хайраззони дил, то барномаҳои дигар саломату хушвақт бошед.

0: бо вуҷуди пешравиҳоё дар мавзӯи об, ҷаҳон ба як зумра мушкилотҳое рӯбарӯ мебошанд, ки раванди ноилшавӣ ба ҳадафи шашуми рушди устуворро душвор кардааст. ҳоло миллиардҳо одамон бо оби нӯшокҳои бехатар ва хизматрасониҳои беҳдоштӣ дастрасӣ надоранд. Эмомалӣ Раҳмон.
1: аз хазинаи тилои радиои тоҷикистон

0: шунавандагони муҳтарам, ҳоло ба диққати шумо қиссаи маҳфили мушоираи Балх, қиссагӯ Муҳаммадҷони Шодӣ.
1: Дар толори кохи фармон равои Балх, пас аз як давраи хомӯшӣ ва сукут, бори дигар шӯру валвала ва ҷунбише дида мешуд. Дар он рӯз шоеъ буд, ки Ҳорис бо аҳли фазлу адаб ва соҳибдилон бар сари лутф омада ва онҳоро даъват кардааст, то беҳтарин ашъору қасоид ва осори мансури худро дар ҳузури ӯ ва бузургону амирон ва шеършиносони Балх бархонанд, то ҳама кас бидонанд, ки вай низ ҳамчун Каъби падараш ба шоирону аҳли илм ва дониш эҳтиром мегузорад. Ин толори бо азамат, ки имрӯз шоҳиди ҷӯшу хурӯши бесобиқаӣ буд, ҳамон ҷое буд, ки дар замони Каъб ҳар мо дар зери гунбади нилгун ва хиракунандааш маҷлиси мушоираи барои аҳли адабу дониш ташкил мешуд. Ва ба фармони Каъб шоирону адибон ва суханварон беҳтарин қасоиди худро қироат мекарданд ва сипас аз дастҳои ларзон вале пурбаракати Каъб тӯҳфаҳои қобили таваҷҷӯҳ ва арзандае дарёфт медоштанд. Вале пас аз марги Каъб муддатҳо ин расму оини дурахшандаю бошуку матрук гашт ва Ҳорис, ки ҷуз таҳкими пояҳои маснади фармонравоии хиш ва кинатӯзию нобуд сохтани мухолифон ва масмум гардонидани далирону озод мардони Балх андешаи дигаре надошт, аслан ба фикри таҷдиди ин расми бузургу маҷзуб кунанда набуд.

боз ҳам ҳозирон беҳаракат дар маҳалҳои худ қарор гирифта аз ҷо такон нахӯрданд ва ҳатто лабҳояшон низ ҳаракате накард. дар ҳамин вақт Робия монанди шери ки шикори худро хурду дар ҳам шикаста бошад, бо кибру ғурур баро афтод ва хунсарду беэътино аз толор берун рафт. ва ба дунболи вай Ҳорис, пас аз он ки нигоҳҳои ғазаболуде ба Бектош афканд, аз тахт ба зир омад ва тӯле накашид ки маҷлис ба ҳам хурд ва ҳозирон ба ҳоли ташвишу изтироб аз толор хориҷ шуданд. чанд лаҳзаи дигар дарҳои азими толор ба рӯи пошнаҳои худ чархид ва бори дигар хомӯшии ҳамешагӣ дар коғ ҷойгузин гардид. Ҳорис вақте ки ба коғи худ бозгашт, ончунон ошуфтаҳолу парешон хотир буд ки назирашро ҳаргиз то он рӯз дар худ эҳсос накарда буд. чеҳраи хашмгину тираш, чашмони аз ҳадақа даромадаю муштаилаш, мӯйлабҳои овехтааш ки ба рӯи лабони мунқабизаш ба вазъи ҳавлангизи фурӯ рехта буд, ин марди фармонравои худкомро ба сурати ҳайвони даррандаи захм хӯрдае ки сахт ба хашм овардаанд ҷилва медод ва ба назар мерасид ки дар он лаҳза мехоҳад ҳар чи сари роҳи худ мебинад хурду муталошӣ кунад. ӯ вақте вориди ҷойгоҳи худ шуд, ногаҳон садои дурагаи талху хафааш ки аз ҳаяҷон меларзид ва шабоҳати зиёде ба ғӯриши ҳайвоноти саб дар муҳити ҷангал дошт дар фазои коғ печид. фармонравои захм хӯрда пас аз чанд фарёд саҳлукро гӯш ба фармон дар муқобили худ дарёфт. саҳлук ки аз ҷараёни пешомади коғ дучори ваҳшату нигаронӣ буд, бо қалби оганда аз бим ба ҳузури вали неъмати худ расид. дар ҳоле ки пеши худ мусоҳиба мекард ки ин бор қатъан навбати Робия аст. бо ин зарбаи ҳавнокӣ ки ба рӯи бародараш дар муқобили дидагони бузургону амирон ва риҷоли Балх ворид оварда, ба таври қатъ ба марг фосилаи чандоне надорад ва Ҳорис дигар наметавонад вуҷуди ин хоҳари кинатӯзу интиқомҷӯро таҳаммул кунад.

0: маъмурини махфӣ ва нигаҳбонон хонаи Робиаро зери назар доштанд ва ҷавони мармӯз мехост вориди кохи ӯ шавад. шадидтар шуда ва ҳамон тавр ки қаблан ба арз расондам, мушаххасоти зоҳирии ин ҷавони пурзӯру густох ки ду нафар аз нигаҳбононро ба қатл расонида бо бекташи хазонадори фармонраво татбиқ мекунад. ва чун Ҳорис фаҳмид ки саҳлуки зирак ҳадсиёти назири худи ӯ дорад, чунин гуфт:
1: ба ҳамин далел ман имрӯз дар анҷуман вақте дидам ки бекташ танҳо касест ки бидуни мулоҳиза ва биму ҳарос аз Робиа ҳимоят менамояд ва бо бепарвоию густохи ӯро таъйид мекунад. беихтиёр фикрам мутаваҷҷеҳи ҷараёни воқеаи қатли ду нафар аз нигаҳбононам шуд ва ба дилам ин тавр гузашт ки бояд байни бекташу Робиа ба таври пинҳонӣ муносибати ошиқона барқарор бошад. ва ба ҳар ҳол феълан, гарчи ҳама нигаронии ман аз ҷониби Робиа аст ва вақте ӯ аз миён рафт, дигар аз ҷониби бекташ набояд андешае дошта бошад.
0: вале маслаҳат ҳукм мекунад ки аз ӯ низ ғофил набошем. чунин ҷавони баландпарвоз, ки аз далерию бебокӣ ва таҳаввур баҳраи фаровоне дорад, агар бо Робиа ҳамдостон шавад, он вақт хатаре, ки пояҳои тахту ҳукумати маро таҳдид мекунад, шадидтару қатъитар мешавад. Ҳорис, ки то андозаи ором шуда ба оҳанги калимот ва нигоҳҳояш ҳолати оддии худро бозёфта буд, аз талаффузи номи Робиа ғафлатан бори дигар ба ҳаяҷон омад ва дар ҳоле ки қабзаи шамшерро бо хашм дар мушт мефшурд, фарёд баровард:
2: оре, хатари аслии Робиаи хоҳарам аст, ки бояд ҳар тавр шуда ва беон ки касе мутаваҷҷеҳ гардад ӯро бикушам. ҳарчанд медонам, ки ҷараёни анҷуман, ки таваҷҷӯҳи ҳамаро ба сӯи Робиа ҷалб карда ва парда аз рӯи кори мо бардошта, куштани вайро душвортар сохтааст. вале ба ҳар тартибе шуда ва то ӯ бо нақшаи макоронаи худ ором ором маро аз пой дар наоварда, мебояд нобудаш кунам ва зарраи ҳам тараҳуму шафқат ба харч надиҳам. ӯ муддатҳост ки аз ҳудуди хеш пештар рафта ва бо истеъдоду иродаи аҷиби худ қудрату фармонравоӣ ва ҳайсияти маро ба бозӣ гирифта ва аз ин ҳад ҳам по фаротар ниҳода ва мехоҳад бо як нақшаи дақиқ ва кӯмаки ҳуши фавқуллодаи худ маро аз тахти салтанат сарнагун созад. ин зан нест, ҷонварест, мода саб хатарноки дафъи шарраш воҷиб аст ва сараш бояд ба санг куфта шавад, мағзаш бояд муталошӣ шавад.
0: баъд ки хашмаш фурӯ нишаст, ногаҳон ҳолати чашмонаш тағйир ёфт ва ба афкору рӯёҳои талхи фурӯ шуд ва ба худ гуфт: вале он вақт мардум чӣ хоҳанд гуфт? он вақт ҳама хоҳанд фаҳмид, ки ман васоили нобудии Робиаро фароҳам сохтам?
2: и лаънат бар ту, хоҳари густоқ, зани аҷибу хатарнок!
0: ва он гоҳ хитоб ба саҳлук карда гуфт:
2: на, бояд роҳе пайдо кард. саҳлук, бояд тадбире андешид.
0: бояд мунтазири фурсат буд. ин мода аждаҳо саранҷом ба дасти ман кушта хоҳад шуд.
2: ӯ сари худро дар роҳи ҷасорату кинатӯзӣ ва густохии худ ба бод хоҳад дод.
0: вале набояд аҷала кард.
2: бояд дар камин нишаст, то мавқеи муносиб фаро расад.